0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feon Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaronte andrany madio, Antsirabe 110.
3: Radio Feon Filazantsara, www.flm-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy notorinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.4 MHz.

Avaksika rehetra tompoko, Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, misaotra sy midera ary mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao masina izahay noho ny fitiavanao sy ny famondramponao izay asehonao eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Tsy mbola mety mangina ianao Jesosy fa mbola miteny aminay amin'ny alalan'ny teninao hatrany ary mbola miantso sy maniraka mpanompo maro koa mba hanatanteraka ny asanao. Mamindrafo fo aminay anefa ary mamelany elokay fa tsy mendrika izahay ary mpanompo tsy mahasoa na ny tokony ataonay aza tsy vitanay, ka mangataka ny fanainao masina hatrany izahay Jesosy mba hitarika anay amin'ny marina ka mpahery anay hatrany amin'ny fanatanterahanay ny asanao. Ko mialoha valalana ny teninao ary mitenena Jesosy araka ny fombanao fa voninkeno anao izahay. Amin'ny anaranao masonay maniry sy manao zany vavaka izany misaotra raha eo, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy no iara-panantsika rehetra mpiaino sy mpanaraka ny fandarana Kristy no hotorianay. Fiadanan'i Jesosy ane ho aminao sy ny ankonanao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny teny itia dia zitantsika amin'ny filazantsara masina araka ny Jaona. Jaona toko voalohany ny andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faraiky amby dimampolo. Jaona toko voalohany andiny fa dimy amby telopolo ka hatramin'ny faraiky amby dimampolo. Toy izao ny fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampintsony indray dia anjanona Jaona sy ny mpianany roa lahy ary nijeran'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona ny tadiavinareo? Ary izy roa lahy taminy, Rabi, izay atao hoe rahadika mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa tokony ora fahafolo tamin'izay. Andre rahalahy ny Simona Petera no anankiray tamin'izy ireo lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy izay atao hoe rahadika Petera. Noho ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy ary nahitan'i Filipo izy ka nanao taminy hoe, manaraha. Ary Filipo dia avy any Betsaida tanànan'i Andre sy Petera. Filipo kosa nahita Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany. Dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, moa mba misy zava-tsova avy any Nazareta? Dia ho Filipo taminy andeha izaho. Jesosy nahita Natanaela avy manaraka avy manantona azy dia nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no hahafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fontsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambany aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Jesosy namalika nanao taminy hoe, moa ny lazako taminao va? Fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao? Ahita zavatra lehibe noho izany ianao ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny famarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha mijery sy mampitany filazantsara araka ny Jaona sy ny filazantsara sinoptika isika dia hita fa I Jaona tsy dia mitantarany aminahaterahan'i Jesosy fa izy tonga dia nanasongadina ny mahaandriamanitra an'i Jesosy na ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ary atao amin'ity toko voalohany itya
de tonga de maneo ny amin'ny asa na ny antony izay nahatongavan' Jesosy tetỳ an-tany filazantsara araka ny Jaona. Rehefa vita ny batisan'i Jesosy dia tonga izy dia nifidy mpianatra hanaraka azy. Izany indrindra no irosontsika amin'ny fandiniana ity perikopa anjarantsika eto ity amin'ny lohahevitra hoe mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Ary mifanaraka amin'ny taom-piangonana koa izany lohahevitra izany raha nantsoin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ny olona iray ka tafiditra amin'izany fanjakany izany dia irany ho amin'ny fanompoana ihany koa. Hitaonany olona ho amin'izany fanjakany izany. Io ilay vinantsika efelema hoe kristiana iray mitaona jentilisa iray ao anatin'ny taona iray. Mba handinihantsika n'izany perikopa sy izany lohahevitra izany ary dia ndeha zarantsika roa izany ity perikopantsika tia tarafintsika amin'ny lohahevitra io hoe mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Voalohany dia hoe iza no mpaniraka, iza no mpaniraka na iza ilay mitady, ary ny faharoa dia hoe iza no iraina anatanteraka n'izany asa izany. Ny voalohany dia hoe iza no mpaniraka na iza ilay mitady dia Jesosy izany. Manamarina an'ilay niteny Jesosy io hoe tsy anareo no nifidy fa izao no nifidy anareo ka manindry anareo mba handesy amory aretan'ny vokatrareo. Arak'izany dia Jesosy eto no miantso sy mifidy ary maniraka. Araka ny teny ao Matio ihany koa hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany koa mandeha ihany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ary ao amin'ny Marika hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Eto amin'ity perikopa anjarantsika eto tia Jesosy ilay mpaniraka dia mahafantatra tsara ny olona irany. Rehefa notondrony Jaona mpanao batisa ny mpianany fa Jesosy no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia avy izy ireo lahy dia nino ka nanaraka an'i Jesosy. Rehefa mifampitaona tany koa izy ireo dia nino ka nanaraka. Na dia nisalasala aza natana ela rehefa notaomy Filipo izy dia nandeha ka nahita, ary hoy Jesosy taminy hoe mbola hita zavatra lehibe noho izany dia ny lanitra misokatra. Raha Jesosy ary no maniraka dia iza ilay irahana, irahana ninona ihany koa dia irahana hitory ny filazantsara. Raha ity perikopa eto ity no jerentsika dia Jaona mpanao batisa no nanondro an'i Jesosy voalohany satria i Jaona efa nahalala an'i Jesosy fa izy no zanak'Andriamanitra, ary izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra araka nefa voasoratra eto amin'ity perikopantsika ity. Nino azy Jaona ka nanambara avy eo dia ny mpianatra roalahy izay nanaraka an'i Jesosy ka nahita izay nitoerany dia nitaona sy nilaza tamin'ny Petera no andre rahalany fa Jesosy no ilay Mesia araka ny voasoratry ny mpaminany. Fa Jesosy indray no miantso mivantana ny Filipo, ary Filipo nanambara sy nitaona ny Natanaela. Araka io tantara io dia azo fehezina amin'ireto zavatra roa ireto hoe misy fiantsoana anankiroa izay ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona. Misy ny atao hoe fiantsoana mivantana izay Jesosy mihitsy no miantso, ary misy ny fiantsoana amin'ny alalan'ny olona na mety ho tranga miseho eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Io fiantsoana amin'ny alalan'ny olona io dia io ilay anirany sy antsony antsika hanatanteraka ny hiraka na hanambara ny teniny amin'ny alalan'ny toritenina fitoritsika ny filazantsara. Amin'izao fotoanana vaninandro misy antsika izao anefa dia tsy Jesosy mivantana intsony miantso fa maniraka amin'ny mpanompony izy
hitory ny filazantsara mba ho tonga mpiana ny firenena rehetra. Tsy akanavaka ny fiantsoan'Andriamanitra fa ho an'ny olona rehetra mba ho tonga zanany. Ary rehefa nandray sy niditra ho amin'izany fanjakana izany a, ny olona izay taomina dia tokony taona ny hafa ihany koa hiantso ny hafa mba ho isany izany ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Tahaka nataon'ireto mpianatra ireto, efa nahita izahay ary hoko hoe andeha iza ka aza dia tia tena fa taomy ny hafa mba handray ny famonjena ihany koa. Fa ny zavatra mampalahelo nefa amin'izao andro faran'izao dia izao, raha ny vinany efa ilay marakailay fanambarantsika dia tsy aloha dia ny hoe kristianina iray taona olona iray na jentilisa iray eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zavatra misy a dia toy isika kristianina indray ny voataona ny jentilisa amin'ny fanao fomba fanao maro samihafa ka lasa miverin-dalana, mahatonga ny hafa tsy te hivavaka intsony ary tsy te hanao ny asan'Andriamanitra. Mampandiny tena antsika mpanompon'Andriamanitra tsirairay izany teny izany. Andriamanitra dia mitaona ny olona, Andriamanitra dia miantso ny olona ary Jesosy a mbola maniraka sy mitady olona hitory izany filazantsara izany mandraka kehitriny. Aoka isika mpanompon'Andriamanitra mba ho tena filazantsara sy epistily velona vakian'ny olona eo amin'ny fiainantsika ka manondro an'i Jesosy mandraka rehefa ilay mesia, ilay voasoratra ary ilay nanaisitra ny fahotany izao tontolo izao, ilay mpamonjy mba ho izany no hitan'ny olona eo amin'ny fiainantsika ary izany no filazantsara hotoritsika mandrakariva amin'ny toetra sy ny fomba mampanao antsika. Fa tsy sanatria akory a ho lasa isika kristiana indray no filazandratsy hampiemotra ny olona tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy eto hoe noho ny ilazako taminareo fa noninonao fa hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ho hitanareo ny lanitra misokatra. Amin'izay toritsika ny filazantsara amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika mahita lanitra misokatra amin'ny fiainantsika even'ny olona. Fa mbola tsy sasatra Jesosy mitady olona hitory ny filazantsarany. Ry mpanompon'i Jesosy, mibeba ary miverena amin'ny fitiavana voalohany, ataovy ny asa izay efa nifidianan'i Jesosy ianao sy nanirahany ianao mba tsy ho avy amintsika mpanompon'Andriamanitra no hiavian'ny loza mihatra amin'ny firenena araka n'izay nambaran'i Jehovah tao ao amin'ny Jeremia mpaminany araka n'i Jeremia 19:10. Ary aza mirehare ny amampanompon'Andriamanitra ihany koa na mahajiosy na hoe efa kristianina nefa tsy arak'izany akory ny toetra sy ny fomba mampiainana. Fa tsy mahamarina anao izany fa izay mino an'i Jesosy a no hamarin'ny finoana, ary ny finoana dia rahana asa izany. Ary ny teny Jesosy hoe izay mino ah ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy, dia ny fitorianany filazantsara izany. Koa seho eo amin'ny fiainanao ary fa mpanompon'i Jesosy ianao ny rany anatanteraka ny asany hitory ny filazantsara amin'ny fiainantsika rehetra, hitaona ny ankohonantsika ho ao amin'i Jesosy, hitaona ny olona rehetra ho ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Mbola tsy mitsahatra izay Jesosy, misaotra anao midera sy mankalaza ny voninahitrao, ny alehibe ny fitiavanao sy ny famondramponao izay ataonao eo amin'ny fiainanay, indrindra mbola hiantsoanao anay hanatanterahanay ny asanao. Na dia tsy mahefa akory ary izahay nefa mbola tianao ka irahanao mandrakariva hanatanteraka sy hitory ny filazantsaranao. Atao filazantsara velona epistily
velona mandehandeha izay jesosy mba hovakin'ny olona sy ho tarafin'ny olona ny fiainanay ny fomba mampanao anay, ka izay rehetra tsy araka ny sitraponao amin'ny fiainanay dia levono izany. Tareo nyfanainao masina mandrakariva izay mba hahafahanay manatanteraka izany asanao izany. Dia andeha nyfanetretena mandrakariva izay jesosy fa tsy ho amin'ny firehareana akory, ary amin'izay natanterahanay ny asanao dia aoka hanondro anao an-trano izay jesosy, ianao ilay zanak'ondrin'andriamanitra izay efa nanaisotra ny fahotanay, mpamonjy anay, mpanafaka anay ary mpamela ny elokay. Misaotra raha io amin'ny anaran'i jesosy, amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo, ny fitiavan'andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminareo rehetra hatramin'izao aoka ho mandrakizay, amen. Ny nanolotra ny fandarana ho antsika tamin'ny tian'io dia dia Ramatoa Pastora avy eo amin'ny fitandremana Mahay Mandry. Misaotra.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivyra maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Ankafaliana sy amintsika indray ary fianoavana jipianojaina no hiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy na dratra indray ity lakamisy fa sivy ny volana jolay taona 2020 sy roa arivo ity ny namana Tina Razafimbelo indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Lorana ny araba indray isika rehetra naiza naiza misy antsika amin'izao maraina nomeny tompo antsika izao indray ary indrindra indrindra tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana araka izany dia hiaraka natotosana izao fandaharana izao indray isika amin'izao maraina mahafinaritra be izao hatramin'ny sivyora maraina no mifarana izao fandaharana maraim-pifaliana antsika izao anasana anao sady ary ny amin'ny fandraisanao anjara efa fandraisana anjara lehibe moa izao hoe efa androsonao ny onjapeontsika izao fandrinisanao an'ity radiontsika ity dia efa anisany fandraisanao anjara izany misy ny loha hevitra izay akantsika lesona akantsika fampianarana hitondram-panompon'andriamanitra fampianarana ho antsika eo ihany koa moa izany izany rehetrarehetra izany hoe fa mahazatra antsika atao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao ao ireo hira atolotra antsika ao ihany koa ny antsomivantana ary ny famakina ny sms sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino.

Efa nivoantsika ny fotoana ary aho dia ndao hiaray vavaka aloha isika. Enery Andriamanitra, raisy zanakary fanahy masinao, mbola faly misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao indray izay efa lehibe ny fitiavanao anay. Tsy takatry ny sainay Jesosy eo ny famindramponao aminay isan'andro isan'andro. Mbola jerenay ianao ary mbola miainay mandrakariva isaranay ianao izany Jesosy. Fonanay anefa Jesosy ny tsy fahatanterahanay eo anatrehanao. Manao izay rehetrarehetra mampalahelo anao mandrakariva izahay na tamin'ny fiteninay na tamin'ny fijerinay na tamin'ny fihevitra Jesosy io dia tsisy tanteraka eo anatrehanao izany rehetrarehetra izany. Izany nangatahanay ny famelan-keloka avy aminao. Fantatray fa ianao ilay Andriamanitra be famindram-po ary fantatray fa mamela ny eloka isan'andro isan'andro ianao na dia be fahotana zay izahay. Jesosy io, misaotra ihany koa fa mbola nomenao izao fotoana izao izahay ahafahanay midera sy manome voninahitra ny anaranao eto amin'izao onjam-peonao izao. Nangatahanay Jesosy dia aoka ny feo rehetrarehetra izay tsy avy aminao dia tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eto, voaka ny feo avy aminao rery any Jesosy io no enonay. Ary ny angatahanay dia aoka ianao ny teny fa vonina henonao izahay mpanomponao. Jesosy io, mipetraka eo ampelatananao ihany koa ny fiainany mpiantsiraray avy amin'izao maraina izao. Ianao malala ny etaetamponay, ianao malala ny aretinay ary indrindra ireo fikasanay rehetrarehetra Jesosy io. Fantatrao fa mahasoa sy mahatsara anay dia tanterao araka ny avy amin'ny fitiavanao izany. Kanefa Jesosy io, aoka ny sitraponao ihany anie no tanteraka aminay tsiraray avy fa tsy nianay akory. Dia mitahiana izao onjam-peonao izao ihany koa Jesosy io ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay eto. Dia engany mba ho voninahitry ny anaranao ary ianao no hitahy ny mpiasa tsiraray avy a izay rehetrarehetra miditra sy mivoaka eto amin'izao toerana fitoriana ny filazantsaranao izao Jesosy. Dia ianao ny dira sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra ray io, amen. Ianareo hosolon'ny fifandraisantsika tanana amin'izao fanomboantsika n'izao fandaharantsika izao dia ndaontsika hiaraka amin'ny Rado Raoly Arsoa amin'ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe mpananganay. Mino finaritra tompoko.

0: Enazay niaraka tamin'ny Rady Raoly Arsoa isika teo tamin'ny hira izay mitondra lohateny hoe Panangana teo iny. Iny moa ny hira natolotrantsika ho solon'ny fifandraisantsika tanana ato anatin'izao fanomboantsika ny fandaharana maraim-pifaliana izao. Fa efa mahery 5:30 minitra aloha izao ny amin'ny enora maraina, antsika naraka andravy hatrany aloha ny zanam-pandaharana voalohany izay arahintsika dia ny baiboly raisika avy akeo izany. Da anaraka izanysika dia rehefa avy indray verina eto.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: ka avakio.
2: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fa 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fa 14. Toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny nitondrana amin'ny Paoly nankany Roma sy ny zavatra nanjoazy teny an-dalana.
2: Ary rehefa voadidy iondrana tsambo hialaka any Italia izahay, Paoly sy ny mpifatotra sasany dia natolotra tamin'ny kapiteny atao hoe Julio tamin'ny antokon'ny Augusto. Ary rehefa nirotsaka tsambo avy any Andramitena izay efa andeha hitetin'ny sisintanin'ny Azia izahay, dia lasa nandeha. Ary niaraka taminay Aristarko Makedonianina avy any Tesalonika. Ary noho ny ampitso dia tonga tany Sidona izahay, ary tsara ny nitondrany Julio amin'ny Paoly fa navelany akany amin'ny sakaizany izay iahy azy izy. Ary noho ny ala teo izahay dia nanaramorina ny Kiprosy ny azo ny ilan'ny takondrivotra satria nanohitra ny rivotra. Ary rehefa namaky ny ranomasina tany Kiliki sy Pamfili izahay dia tonga tany Mira any Likia. Ary tao no nahitany kapiteny sambona Aleksandria hakany Italia dia nasainy niondrana teo aminy izahay. Ary rehefa nandeha niada n'andro maromaro izahay ka saiky tsy tonga tandrifin'ny Kinido satria nisaka nanay ny rivotra dia takondrivotra tandrifin'ny Salmona izahay. Ary no sahirana nanaramorona izahay dia tonga teo amin'ny tany anankiray atao hoe Tsara Fitodia Tsambo akaikin'izany ny tanàna Lasea. Ary rehefa lany ny andro maro sady sarotra ny fandehana tsambo tamin'izany satria efa afaka ny andro fifadiana, dia nananatra azy Paoly ka nanao taminy hoe ry tompoko lahy, eo hitako fa izao fandehanana izao dia isy fahasimbana sy fahatiantoka be ihany, ka tsy amin'ny entana sy ny sambo ihany fa ny haintsika koa aza. Kanefa ny kapiteny ny mpitondra sy ny tompontsambo fa tsy ny teny no lazainy Paoly. Ary satria ny fitodian-tsambo teo dia tsy tsara hitoerana amin'ny ririnina, dia nataony maro fa tsara raha miala fa ndrao mba ho tongany foiniky sahay andanin'ny ririnina any. Fitodian-tsambo any Kreta izany ka manatrika miana tsimo andrefana sy miana varatra andrefana. Ary raha nitsoka malemy ny rivotra avy any atsimo ka nataony fa efa nahazo izay niriny izy, dia niala teo izy ka nandalo akaikikaikin'ny Kreta. Ary tsy ela rehefa afaka izany dia nifofofofo nidina avy teo ny tafio-drivotra mahery atao hoe Eoraklona. Ary raha nopaon-drivotra ny sambo ka tsy nahatoa azy, dia navelanay havezivezina izy. Ary raha nandeha faingana nanaramorona ny nosy atao hoe Kaoda ny azo ny ilan'ny takon-drivotra izahay, dia saiky tsy nahazo ny salopy. Ary rehefa nakarina izany dia novahorany manodidina ny sambo ary natahotra izy fa ndrao hiatra any amin'n'ilay fasika mandrevo, dia napidina n'ilay ka navelany handeha ho azy ny sambo. Ary raha nasiany rivotra mafy izahay, dia nanariny ny entana noho ny ampitso. Ary noho ny ampitson'io indray dia nariny tanany ihany ny fanaka teo amin'ny sambo. Fa rehefa tsy hita ny masoandro na nikitana hatramin'ny andro maro ary tsy kely ny rivotra izay namely, dia tsy nanantena ho voavonjy intsony izahay. Ary rehefa tsy nihinan-kanina ela izy ireo, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe ry tompoko lahy, eo tsara raha ho nihaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta mba tsy ho nahitana izao fahasimbana sy fahatiatoka izao. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky fa tsy hiso faty ianareo fa ny sambo ihany no ho very. Fa nisy anjelin'Andriamanitra, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe ry tompoko lahy, eo tsara raha ho ny haino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta mba tsy ho nahitana izao fahasimbana sy fanteatoka izao. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky.

0: Wa matukiri tupklayo fa mino nandremancho fa utunga rakan volazan tamko izany. Nefa tsy maintsy fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika. Ary tamin'ny alina fahaefatra ambifolo, raha navezimbezina tany Adria izahay noho namatona alina dia nataony matolo fahaefa manakaiky tany izy. Dia nanakadrano izy ka hitany fa faharoapolo refy ary noho nandrosiroso kokoa izy dia nanakadrano indray ka hitany fa fahadimy ambifolo refy. Dia natahotra izahay fandrao hidona amin'ny arambato ka dia nandatsaka vatifatsika efatra teo ambody sambo ary naniry ny andro maraina. Fa raha nitady andositra hiala tamin'ny sambo ny mateloha ka efa nampidina ny salopy teo amin'ny ranomasina izy no di andatsaka vatifatsika teo andoha sambo, dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila, raha tsy mitoetra eto an-tsambo ireo dia tsy azo vonjena ianareo. Dia notapahin'ny miaramila ny mahazaka rehetra tamin'ny salopy ka navelany ho latsaka. Ary raha mbola tsy nazava ny andro dia niangavy tamin'ny olona rehetra Paoly mba hihinan-kanina ka nanao hoe: anio no fa efatra ambin'ny folo andro ny andrasanareo sady naharo noana ianareo ka tsy nihinana? Koa mananatra anareo aho hihinan-kanina fa izany no isan'ny hamonjena anareo, ary tsy hisy ho very aminareo rehetra na dia singam-bolo iray akory aza. Ary rehefa nilaza izany izy sady nandray mofo dia nisaotra an'Andriamanitra teo anatrehan'ny olona rehetra, ary rehefa novakiny dia nihinana izy. Dia nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa. Ary izahay rehetra teo anaty sambo dia olona 76. Ary rehefa voky izy dia nanariny ho any anaty ranomasina ny hanina mba hanamaivana ny sambo. Ary rehefa nazava ny andro dia tsy nahalala ny tany izy fa nahita elodrano anankiray tsara morona ka teo no nokasainy hampidonana ny sambo raha azony atao. Ary rehefa nesoriny avokoa ny vatifatsika dia navelany ho any andranomasina, ary novoany koa ny kofenin'ny famolitsambo dia namelatra nylay anoloana izy ho azon'ny rivotra ka nanatona ny tany. Ary raha tonga tamin'izay nisy fihaonan-dranomasina izy dia navelany hidona tamin'ny tany ny sambo, ary niloa sambo ny izina ka nitoetra tsy nietsika fa nivody sambo kosa dia vakivaky azon'ny herin'ny onja. Ary miaramila nanao tetika amonin'ny mpifatotra fa ndrao hisy lomano ireo ka ho afaka. Fa ny kapiteny ta hamonjy an'i Paoly dia nisakanazy tsy hanao izay nokasainy, fa izay nahainy ilomano no nasainy ny rotsaka aloha ka ilomano ho any amin'ny tany. Ary ny sisa dia samy hanao izay hahafaka azy, na amin'ny azo fisaka na amin'ny zavatra avy amin'ny sambo, dia tonga somatsara teny an-tanety avokoa izy rehetra. Amen.
1: Ne Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.

0: Maray Pifalino.
1: Maray Pifalino. Iana izay mbola tao anatin'izao fandaharana Maray Pifalina izao, tsara mihitsy isika amin'izao fotoana izao miarabanao raha toa ka izao ianao vao tafiaraka aminay moa izany amin'izao fotoana izao, izao ianao vao manokatra ny onjam-peonao dia miaraka amin'ny namanay tiana isika amin'izao maraina izao eto amin'ny fanolorana. Ankasitrahantsika aloha izoko voahirana sy izoko lova nitondra tamintsika niny zanam-pandaharana baiboly raisoka avakeo izay narahintsika teo iny dia niaraka tamin'ny Kristofe Ratrema isika teo tamin'ny nihira izay mitondra lohateny hoe mihoatra lavitra iny.

0: Ia, mirary soa tsika rehetrarehetra eto fanarahana izao onjapeo tsika izao a tsy adino ny mirary soa an'ireo zandra izay mamaraparana n'izany fanadina mpanjakana ny BEPC moa izany a misy nefa nahavita misy mbola manao an'izao maraina izao a arabaina ianareo izay efa nahavita ary mirary soa indrindra anareo izay mbola anao an'izany maraparana moa izany an'izany fanadina mpanjakana izany a tadidy fa Jesosy Kristy tompony no miaraka aminareo mandrakariva antsoy foana izy fa izy no ia ianareo a izy no hitantana anareo ary indrindra izy no anome an'izany fitadidiana izany a tsy adino any koa ny an'izay hoe manaova mafana azy adino ny mitondra rano a nataovy mafana tsara ny akanjo anaovana manaova kantanana manaova akanjo ba mafana manaova satroka ba rehetrarehetra izay hoe hitazonana an'izay hafanana izany azy adino nefa ny misotro rano na dia hoe mangatsika be ny andro a ilay nyvatantsika foana izay fisotroana rano izay a manampy indrindra amin'izany a fahasalamantsika izay de aloha menanao indray ny loha hevitra antsika androany a tahaka mazatra antsika moa dia misy ny loha hevitra izay akantsika fampianarana akantsika lesona amin'nyity androany ity a de ny loha hevitra antsika androany zany a de ny hoe mitady olona hitory filazantsara jesosy mitady olona hitory filazantsara jesosy a nalaina izy io tao amin'ny jaona toko voalohany a ny andininy fahadimy amy telopolo a ka hatramin'ny faraika amy dimampolo jaona toko voalohany ny andininy fahadimy amy telopolo ka hatramin'ny faraika amy dimampolo a mitady olona hitory filazantsara jesosy iza zany loha hevitrantsika androany a anasananao sady arina amin'ny fandraisanao anjara amin'ny fanehonao ny hevitrao indray makasika an'izay loha hevitrantsika amin'ny ity androany ity fakatroka tsara aloha izao ny amin'ny enin'ora sisy sasany a ataontsika anaraka indray ny zanam-pandarana manaraka atao anatin'ny maraim-pifaliana dia ny alimanaka izany
1: alimanaka
2: alimanaka
1: fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arainao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangona loterana malagasy
1: lovas

0: Anio sivy jolay no tapahandoha tao Amboipotsy iramanisa Josoa. Izy izay kristiana voalohany nanampy ny misionera. Noho izany dia namidy ho andevo izy ary lasa ny ray niaro. Afa nandositra izy taty aoriana ary niery niaraka tamin'ny kristiana namany. 50 no isany izy ireo. Ary izy no filohany izany kristiana sy fiombonana kristiana izany. Nidina tamin'ny Tomasiny izy sy ny namany mba hiampita ho any Amorisy kanjo azo tao Beforina ka nentina niakatra tao Antananarivo. No elohina ho faty izy ary no tapahandoha tao Amboipotsy. 55:7 no dimandry i pastora Ratovondreka zanaky Ramananjatovo sy Razanamavo avy ao Fierenantsoa manandona. Izy no pastora voalohany namakilay tany Amoronala Antsinanana ka nahatonga ny fihetsiketsehana tany. Tany aoriana dia voatendry ho pastora sinodala izy ary nitondra ny distriny manandona.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
2: Barai Pifalino. Izay no mahakasika an'iny zanam-pandaharana alimanaka izay narahintsika tao iny ankasitrantsika ny iray mandray pastora Iva Razafiarison daleny voabe loterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika ny izay alimanaka izay afaka indraysika hoe nampitombo ny fahalalantsika moa izany mahakasika ny datina androandroany dia ny 5 volana jolay. Mitoetra ny fiarahantsika tao amin'izao maraim-pifaliana izao efa nomenantsika teo moa ny lohahevitra ankasitrahana sady ianao izay efa nandefa somaiso satria efa maromaro ny somaiso izay efa tonga sady ety aminay ety izahanao vakina moa ireny rehefa tonga ny fotoana izay voatokana amin'izany. Ndaontsika ry loha naraka hirandray hiaraka amin'ry zareo avy ilay mankatsondray isika amin'ity hirantoandra lohateny hoe aminao ity. Mbe no finaritra tompoko.

Ianareo izay no amin'ireo ira izay natolotra antsika teo niaraka tamin'ny avela mankatso isika tamin'ny lerany soralohateny hoe aminao, ary ilay ira farana raintsika teo kosa dia niarahantsika tamin'ny Pito Azara tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe voanedity, izany hoe efa voafatotra amin'andriamanitra. Dia nambarany tao anatin'ilay tononkira moa hoe ianareo ozy izy ny a video izay tianareo hovidiana moa izany, fa ny anay a efa fantatray hoe Jesosy ny tsara izay tsy ova tsony a, izay anaraka an'i Jesosy mandrakariva. Isika rehetrarehetra angamba dia miovokevitra amin'izay a efa vita ihany koa ny safidintsika na amin'izay hoe fanarandian'i Jesosy Kristy Tompo izay a, izy no efa niraisintsika, izy no efa no tazomintsika ampontsika ny amin'izay hoe nahavita ny famonjena antsika izy, la efa namonjy antsika ary fantatsika tsara mihitsy izany a. Dia tena hoe miombokevitra amin'ry zareo isika ny amin'izay hoe ny antsika koa efa vita ny safidintsika, dia n'izay hoe anaradian'i Jesosy izay a, ninoninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika, ninoninona zavatra izay lalovana amin'izay hoe fanarandian'i Jesosy izay a. Dia tsy ampiembotra antsika izany a, satria antsika efa hoe nifidy an'izay Jesosy tompontsika izay a, ary izy efa niteny fa hoe raha efa nifidy, raha nisafidy an'izay hoe anaradian'i Jesosy izay isika, dia aza manay ny amin'inona na inona ianareo izy izy a, fa aoka hivavaka mandrakariva, indrindraindrindra aoka atoky an'andriamanitra mandrakariva isika, indrindra amin'izao fiainana izay efa anjakany ilay ratsy izao a. Efa marobe ny zavatra hoe mifamaofao a, ny zavadratsy marobe izay efa enintsika etsy aroa, izany rehetrarehetra zany dia tena hoe maniraka antsika indrindra ny amin'izay hoe fifikirantsika amin'andriamanitra izay, satria dia efa akaiky ny farany, efa ho avy Jesosy a hitsaray a sy anao izay. Dia fikiry mandrakariva Jesosy a, azony mafy ilay tsara, ilay manana an'izay satroboninahitry ny fiainana mandrakizay izay, ilay Jesosy Tompo izay efa namonjy ay sy namonjy anao izay.

Ena izay andao indray tsika mparaka hirara indray ary andao tsika hiaraka amin'ny zareo groupe lalao amin'ity hira mitondra lohateny hoe indray androany ity. Mino faritra tompoko.

0: Maray Pifalino.
1: Izay la hirany arantsika tamin'ny arizareo tarika lalao moa tamin'ny hira mitondra lohateny hoe indray andro any. Eny ary efa nomenantsika moa ny lohahevitra teo ny amin'ny hoe mitady olona hitory ny filazantsara Jesosy dia tahaka ny mazatra antsika dia miaraka amin'ny ramatovolola isika dia izy moa izany efa tonga eto ihany koa izy dia indao ampandrosoantsika avy hatrandray ary izy miarabanao ramatovolola tonga soa indray eto amin'ny studio antsika.
2: Miarabany namana tiana izay efa hatramin'ny maraina ny hoeto dia miarabantsika mpiaino rehetra koa isaorana sady amin'ny fahazotoana ny fahavononana hanaraka ny fandarana eto indrindra ny fampianarana izay omenantsika mitondra ny lohateny hoe mitady olona hitory filazantsara Jesosy dia ny fiadanan'i Jesosy Kristy anie ho amintsika tsirairay avy. Mialohany hamakintsika ny teksta nakana izany lohahevitra izany ry mpianoavana dia andeha isika hiara-mivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo nomena ho ity fotoana ity indray. Misaotra koa noho ny amin'ny namohazanao anay dia velona soamatsara izay tratry ity maraina ity. Mangataka anao izahay ny hanatrehanao izao fotoana izao, ny ampianaranao ny teninao, ny fony olona handraisany teninao izany indrindraindrindra mba hahafantatra marina ny sitraponao ary hanolo tena mba hanaradianao koa hitaona olona be dehibe hitory filazantsara satria mitady izany ianao. Dia mangataka izahay ny tsy hamelanao anay irery rehefa manao ny asanao izahay, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia ovakintsika ary izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko voalohany ny andiny fahadimy amby telopolo hatramin'ny faharaika amby dimampolo teksta anjarantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Noho ny ampitsoniny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nana hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy ireo lahy taminy, Rabi, izay atao hoe rahadika mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy Jesosy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ora fahafolo tamin'izay. Andrea rahalainy Simona Petera no anankiray tamin'izy ireo lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita Simona rahalainy aloha dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy izay atao hoe rahadika Petera. Noho ny ampitso dia te hiala ho any Galilia Jesosy ary nahitany Filipo ka nanao taminy hoe manarahy, ary Filipo dia avy any Betsaida tanàna ny Andrea sy Petera. Filipo kosa nahitany Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nisoratany Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratany mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba misy zava-tsoa avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahitany Natanaela avy manantona azy dia nilaza hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no afantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan' Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mony nilazako taminao va fa hitako teo amin'ny aviavy ianao no inonao? Hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Amen. Ry iray masinao manamasinanay ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen. Ny loha hevitra anjarantsika ary avy amin'izany teksta izany a, mitady olona hitory filazantsara jesosy. Hitady olona mitory filazantsara jesosy. Jesosy avy natao batisa no hanomboka ny asany a, no anjarantsika amin'ity teksta ity. Hanomboka ny asany amin'ny maha-mesia azy ho mpamonjy izao tontolo izao satria izany no antom-pahatongavany teto an-tany. Ny fandroan'ny Jaona mpanao batisa an'i Jesosy ho ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia noho ny fahafantarany fa izy ilay zanak'Andriamanitra tamin'ny fotoana izay nanaovan'ny batisa azy ka nisokatra ny lanitra nidina teo ambonin'i Jesosy ny voromailala dia ny fanahy masin'Andriamanitra ka nilaza taminy hoe ity no zanako malalako. Izany dia voalaza amin'ireo filazantsara telo mialohany filazantsarany Jaona izay anjarantsika eto. Any amin'ny Matio toko fahatelo, ny Marika toko voalohany ary ny Lioka toko fahatelo. Ny andiny fahasivy amby roapolo amin'ity toko voalohany ity sy eto amin'ny andiny faha enina amby telopolo no anondrony Jaona mpanao batisa an'i Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ary manaisotra ny fahotany izao tontolo izao no nilazany azy tamin'izany. Ka ny filazany Jaona mpanao batisa izany tamin'ireo roa lahy izay niaraka taminy dia nahatonga azy ireo anaraka an'i Jesosy avy hatrany. Dia Jaona mpanao batisa izany no ilay mpaminany lehibe farany a, ary ambarany Isaia mpaminany izany ao amin'ny Isaia toko fahaefapolo ny andiny fahatelo ho mpialoha lalana an'i Jesosy. Amin'izany mahampaminany azy izany a, mpialoha lalana an'i Jesosy dia manana mpianatra izy, ary reto roa lahy reto a dia isany mpianatra Jaona mpanao batisa. Ary voalaza teo moa fa rehefa nanondro an'i Jesosy izy dia avy dia nanaraka azy avy hatrany ireo. Izany hoe efa nanomana olona sahady ho an'i Jesosy Jaona mpanao batisa. Fanontaniana ihany koa navaliny ireto roa lahy ireto rehefa nanontany azy Jesosy eo amin'ny andiny fahavalo amby telopolo hoe inona ny tadiavinareo. Ary dia fanontaniana koa navalina izy roa lahy hoe aiza ianao no mitoetra. Dia Jesosy namaliny hoe avia fa ho hitanareo. Ny fitaoman'i Jesosy azy ireo hahita izany fitoerana izany dia midika fa te handray azy ao amiko Jesosy ry havana. Ary nanomboka ny asany teto an-tany Jesosy a, tamin'ny fahagagana samihafa naneo any amin'izy ireo fa ao aminy Andriamanitra. Izy no lalana mankany an-danitra. Ary dia avy amin'izany no hitadiavan'ny olona hiara-miasa aminy. Tsy hoe tsy mahavita ny asa raha izy rery a, fa fantany fa fotoana vetivety no eto an-tany izy a, ary izay no ilan'ny olona mba hataon'ny mpianatra koa hitory sy hanambara azy rahatr'izay tsy ety an-tany intsony izy. Hitory ny filazantsara dia Jesosy tonga teto an-tany teto amin'izao tontolo izao ho an'ny olona mpanota hamonjy azy a, noho ny fitiavan'Andriamanitra arak'izay ambara ao amin'ny Jaona toko fahatelo ny andiny fahaenina ambin'ny folo dia ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao izany. Tamin'izany no maty izy ary nampijaliana, niantona teo ambony azo fijaliana tamin'izany ka nahatonga azy ho maty, dia nalevina ary nitsangana tamin'ny maty indray ary niafarany niakatra any an-danitra. Io ilay fotoana izay nahateto an-tany azy ka initadiavany olona mba hitory filazantsara. Nampianariny izany, mitady olona hitory filazantsara Jesosy ary miantso izy hatramin'izao. Marina fa tsy eto an-tany intsony izy fa miantso izy hatramin'izao. Mitady olona izy amin'ny alalan'ny teny izay ambara sy toriana ombenyombeny, na ao amin'ny fiangonana, na eny an-dalambe, na amin'ny onjam-peo a, na amin'ny fahita lavitra, dia amin'ny alalan'izany no hitaomany olona mba hitory ny teniny tahaka izay efa nataony tamin'izy roa lahy izay no taominy. Dia avy amin'izany ary no azahoan'ireo olona mba hanaradia azy koa. Ny fanolorantena anaraka an'i Jesosy a ry havana dia mila mahalala ny momba azy, tahaka izay nataony hoe avia fa ho hitanareo e. mila mahalala ny antipisiny ka anarana azy koa fa tsy hoe manaranaraka foana amin'izay dia miara-miaina aminy satria nahoana jesosy no vavahadin'ny lanitra ambarany izany eto jesosy no vavahadin'ny lanitra ary tsy vitan'izany fa izy koa no azaho mpamonjena akoatra ny mahavavadin'ny lanitra azy izany dia izy no azaho mpamonjena satria manaisotra fahotana arak'izay voalaza eo amin'ny andiny fa sivy amby roapolo koa dia zava-dehibe izany fahalalana ny toerana misy an' jesosy a ny fahalalana azy fa rehefa navita ny asan'ny teto tany izy a dia nody any amin'ny ray any an-danitra izany hoe any an-danitra izany jesosy ary tokony ho fantatsika sy finoantsika izany fahalalana fa any an-danitra izy satria ilay valiny hoe aiza ianao mitoetra dia nay nilazany jesosy ny hoe avy fa ho hitanareo izany toerana izany dia ho tapahintsika kely ary izany taridresaka izany a fa tonga ny fotoana ho an'ny zanam-pandarana manaraka
1: angasitrantsika ramatony amin'izay taridresaka izay a mbola toizana moa izay a rehefa av eo fa akatroka tsara izao ny amin'ny fitora ny andao alohantsika anaraka ireo antso sy filazana
0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
3: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara

sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy. Apokalipsy 17:13b. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay ianareo fa ny hava malalanay ranay hosaona dia natsoy ny ray hody any aminy rehefa ny vahiny 13 taona teto an-tany, hoy ny zanany, ny zafiny, ny zafiafiny, ny iray tampo aminy, ny fianakaviany ny vadiny, ny fianakaviana iray manontolo, ny fiangonana FLM sinodapartany avaratry mania, ny fokontany ampanataovana, ny kômina ambatomena antsirabe faharoa. Ny nofony dia hiala ao amin'ny trano fonenany andasy malaza ka hatao veloma farany ao amin'ny FLM andasy malaza ihany mialohany hametrahana azy ao amin'ny fasan'ny mino eo antoerana ihany, ny zoma 10/2020, toerana iandrasany ny fitsanganany ny tena amin'ny maty. Ity ny solon'ny fampandrenesana ary alana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny hafenondrany be loatra. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo 17:9-20.

0: fiangonana loterana malagasy, filiovana betafo, fitandremana anjarampara, fiangonana imanja, fetin'ny taranaka. Faneva, satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amin'ny dimampolo tapany bi. Ry zanakam-pielezana malala, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka any an-tanindrazana izay ataony sabotsy iraika ambin'ny folo sy alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo, ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iraika ambin'ny folo jolay amin'ny sivy ora maraina, fotoam-pivavahana, fanokanana fanamiana faharoan'ny KTLM. Alahady roa ambin'ny folo jolay amin'ny sivy ora maraina, fanompoam-pivavahana ara-litoritsika, vokatra sy rotsapalopy, misy hôtely amin'ny vidiny mirary. Ny ezaka tao amin'izany dia alitara sy pilipitra ary karo koa manantena ny fahatongavantsika rehetra ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra mandra-peona ny manja hoy ny birao sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Tonga eto Tserabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: koaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK3FI FGKM Antsirabe fitiavana
5: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Mojatovy fitiavana.
7: Ny alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
4: Ary azadino a?
6: Ny tapakila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny Carmen Poté antsena kely
4: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
5: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
8: Tongava maro ilay ankizy a!
9: Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany tsoa ny fahazavanareo mba hahitany lasa soa ataonareo ka hankalazany ndainareo izay any an-danitra. Matitoko fadimy andiny ny fahenina ambin'ny folo. FLM Spam, filiovana betafo, fiangonana ambomena betafo. Fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo, fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo. Tonga indray ny fotoana izay hanatanterahantsika ny fetin'ny taranaka aty amin'ny FLM ambomena betafo izay ho tontosaina ny alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo. Koa saina isika rehetra hita an-toerana sy anam-pielezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora maraina, fanompoam-pivavahana ara-litoritsika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fiantsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandrain'ny fanasan-tompo. Aza donoana ihany koa fa misy ny sakafo voahomana amin'ny alalan'ny ray alina ariary sy roa arivo ariary any an-toerana amin'ny fotoana io. Kotrotroam-bavaka ary ny fotoanantsika ary mandra-piona aty an-tanindrazana FLM ambohimena beta. Ny vola azo rehetra amin'ny fotoana io dia entina hanatanterahana ny akanjy.
1: antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
10: Misy ombi tovena ho anefika ho izeso.
11: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery. Sotra Stere.
12: Alleluia. Ideran Jehovah mifo kreetro. Eo am fivorin'ny marina sy ny fiangonana dehibe. Salamo faraka amby folo amby zato andiny voalohany.
11: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana Jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
12: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
11: Fanasana, ray alina ariary.
12: Toerana ahitanan'ny tapakila.
11: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andron'ny fampisehoana.
12: Azadinoana ary.
11: Alahady faharoambin'ny folon'ny volana Jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sitera.
12: Alpholine 034 48 962 96. Partenaire Média
11: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy firaisankina.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny FJKM atsirabe fitiavana ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe isaoranay mandrakizay andeha ho arantsika ra izany hira.

0: Dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anio itya, hira izay natolotra andrizareo FTKM Antsirabe fitiavana ary nampitondray ny lohateny hoe isaoranay mandrakizay. Izany hira izany dia efa hohenoantsika maeto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azo anao angatahana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Maray Pifalino.
1: Ena re maraim-pifaliana tafavirina soa tsara tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana isika amin'izao fotoana izao avy nanaraka ireny antso sy filazana ary teo ihany koa ny fanolorana ho anao ny hira vaovaontsika androany moa izany dia andao hiverina indray amin'ny fanazavana ny lohahevitra isika dia ny aminy hoe mitady olona hitory ny filazantsara Jesosy. Mbola miaraka amin'ny Ramatoa Vololatrano moa isika amin'izay fanazavana izay. Andao Ramatoa tohizana indray ary izay fanazavana ny lohahevitra izay.
2: Misaotra ny namana tiana nanome ny fitenenana. Ny afara isika tamin'ilay filazana hoe ny fanolorantena anaraka an'i Jesosy dia mila mahalala ny momba azy, mila mahalala ny antom-pisiany ka anarahanao azy, izany hoe miaina miaraka aminy ny olona manara-di azy. Nahoana no mila mahalala azy? Ary mila fantatrao tsara fa izy ny vavadin'ny lanitra, izy ny manaisotra ny fahotana, ka amin'izany fahalalana izany no ipetrahany mahazava-dehibe ny fahalalana ny toerana misy an'i Jesosy. Tonga dia amaly isika hoe aiza moa Jesosy taoko efa niakatra tany an-danitra e? Izany tokoa, fa izany fahalalana ao izany ve tena mitoetra ho finoana ao aminao sa dia mipetraka ho fahafantarana fotsiny? Ny ilana ny fahafantarana ny toerana misy an'i Jesosy indrindra indrindra dia mba azahoantsika mifanerasera aminy. Azahoantsika mifanerasera aminy fa tahaka azy roa lahy ireto izay mpianatry Jaona teo aloha, raha tsy nanaiky nanaraka an'i Jesosy sy natoron'i Jesosy azy ny toerana misy azy dia tsy afaka ny fanerasera an'i Jesosy izy ireo. Ankehitriny dia ao amin'ny fiangonana Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny sakramenta, eny na amin'ny olona vitsy miara-mivavaka, eny any an-danitra izy moa izao, ireo no toerana ahitana sy misy an'i Jesosy Kristy. Anontany ianao hoe ao amin'ny fiangonana ve izy? E, raha mponin'ny fiangonana tokoa ianao dia alala fa ao izy amin'ny alalan'ny teniny sy amin'ny alalan'ny sakramenta, ary ny amin'ireo olona vitsivitsy eny tokoa, rehefa miantso ny anarany amin'izay fotoana izay dia manatrika anao koa izy. Ireo voataonao amin'ny fiangonana no mitory filazantsara ary mpianoavana, ary amin'izany fotoana izany ny tena mpanaraka an'i Jesosy dia miaina mianatra ny teniny, ary hitaonao olona ho an'i Jesosy tahaka ny nandraisan'ny ireo roa lahy, ary ireo indray no nitaona olona hafa ho an'i Jesosy arak'izay voalaza amin'ny 5:20 sy 5:20. Nitaona olona hafa izy mba ho namany, toa ny Andre ary toa ny Filipo. Mba mitady an'i Jesosy ve ianao izany fanontaniana mipetraka ankehitriny? Nahoana? Nahoana ianao no mitady an'i Jesosy? Ary apetraka ihany koa ny fanontaniana fanohitra amin'izany, ao amin'ny fiangonana ianao kanefa mitady an'i Jesosy ve ianao tonga ao amin'ny fiangonana io? Ny kristianina ry mpianoavana dia tokony hanao toan'ny Andrea sy Filipo. Satria nahoana? Efa voataona an'i Jesosy izy ho ankohonany tamin'ny alalan'ny batisa. Izany hoe raha ny tena marina ny olon'ny fiangonana, ny olona tonga ao amin'ny fiangonana satria ao Jesosy sy ny teniny sakramenta dia mahafantatra azy. Raha efa nitady azy marina ianao dia hahafantatra azy tokoa, satria efa hitanao izay toerany, ny tantarany sy izay efa nataony taminao izay mampieritreritra tokoa. Izany no tadiavin'i Jesosy amintsika ho tongotry ny filazantsara dia Jesosy zanak'ondrin'Andriamanitra, manaisotra ny fahotany izao tontolo izao, te hanavitra ny olona rehetra mpanota, ary dia hitaonany maro amin'izay fotoana izay handovan'ny lanitra, dia miara-miasa amin'i Jesosy tahaka izay nataony nolazain'ny mpianatra hoe ny asa ataoko no hataonareo koa, voalaza ao amin'ny Jaona 5:20-20. Any an-danitra izy ankehitriny fa efa nanome toky hiara-miasa aminao izay mety ho vavolombelona, satria raha tonga nanaraka azy ianao dia voafidiny, nofidiny ianao, ka ny finoanao azy ny nanarahanao azy tsy noho ny aminao fa noho ny fanahy masina izay miasa ankehitriny ka miara-miasa aminao koa te hiara-miasa aminao jesosy e izany nidikany ity loha hevitra anjarantsika nio ity dia everoho sarobidy ny ny antsony jesosy anao ny ny fidianany ianao tonga ao amin'ny fiangonana ianao ary maheny momba azy mahalala ny momba azy nidikan'izany dia mitaonanao izy tsy mitaona fa mitaona fotsiny fa hiara-miasa aminao maharitra dia amin'izany fiaraha-miasa sy fiantsony izany dia tokony azoto hivavaka sy hitoetra ao aminy isika ary hanaiky hitaona ny fanahy masina koa izay hiara-miasa amintsika satria izany no efa nanomezana ny fanahy masina izay nitaridresaka ho antsika ry mpiainofana amin'ny tianio ity mitady anao hitory filazantsara jesosy a raha toka hoe mitady olona hitory filazantsara ny loha ary hanaiky hitaona ny fanahy masina koa izay hiara-miasa amintsika satria izany no efa nanomezana ny fanahy masina izay nitaridresaka ho antsika ry mpiainofana amin'ny tianio ity mitady anao hitory filazantsara.

0: Angasitrantsika ry zareo feo fiavanana manary tsony tondra tamintsika n'izay hira teo izay evero ny fiantsonanao ary mifanaraka tsara amin'ity loha hevitra antsika ity moa izany a ny amin'ny hoe mitady olona itory filazantsara Jesosy, izay no loha hevitra antsika androany moa izay fa nalefandramatao teo ny taridresaka, dia tonga indray antsika izao amin'ny fotoana izay ametrahantsika fanontaniana amin'ny ramatoa indray izany. Fanontaniana voalohany avetrahany indray ramatoa dia ny hoe ilay hoe mitady olona itory filazantsara Jesosy a, dia olona manao ahoana izany no hoe tadiavin'i Jesosy amin'izay hoe itory ny filazantsara an'izay?
1: Voalohany a, ny antom-pahatongavan' Jesosy a teto tany dia tsy fidifidy olona fa ho an'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao, satria nahoana? Mpanota avokoa ny olona. Famonjenan'ny mpanota izany nahatongavan' Jesosy teto tany, izany hoe tsy misy olona marina fa noho ny mahampanota ny olona no nahatongavany tetỳ an-tany. Izany dia efa milaza mazava sady izany fa mitady olony olona rehetra izany no iantefahan'ny famonjena ataon'i Jesosy Kristy. Dia izay fiantefahany famonjena amin'ny olona rehetra izay a no tsy ny fidianan'n'iza n'iza fa izay olona tonga teo amin'izao, ohatra izy vao lahy mpianatry jaona reto, rehefa nyteneny jaona hoe ino ny zanak'ondrin'andriamanitra nanaisitra ny fahotany izao tontolo izao a, dia tonga dia nanaraka avy an-trany ary Jesosy nanontany hoe inona tadiavinareo. Dikan'izany a, dia izay tonga eo amin'i Jesosy dia raisiny, manatona azy dia raisiny. Dia raha manontany ianao hoe ny olona manao ahoana ny fidian'i Jesosy, ny mpanota no fidian'i Jesosy a, ho mpitory filazantsara voalohany aloha ny mpanota ny tadiavin'i Jesosy ho eo aminy. Tadiaviny eo aminy ny olona mpanota, ary ireo mpanota ireo indray mahalala azy arak'ilay taridresaka teo, ireny ireo no hampita amin'ny hafa ny fahalalany an'i Jesosy, satria reto ngesao efa nahalala an'i Jesosy e, satria efa mpianatry Jaona mpanao batisa, mahalala hoe ino ilay nysoratan'ny mpaminany, ino ilay atao hoe Mesia. Dia izay no nampitainy tamin'ireo olona hafa, sahala amin'ny Andre izao nytaonany sonona, dia milaza hoe efa nahitany Mesia izay, Filipo indray milaza ny hoe efa nahita ilay nysoratan'ny mpaminany izay. Midika izany dia izao a, ny olona rehetra tsy akifidy Jesosy fa izay tonga eo aminy dia raisiny ary asainy mitaona olona ho azy indray. Izay izany.
0: Sotra tompoka. Fanontaniana manaraka indray ramatoa dia ny amin'ny hoe toriana amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra, dia misy ny hoe resy lahatra, dia misy ny tsy resy lahatra. Ahoana izany ramatoa ny atao hoe andresena lahatra amin'izay olona hoe tsy resy lahatra amin'izay tenin'Andriamanitra izay?
1: Voalohany aloha rehefa misy ny fitoriteny, misy ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra, dia tsorina fa tsy tenin'ilay olona amin'ny teny io fa tenin'Andriamanitra. Ary raha tenin'Andriamanitra no hotoriana, tsy aloavan'ny fiasan'ny fanahy masina izay izy ny mpisolo tenan'i Jesosy ankehitriny dia manahirana ihany, fa tsy maintsy mitaona ny fanahy masina foana miara-miasa aminy. Noho izany a, na inona fahaizana mandahatra, na izona fahaizanao, rehefa tsy misy fanahy masina miaraka amin'ny mpitory dia atao hoe miasa ho an'ny tenany izy. Kanefa i Jesosy dia efa niteny fa tokony hiara-miasa aminy foana, ary ny fiaraha-miasa aminy voalohany indrindra aloha na eo ny fiatsonan'ny fanahy masina rehefa hitory, dia ny fiainana miaraka aminy. Mila miara-miaraka amin'i Jesosy a, izany hoe olona mitory filazantsara amin'izany. Ary tsy voatery hoe ny teny ihany no ambaranao amin'ilay fitoriana filazantsara dia efa tononona sady ety, fa ianao miaina, izany hoe nandavanandro mpiainanao izany dia efa fitoriana teny raha izay no ilazana azy. Dia ny tsy maharesy lahatra ny olona koa matetika tsy tazana eny aminao ilay ambaranao. Dia ny ahatonga ny olona mba ho resy lahatra izany a, dia izao ianao miala ny amin'ny fomban'izao tontolo izao, miala ny fomban'izao tontolo izao, ary ny fiainanao miala ny fomban'izao tontolo izao dia tsy misy afa-tsy ny fiarahamoninao miaraka amin'i Jesosy sy ny fanahy masina. Noho izany a, rehefa tsy resy lahatra ny olona, dia ianao izany tsy maintsy ny vavaka natao voalohany, ary ny tenanao ny faharoa mba haresy lahatra ny olona, ary io fanahy masina io no angatana mandrakariva hiasa amin'ny olona ho tonga any aminy ny teny izay ambara. De averiko indray izany a, ianao tsy manana inona izany hoe tsy maintsy ianao no aresy lahatra olona raha izay de tsy izy fa ianao miara-miasa amin'i Jesosy no fandresen-dahatra ho an'ny olona. Kanefa ny fandresena ho lahatra ny olona de tsy hoe fahalalana fotsiny, hoe kristianina fotsiny a de mirehareha maha kristianina fa ianao mila mahalala tanteraka sy miaina tanteraka miaraka amin'i Jesosy tahaka ny hoe avy fa ho hitanareo izay nolazain'i Jesosy teto. De rehefa izay a tsy mipetraka fotsiny ambony dablio ianao raha any am-piangonana na mijanona fotsiny kristianina ao an-trano fa mila miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, mamaky, mianatra izany rehetra izany dia azo atao ho fahafantaranao ny amin'i Jesosy Kristy. Tsy fantatrao izy raha tsy mahalala ny teny sy mianatra ny teniny ianao, ary indrindraindrindra izany no ilana ny fiangonana satria ao no hianarana ny teniny sy andraisana ny sakrameta hiaraha-monina aminy. Ya asara voavaly
0: voavaly de mety hoe misy fomba hafa ve ramatoa sa hoe izay nyteneny ramatoa teo izay ihany ny hoe hoentina hoe andraisena lahatra ny olona izay hoe tsy mino an' Jesosy indrindraindrindra? Misy manko ny olona tena hoe manana hevitra be izy anohanana ny hevitra ny hoe izao tsy aho tsy misy an' Jesosy de ahoanany amin'izay?
1: Ny fanahy masina de miasa mangina amin'ny alalan'ny fampelezana ny teniny, ka na de ao ny fitenenan'ny olona amin'ny fahaizany mety hanohitra sy ny rehetrarehetra de misy fomba fiasa anankiroa ny fanahy masina, ny fitoriana na ny fitaoman'i Jesosy, mivantana sy ny ankolaka. Ny mivantana dia Jesosy mivantana mihitsy ary be dehibe no isehoan'izany hoe mivantany. Raisintsika misy ny olona ataony hoe miteny amin'ny alalan'ny nofy amin'i Jesosy, izay no mety na be famaliana aza, mety izay no natonga azy hiova hevitra anaraka an'i Jesosy. Amin'ny ankolaka indray be dehibe ny fomba tena hitondran'Andriamanitra sy Jesosy amin'izao fotoana izao hoe ahatonga ny olona hiova hevitra hanaraka azy, kanefa de mila fitandremana ireny satria indraindray toy ny tenin'Andriamanitra na ny voanafafy teny ambony vatolampy mahafinaritra be ka izao nataon'Andriamanitra tamiko, rehefa avy eo misy zavatra misy hoe de adiny indray izay. Ohatra ilay ankolaka izao aretina mafy, misy olona marary mafy a, de ino natonga azy hiova hevitra anaraka an'i Jesosy? Misy olona trapahoriana mafy a, de ino no natonga azy hanaraka an'i Jesosy? Misy efa teo am-bavahoana ny fahafatesana de izany natonga azy hanaraka an'i Jesosy. Izany hoe ny fanahy masina ankehitriny dia miasa amin'ny fomba maro samihafa handresen-dahatra ny olona akoatra ny fahenoany ny teny izay mety ho tsy maharesy lahatra azy araka ny teninao a, de lasa mampiasa ny fahaizan'ny Andriamanitra, mampiasa ny fahaizan'ny Andriamanitra mba hahatonga ny olona ho resy lahatra hanaraka azy.
0: Sotra tompoko.

voalohany ty izantsika ihany izay fantaniana izay rehefa avy eo, fa andao aloha tsika ry hiaraka amin'ny katekaelina indray amin'ny ity raha nitondra lohateny hoe Jesosy azo manga ity.

0: Marai Pivalino.
1: Izay ilay irany raha antsika tamin'ry zareo KTKL moa izay tamin'ny irany mitondra lohateny hoe Jesosy Azomanga izay. Dia apetraka indray ny fanontaniana manaraka izay mbola miaraka amin'ny ramatoa filolatrano moa isika. Fanontaniana manaraka indray ramatoa dia ny hoe tsy ampy amin'ny kristianina ve izany ny hoe raha misy ve ny kristianina dia tsy maintsy tokony hoe hitaonan'ny olona izy sa hoe ahoana indray na amin'izay?
2: Tsy ampy ny maha kristianina fotsiny amin'izao. Be dehibe ny olona manko hoe rehefa mihinan'i Jesosy aho tonga ao am-piangonana dia mipetraka ao ambony dabilio dia izay. Ary tena izay ny ankamaroan'ny olona. Fa izao a, ny atao hoe kristianina dia tsy mipetra-potsiny. Tsy mipetra-potsiny. Tsy mety le hoe anarana fotsiny no entinao amin'ny maha kristianina anao. Fa raha izany dia izay ny mahabetsaka ny fisehosehoana fotsiny zany le maha kristianina ary de mipetraka ho amin'ny fomba n'izao tontolo izao avokoa ireny olona ireny. Tsy mieritreritra hoe nitady an'i Jesosy any tonga tao amin'ny fiangonana na dia natao batisa aza. Ary izany ny anomezan'ny sasany tsiny atao batisa nefa tsy manaraka ny fomban'i Jesosy Kristy rehefa avy eo. Dia averiko indray mandeha izany mahabe dehibe ireo kristianina mipetraka fotsiny ambony dabilio ao am-piangonana ary dia ny ankamaroan'izy ireny satria raha toka tsy mipetra-potsiny izy fa manao ny fitoriana filazantsara mitaona ny hafa dia nidikan'izay fantantsara izay nony. Dia rehefa fantantsara izay nony dia hiainany dia afaka mitaona ny hafa izy amin'ilay fantantsara izay nony. Fa raha toka tsy manao an'izay izy fa mipetra-potsiny a, dikan'izay mbola mipetraka amin'ny fomba n'izao tontolo izao izy. De tsy manao ny asan'i Jesosy izy amin'izay, tsy mitaona ny hafa izy amin'izay. Ohatra fotsiny, firifiry ny kristianina mameno fiangonana, manao ny fombafomba rehetra ao anatin'ny fiangonana, mitondra ny zanany atao batisa aza nefa fombafomba fotsiny. Mitondra ny tenany hatao confirmation na namafy ny batisa, fombafomba fotsiny. Fa ny loza de ity mbola manompo ny maty, mbola manompo ny vovoka ny olona maro mipetraka eny ambony dabilio ao am'piangonana satria nahoana tsy mipetraka sy tsy mitoetra ho amin'n'ilay hoe nitady an'i Jesosy marina ve izy ny tonga ao am-piangonana. Nametraka ilay fanontaniana tamin'i Jesosy ve izy hoe aizay ianao no mitoetra mba ho fantany, mba hifanerasera aminy? Satria rehefa izay manko no fanontaniana mipetraka amin'i Jesosy a, de manao izay hahafantarana an'i Jesosy ianao. Fantatra ao tanteraka izy kay miafarany hoe kay namonjy ahy ty Jesosy ity. Amin'izay fotoana izay tia teny ianao a, raha toa ka tsy mamonjy ny hafa koa. Minimanota ozy izy mpitory teny sasany fa lasa mipetra-potsiny. De raha ianao izany tsy manao ny fitaomana ny namanao ho ao amin'i Jesosy tahaka nataony reto mpianatry Jaona mpanao batisa ireto dia minimanota, mipetra-potsiny ambony dabilio. Dikan'izany de te mbola te hipetraka amin'ny fomba n'izao tontolo izao ianao ary izany tokoa ny maro amin'ireny. Toriana vakitratra ny mpitory teny kanefa ao am-piangonana ny tiako tenena indrindraindrindra ny any an'arabe raha tahaka izany koa kanefa ny dia mbola mipetraka amin'ny fomba n'izao tontolo izao voalohany indrindra tsy afaka manao ny asa fitaomana ny hafa satria nahoana tsy resy lahatra ny tenin'andriamanitra torinao fa aleo mipetraka amin'ilay fomba n'izao tontolo izao. Ny antony indrindraindrindra dia fehezin'ny devoly amin'ny fomba sy ny fiainan'ny fiarahamonina. Ary ny loza amin'ity fiainan'ny fiarahamonina ity dia lasa ataon'ny olona hoe tena marina dia manaraka avy hatramin'ny kristianina. Manaraka avy raha tsy teny amin'ny fomba fitafy, ny fomba fiteny moa ity fomban-drazana ity ekeny ho marina satria jerena raha le kristianina mihitsy ny lasa manao an'le zavatra le fomba ndevoly. De ozy ireo azo atao. De sasany moa manao hoe tsy maninona na de mivavaka miditra any am-piangonana fa ny fomban-drazana tsy adino. De hoy Jesosy ny olona tahaka izany dia tsy mahafo izao tontolo izao, mila manda ny fomba n'izao tontolo izao. Enina ny tenany aza hoy Jesosy rehefa hanaraka. Asa raha voavaly ny fanontaniana hoe tsy ampy ny maha kristianina fotsiny mipetraka ambony dabilio fa mila miasa isika amin'ny alalan'ny fitaomana ny namantsika. Ti tena isika raha toa ka mitazona izany fotsiny na tena tsy mahalala ny momba an'i Jesosy ianao fa ny vatabenao fotsiny ny tonga ao amin'ny fiangonana.
1: dia raha izaho zany ramatoa dia hoe tsy mahazo famonjena zany ianao raha toka hoe mipetraka fotsiny, hoe kristiana mipetraka fotsiny zay.
2: Manontoa ianao kristiana mipetraka fotsiny dia tsy mino zany e. Zany hoe anarana entinao hoe fa raha vao ianao no mino dia nidikan'izay miara-miasa amin'i Jesosy. Dia na efa nitolorana famonjena ianao zany dia mandà famonjena satria ny zavatra tsy mety indrindra dia amin'Andriamanitra amin'i Jesosy amin'ny fanahy masina tompoko dia tsy miasa ny fitiavan-tena satria izy dia fitiavana ka rehefa tsy hainao ny mampiasa io fitiavana io fa ho an'ny tenanao fotsiny dia fahotana izay izay le fitiavan-tena fa ny fitiavana ny tena indray dia fikarakaranao ny tenanao amin'ny alalan'ny fiainanao amin'ny tenin'Andriamanitra ary ampitainao amin'ny hafa koa hitovy aminao zany hoe tsy ianao rery any zany mitady satria manko ny olona tahaka izany dia ndeha hitady fiainana mandrakizay dia ianao rery zany tianao azon'la fiainana mandrakizay aiza ny anjaranao amin'ny hafa mila mitaona ny hafa koa ianao ho ao amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminao izay le hoe handovan'ny lanitra Jesosy dia manokatra ny lanitra izy no fahavavadiny lanitra kanefa tsy fantatry ny hafa izay raha tsy ianao mahalala no mitaona azy mba ho ao amin'ilay lanitra koa
1: dia izany zany raha matoa afaka hoe tenenina amin'ny olona hoe misy zao ny olona izy mivavaka sy mino an'Andriamanitra izy dia izy manao hoe inona ary ny tiany jesosy ataoko amle hoe amin'la resaka hoe mission ameny jesosy ianao dia izy mbola miteny foana hoe inona ary ny tiany jesosy atao amiko dia izay zany le hoe ahoana indray zany amin'izay
2: apetrako la fantaniana inona ny jesosy inona ny tiany jesosy atao amiko sa inona ny tiany jesosy
1: ataoko
2: ny tiany jesosy ataonao a dia ny hanao tahaka reto hitaona olona ho ao aminy koa zay le hoe mitory filazantsara zay ny tiany jesosy ataontsika fa tsy hoe miaina manao ny sitrapony raha tia halala tsara ny sitrapony ianao dia zay ny sitrapony mitaona ny hafa mba hiara-monina ao aminy koa fa tsy hoe ianao ihany misy manko le hoe inona ny tiany jesosy atao ampiany mandeha mandatsaka rakitra be any am-piangonana defa zay misy olona tena manao an'izany fa ny tena tiany jesosy dia ny vava hiteniny amin'ny finoanao izay eo am-ponao tianao avoaka ho an'ny hafa izay eo aminao ny tianao avoaka amin'ity tenanao ity satria ianao mandeha ny amin'ny arabe nge fa fitoriana filazantsara mandehandeha kanefa ianao miteny ohatra dia jesosy dia mpamonjy izao tolo izao nefa ny fomba fitafinao tsy mifanaraka amin'izany na koa ny fomba fiainanao tonga izao ny famadena efa fotoana ndraisa iny ianao no hitany olona mandehanderan'ny arabe iny mandeha nefa ianao milaza fa kristianina miditra ao amin'ny fiangonana dia dikan'izany dia olona manao tsinotsinona an'Andriamanitra tena mpanao tsinotsinona izany ary izay moa lay lazainy olo hoe misabaka sady maminy atsy ny finy aroa kanefany a na tianao na tsy tianao dia aniza ianao amin'izay tsy an' jesosy mihitsy fa any devoly satria nahoana tsy mahafoy ny tenanao sy ny mombanao ho azy tsy vitany hoe mandeha mitory a dia ampy tatatatatatata fa ianao mihitsy no miainga avy eo amin'ny fahalalanao an' jesosy ny tena izay mihitsy manko lay tato amin'ny taridresaka raha tsy diso a hoe ianao mahalala azy a ny finoanao ny momba ny tenanao rehetra koa dia mpiara mitory amin'i jesosy amin'izay fotoana izay fa tsy hoe ianao miteny dia efa ampy ianao miteny ve dia efa ampy tsy ampy fa ianao ny momba anao rehetra zany dia nidikan'izay mahalala tanteraka an' jesosy ianao a dia afaka mitaona ny hafa
1: sotra toboko dalo tsika anaraka ny zanam-pandaharana manaraka indray a dia ny andramo ange

0: Falei.
1: Andramangeye miarabanao mpitiavana tompoko ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Ny zanampandaharana Andramangeye manolotra ho anao ny henakisoa sy patsa be. Henakisoa sy patsa be. Ireto ny zavatra ilaina: henakisoa atsasa kilao, patsa be apaefatry ny kilao. Mila voatabia iray isika, tongolo be iray lehibe, poaro iray lehibe, mila sakamalao kely, poavra kely, tamotamo ary zavatra hafa izay tianao mety ho ilaina amin'ny fanomezana hanitra ary ny sira. Averina indray mandeha: henakisoa atsasaky ny kilao, patsa be apaefatry ny kilao, voatabia iray lehibe, tongolo be iray lehibe, poaro iray lehibe. Dia mila sakamalao kely isika, mila poavra kely, tamotamo kely ary zavatra hafa koa raha mety aminao hanomezan-kanitra. Sira dia toy izao ny fanaovana azy: sasana madio ny patsa be a, dia ampangotrahana raha ilay mbola vaovao fa misy rehefa nampangotrahin'olona. Dia andrahoana ny henakisoa ka rehefa voadio ka voatetika nofony sy ny taviny, dia voasana ny kiran'ilay patsa be. Ny lohany tsy ariana fa azo anaovana rony. Karakaraina ny saosy, na ny voatabia, ny tongolo be, ny poaro, ny sakamalao sy ny sisa sy ny sisa. Ka rehefa malemy ny hena dia arotsaka ao amin'ireo saosy rehefa voatetika. Rehefa levona dia arotsaka ny patsa be voala kirany. Izany hoe rehefa hitanao fa masaka izany levona ilay saosy eo amin'ilay henakisoa, dia arotsaka ilay patsa be izay voala kirany. Dia asiana rano tokony hahamasaka azy a, dia ny sira koa tahaka izany. Atao ridritra dia masaka. Tsy atao be rano izany ity mazava be. Ny lohan'ny patsa be hoy aho teo dia azontsika anaovana rony miaraka amin'ny anana hafa indray. Izay ny amin'ity henakisoa sy patsa be. Ndeha averina vetivety ny nanaovantsika azy teo a: sasana madio ny patsa be, dia ampangotraina raha ilay mbola vaovao. Andrahoana ny henakisoa rehefa voadio ka voatetika, nofony sy ny taviny io. Voasana ny kiran'ny patsa be, ny lohany tsy ariana hoy aho fa azo anaovana rony tsara. Karakaraina ny saosy, diovina voatabia, tongolo be, poaro, sakamalao sy ny sisa sy ny sisa izay voatanisa teo amin'ny zavatra ilaina. Rehefa malemy ny hena dia arotsaka ao ireo saosy rehefa voatetika. Ary rehefa levona dia arotsaka ny patsa be voala kirany. Asiana rano tokony hahamasaka azy a, dia ny sira koa tahaka izany. Atao ridritra ity fa tsy atao be rony mazava ho azy. Averina indray mandeha, ny lohan'ny patsa be dia azonao atao rony miaraka amin'ny anana izay tianao. Izay ny amin'ny henakisoa sy patsa be natolotra ho anao ry mpianavana tamin'ny tianio ity Andramangeye.
2: Andramangeye manasanao ary anandrany.
3: Marai Pifalino. Izany amin'ny zanampandaharana Andramangeye iny a nanolorany ramatoa antsika any amin'izay hoe henakisoa sy patsa be teo. Izay mahatsiro ngamba izay ramatoa.
1: Tena afaka manandra no
3: fantanina farany indray ngamba ny ramatoa no apetraka amin'ny ramatoa. Dia ny amin'ny hoe amin'izao fotoana izao a, efa hoe miparitaka be izay hoe fitoriana filazantsaran'i Jesosy izay, kanefa hoe mbola misy an'izay olona hoe tsy mandreny mihitsy, hoe ny jentilisa mihitsy, hoe tsy nahare mihitsiny izy. Dia ahoana iray izany ramatoa ny fomba hitorianany filazantsara amin'ireny olona ireny, amin'ny alalan'ny tonga dia hoe amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra irery any ve, sa hoe ahoana indray ny amin'izay?
1: Misy tokoa ny fitoriana filazantsara ary dia misy efa averimberina eo amin'ny indrindra ohatra ny olona voalazantsika teo amin'ny fiangonana fa tsy andairany mihitsy ilay olona, satria nahoana satana mbola eny ihany mamilivily azy. Fa hitodika amin'ilay fanontanianao tsika hoe misy olona zao ataontsika jentilisa mbola tsy naheriny tenin'Andriamanitra, dia na koa ireny olona tsy naheriny tenin'Andriamanitra ireny mahatazana ihany ny hoe ireny olona mivavaka kristiana. Dia nefany a, misy zavatra anankiroa manalasala azy. Mety fantany tsara hoe hafa ny fomba ny reny kristianina reny izany raha ho any tena kristianina miaina marina maha kristianina azy. Nefa koa misy hitan'ilay hoe kristianina ohatra ny vavaka nefa mbola manao ny fomba ny fomba antsika ihany. Le jentilisa ny tiako tenena eto. Fa raha te hoe hitaona jentilisa anankiray ny kristianina anankiray tena mpitory filazantsara dia tena aza atao mihitsy ny mitory ny tenin'andriamanitra aminy ka raha ataontsika hoe mifantoka amin'iny izy mialatsina ny fomba fiteniko hoe interesse izy amin'le hoe ahoana marina izany fivavahanareo izany dia anjaranao no manazava amin'ny fahalalanao azy marina izay lay ilainany hoe mila mianatra ny teniny mila miaina miaraka aminy fa na eo ny fanambarana ny teny ho any gentlis indrindra indrindra dia ny fomba fiaina miaraka aminy no tena ahataomana ny gentlisa ny fomba fiainana miaraka aminy iaho izany hoe tena sehonao fa mpianatr' jesosy ianao mpanaradia azy izany hoe ti azy ianao namany ianao fa ny fomba tsy mety amin'ny sitrapon'andriamanitra no tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra no tsy ataonao izany ohatra hoe zay ataony a hitanao fa mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra dia ekenao hiaranao aminy fa izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra kosa dia tena tsoro hoe tsy mety amin'ny fomba fiaina kristianina fa ho hitany eny foana io satria tadio fa tany afrika raha tsy diso a misionera anankiray efa fito taona nitoriana filazantsara tsy nahazo olona fa ny mpanampiny anankiray tao an-trano ny mba azo nandritrano izany ny tiana tongavana dia misy tena olona tsy te hiala amin'ny fomba n'izao tontolo izao noho ny iny mena masony mpiaramonina ohatra na efa tena mamy le fianeneta amin'izao tontolo izao ay kay raha manaraka an' jesosy izany ohatra tsy hanara-damody ohatra fotsiny kay raha anaraka an' jesosy izany dia tsy manao an'izao dia nidikan'izay izany a aleony kokoa mandany famonjena toy izay handray ny famonjena fa mandaitra ny fitoriana filazantsara amin'ny fiarahamonina amin'ny jentilisa raha hay ny miaraka monina aminy izany tsy midika hoe manao ny fombany ianao a fa raha hainao ny maneho ny atao hoe fitiava namana arak'ilay voalaza tery aloha tsy tia tena fa tia ny hafa ohatra fotsiny raha vo ianao no mampiasa mampihatra ny fitiavana tombontsoa amin'ny tenanao tsy hahataona olona ianao tonga dia taratra ny mbola mitovy amin'ny ena ihany ity fa tena asehonao azy hoe izao ny atao ny manolotra zava-tsoa ny mananatra ny mampianatra dia eny enelanelany eny na tsy hiteniny tenin'andriamanitra aloha ianao a dia efa zatra ny fiainana tsara miaraka aminao izy no asosokao ilay tenin'andriamanitra dia handeha ny fianahy masina amin'izay no hiasa kanefa lazaiko hatr'ilay tahaka ilay fantaniana tary aloha dia ny fiainam-bavaka tsy ho adininao ny amin'ny fiasan'ny fanahy masina miaraka aminao na isika izao mpitory filazantsara izao mpitenitenin'andriamanitra izao kristiana izao rehefa adintsika ny miantso anay masina isan'andro dia lasa miasa irery isika dia indraindray mety ho kivy tsy manome hakiviana ny fanahy masina raha miara-miasa amintsika tsy manome hakiviana jesosy raha miara-miasa amintsika fa ny fombany dia eny mandrakariva ary izy dia miasa miandalana izy indray tsy mirotoroto tena tsy mirotoroto ary zay ny tsy mety amin'ilay fitoriana filazantsara hoe zay ny tenin'andriamanitra ary dia iza ny anapa-kevitra hanaraka an' jesosy atsangano ny tanana anjaran'ny fanahy masina ny miasa aompon'ny olona mety asa amin'ny vetivety eo tokoa ny fanahy masina kanefa saho tahaka ilay nambaratery famafazana vo teny ambonin'ny vatolampy na teny amin'ny arabe fa ny tena izy dia mila miasa ny fanahy masina ny anjaran'ny mpitory filazantsara mitondra mbavaka ny mpihaino azy sy ny teny izay afafiny

0: Aiena re, donga maramatu faraparanana an'izay hoe fanazavantsika ny loha hevitra izay satria dia efa latsaka minitra vitsy sisa dia tonga ny amin'ny valora izay fotoana hidiranareo mpiaino mivantana moa izany dia efa homansady ary ny fahanareo fa hiditra mivantana eto ianareo rehefa amin'ny valora.
1: Teny fohy ireo be dia be fanontaniana mipetraky ny namana tiana teo dia tena mahafoka ny lohateny izay anjarantsika eto. Mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Miantefa indrindra indrindra amintsika izay efa nandre ny tenin'Andriamanitra, mpandray ny sakrameta izany teny izany. Ary anjaranao ny manambara amin'ny hafa fa aza tia teny. Aza tia tena fa atao amin'ny namanao mba ho isan'izay handovan'ny lanitra. Famelohan'izany dia averina indray mandeha fantatrao ve izay inoanao. Tena sarotra be ny toriana filazantsara amin'ny hafa na ny io efa mba nandre ny tenin'Andriamanitra na io an'izay mbola tsy nandre ny tenin'Andriamanitra raha tsy fantatrao izay inoanao. Ny fahalalanao, ny fahafantaranao izay inoanao dia midika izany fa miara-miaina sy miara-monina amin'ilay inoanao ianao dia Jesosy Kristy izany. Dia ny fanontaniana petrako ary atao mpamaranana amin'izao famaraparanana ny lohahevitra hoe mitady olona hitory filazantsara Jesosy izao dia ny hoe efa mba nitady an'i Jesosy ve ianao? Ary rehefa nitady an'i Jesosy nahita azy tokoa, efa nifanerasera taminy ve? Ary fantatrao aiza izy amin'izao fotoana izao, aiza Jesosy amin'izao fotoana izao raha efa nitady azy ianao.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valora. Antso
3: mifantana miaraba amin'anaran'i Jesosy.
4: Maray mpifaliana.
5: Antso
6: mifantana.
7: Maray mpifaliana.
8: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: 033 91 912 00 032 00 038 38 912 00.
8: Antso mivantana.
10: Antso mivantana.
11: Miarabanareo amin'anaran'i Jesosy.
12: Antso mivantana.
8: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Maray mpifaliana tompoko.
3: Miaraba amin'anaran'i Jesosy.

0: Ena re araka izay fampandrinesana izay moa izany dia tafiditra tsara tanatin'ny antsovantana isika amin'izao fotoana izao. Efa misy sady ny namantsika voalohany izay efa tafiditra andao raisintsika resy. Maray fifaliana!
1: Maray fifaliana tompoko!
2: Miaraba
1: namana toratoramatovolona amin'ny anaran'i Jesosy.
0: De
1: mifalay masina ny tarika atsika amin'izao fandarana izao. Makasitraka indrindra tompoko amin'ny fandaharana ny famelarabelarana lohahevitra. Mitadin'ny olona itory ny filazantsara tokoa Jesosy. De anjara atsika tsirairay avy no mandray izany. De itory tokoa amin'ny namatsika. De mankasitraka indrindra namana tiana amin'ny fanoloran-tena misolo-tena kristiana rehetrarehetra ao a tokony eo ombanao sy akonanao toy izany ko ramatovolony. De mankasitraka koa amin'ny sakafotsika anio. De mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo e.
0: Sotra tompoko.
1: Ento de kokoa ndreto akonako reto zanaka aman-jafeto reto. De mihena mpifaliana tokoa izy ato miaraka amin'ny bebe.
0: De
1: kokoa daholo amin'ny akonako rehetra izay any toerana misy azy tsirairay avy. De kokoa fao be daholo tsy adino kristiana rehetra atany amin'ny distrika any Betafo any. De mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo indrindra ny mpiaramonina eto amin'ny fokontany atsanga ambomana be rehetrarehetra de atao kokoa fao be daholo nareo e tsika rehetra no mpiaramonina vaovao eto e. Akonana kely de mahaiza mifankatiriponina ambona mpomana be mianakavy de Jesosy rery any mitokoitsika de mankasitraka to mankataka hira bebe.
0: Inona indray ny hira bebe?
1: Hiran'lay za de lin de misy ao tiny bebe daholo de ampiana anakiray de atolotra ho anareo mianaka zay fandahatra mahafapotiko io a tompany eo ombanareo.
0: Sotra tompoko.
1: Eny tompoko de mihaino ampifaliana de atolotra ho an'ny kristiana sy mikirakira rehetrarehetra ao de atolotra ho any zay maheny rehetrarehetra tsy avahany bebe a indrindra ny sakaiza filazantsara rehetrarehetra de président anay zay mitarika anaky io de président rivo mahefa be président amin'ny asan'i Jesosy a de ampiana ray mihira amin'ny bebe.
0: Eny ary
1: fikiro mafy aho
0: fikiro mafy
1: de atolotra ho an'ny bebe manokana zay mankasitraka tompoko.
0: Mankasitraka ny bebe ihany koa any amin'izay firarintsoa izay. Bebe izany no tafiditra voalohana fiantso voalohana ato anatin'izao fandaharantsika izao. Ea fa efa tonga indray ny namantsika manaraka andao ramatory raisintsika indray ary izy e.
2: Maharay mpifaliana tompoko.
3: Maray mpifaliana tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraba
3: anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ento.
3: Mankasitraka amin'ny fanazavana ny lohahevitrasika mitadiny ny olona
2: itory filazantsara Jesosy.
3: Mankasitraka amin'ny fanazavana ny lohahevitrasika i ramatovolona.
2: Sotra an'i Jesosy. Isaorana
3: ihany koa namana tiana.
0: Sotra tompoko.
3: Angataka hira madama Malala vokatrina ny vohitra.
0: Eny ary inona ny hiratsika?
3: Hira ny mpira fifoazana ny fahasoavanao. Sy an'ny groupy Bruno sy Malala indre ny fitiavan-dehibe. Atolotra ho an'ny mpiainy rehetra indrindra ny mpiainy radio filazantsara isan'andro isan'andro. Ao ry madamiary sy zokinaina ary mamarateraizy ao andramandevy dada sy mamako ao atsimo be voninkazo ny akohonako rehetra ny mpira fifoazana fanily firaisankina rehetra kristianny FLM firaisankina ny fiarahamonina rehetra tiatinany vohitra ny zanakapeleza ny masoarano sy ny any amasoarano rehetra ao ihany koa ny sakaiza tsy adino izay tarihin'ny président rivo ry mamany delsa ry mama edrihitra ry dada jinasy ny ao atiana sapoty rehetra namana roger ry madame francine mianakavy ry madame kolona vadana penany namana ravokely ry madame simone eny amora rano eny Sereta contohnya deh, waktu kereta sana sihir sana, merata tuluan sama tau waktu kereta tu.
0: Makasih cakap, makasih cakap matang malalayanku.

0: Ianareo mahery fety minitra izao ny amin'ny valora atao anatin'ny fotoana izay idiranareo mpiaino. Vandana moa zany isika amin'izao fotoana izao, tahaka an'ity namantsika iray ity izay efa tafiditra avy hatrany izy. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana tompoko. Raha amenaran'i Jesosy.
1: Ratsiratsy ny fifandraisantsika eo.
2: Aheno tena matovin'olona.
0: Zay angamba vao mazava
2: tsika. Tabetsaka ny fifandraisana fanafina tatoko ny fampianarana sy ny soteniteny lazanao teo.
1: Eny tompoko, misaotra an'i Jesosy.
2: Dia mba mangatakira moa zany.
1: Iza hony io?
2: Bebe Maria.
0: Eny ary.
2: Bebe Maria.
0: Bebe Maria. Inona ny ratsika?
2: Ira ny ekekore.
0: Ekekore. Ako ny lanitra fortofa.
2: Dia atolotra ho any mpivadikity izay ira izay raha matovolola.
1: Eny ary eo, ndao fa
2: tsy nandeha ny asa izy io fa io mipetrapetraka kely atao kekikety io e.
0: Kopakopatanana ho azy.
1: Kopakopatanana ho azy. Kopakopatanana
2: ono andramiseo e. Eny, dia atolotra ho anareo koa ilay iran'ny FFM efatra amby folo sy efajato.
0: Eny tompoko.
2: Dia mirasoa anareo ao.
0: Mankasitraka indrindra tompoko.

0: Eo efa tafiditra indray koa ny namantsika manaraka dia ndao raisintsika indray arisy. Maray fifaliana.
1: Maray fifaliana tompo.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompo, kizana.
1: Avy ety ampiaviana amin'ny endranorosoa ety e.
0: Eny ary tonga sondray ry zareo avy any amin'ny fiaviana.
1: Mangataka ny raha mponao ny fahasoavaka.
0: Ampoanao ny
1: any endranorosoa.
2: Eny tompo.
1: Ampiana ny raha jesona anjarasoa.
0: Eny ary mankasitraka anao ihany koa ny amin'izay firarintso izay.

0: Efa tonga indray ny namantsika manaraka, nanandrana fotsiny moa izy dia lasa mbola afaka mamerina miantso ianao, mbola afaka miditra vatana satria voala malalaka be ny fotoana antsika, izay hoe fotoana anareo ampiaino izany izao ahafahanareo miditra vatana mangataka hira, manao ny kopa-tanana ary ihany koa ny firarian-tsoa, afaka manao ny hevitrareo ihany koa ny amin'ny loha hevitra antsika, zany rehetrarehetra zany a afaka ataontsika avokoa amin'izao fotoana izao satria dia fotoana anareo mpiaino izao. Dia lohampatsiahivina anao ary ny laharana izay ahafahanao miditra mivantana eto amin'izao fandaharantsika izao a dia ny 0338 38 912 00 na ihany koa ny 033 91 912 00 033 91 912 00. Kasitrahana sady moa ianao izay efa naneho ny fanehokevitra tao amin'ny page Facebook tsika tao efa maromaro a, teo ihany koa ny SMS. Ia fa efa tafiditra ny namantsika manaraka, andao izy ramatoa raisintsika indray.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana.
2: Miaraba nareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miaraba.
2: Izany koa ny mpiaino rehetra manaraka izao fandaharana izao.
0: Ento.
2: Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny mpiandro vaovao ity, nahafahako dia miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia misaotra anareo mianaka koa tamin'ny fanazavana ny loha hevitra antsika androany. Mankasitraka indrindra tompoko.
0: Mankasitraka.
2: Raha mahatovolonona tamin'ny sakafo izay nomenao androany.
1: Afaka manandrana
2: tokoa moa izany.
0: Tena matsiro io a.
2: Ery. Dia mba mangataka ny hira da eo aminao Jesosy no manana fiadanam-po ataony ako ambodavo. Atolotra anareo mianaka aloha voalohany indrindra.
0: Saotra tompoko.
2: Dia atolotra koa ho an'ny ankohonako fiavana kely misa stadiary ferana sy séjour lalaina sy fikely lavaka somany pastora Emila sy ramatorozety madamo tina mianakavy any amin'ny atele mamboimena neny ranorososy bebe ra maritorinna. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristianna mpiara-nivavaka rehetra amin'ny fele mamandrososo ao ry papa Edmond vady tiry ramise samy vady ilesy fanja mianaka ramatoa albertina jose parany mianakavy jose marso mivady ao tombotsoa ao koa reo mpiaramonina Andriamatoa andry sy madamo voangy de setra mianakavy mivarotra ao amin'ny arenibisainky. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra tiakanavaka sy voatanisa daholo fa misaotra madamo malala fa voaray ny afatra de atolotra ho anao koa ny hira. Atolotra koa ny hira ho an'ny zanakapelezana rehetra eny amin'ny fele mandrano velona bitafo ao ry ramatovolona mianakavy tsy tamara totopo larisy sy nekena nory sy fabrisy mivarotra ao tsena sabotsy pastora jakobsena sy madamo lala dantista ary fita mianakavy kely ao tsinotsena. Ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny sisalama rehetra koa ny hira na iza na iza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana ny fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Dia miraro tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko notahiny Jesosy daholo e.
0: Mankasitraka ny mamany Edelsa ihany koa.

0: Efa tafiditra indray ny namantsika manaraka ary andao raisintsika indray izy. Maraim-pifaliana.
1: Ie, dia faly miara-panareo amin'ny rahavavy mianakao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarahaba amin'ny Monsieur Jean de Dieu ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Monsieur Jean de Dieu, retiny bon point, retiny bon.
2: Eny, tonga soa ianao.
1: Ie, tafiditra anareo. Akasitrahana lehibe indrindra ianao ray aman-dreny ramatoan'olona amin'ny famazavana ny soratra mafina sy ny tafakaina teo tafabaka tsara tokoa. Akasitrahana ko na manakina amin'ny fanolorana sy ny lasan'ny tiriny teo a dia andriamanitra manakarehefa fivavana ombanareo tsirairay avy a sy mipiasa rehetra rehetra amin'ny radio ao.
0: Saotra tompoko.
1: Dia mangataka hira moa izany mazava ho azy a. Groupe Céleste. Maman Tissi, Maman Mingale, Maman Berja, Madame Tissia, Pierre Martorin, Maman Laloa, Parnian Funan Vita, et tout un tunir ou un missionnaire par la télévision, et tout un connir un amant à Monsieur Rusier et Massidorana, et tout un tunir ou un Christian Rita Tchakanava comme les Félen, Monsieur Natanambos et Darien Rémadine Pastour, Alenakas.
0: Mankasitraka an'i Jean de Dieu ihany koa.

0: Efa tafiditra indray ny namantsika manaraka, andao ray isika indray ary izy. Maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anareo ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy totorivo.
0: Eny ary, tonga soa indray totorivo.
1: Angataka hirany korala sedera Tsimbavola.
0: Tsimbavola.
1: Dia nihira amin'ny FFPM na 7:30 data.
0: De
1: raha mba azo atao de mba alao mba tapakandro any amin'ny amin'ny telo kelo any vao mba alefa
0: any amin'ny telo kelo any eny ary
1: mialatsiny de atolotro a ho an'ny ankohonako rehetra de atolotro ho anareo rehetra ao amin'ny studio
0: misaotra tompoko
1: de atolotro ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM Ambalavato atolotro ho an'ny mamalisa zay mikarakara fantatra ny fanamina ny diakona andeha ho any anarasoa any mizaika nasionaly de atolotro ho an'ny vahoaka rehetra eto am-panataovana neny Karonarivo neny Vohitrarivo ipiaindra tefe filazantsara rehetra de sy izay olona mahafantatra de mpitolo andro mpifaliana miaraka amin'i Jesosy tompoko mankasitrako

manana eo amin'ny folo minitra sivy minitra eo isika zany izay afanareo mpiaino miditra mivantana atao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao.

0: enatra atao fiandrasana ny antsonareo moa izay sy ramatoa nidaonga mba ramatoa lefa atao aloha ny kopatanana sy ny firarintsoantsika hoanpiano
1: omena kopatanana be isika rehetra izay manaraka ny radio fifilazantsara ndea tsy asiana fanavahanana io fa ny rehetrarehetra
0: enatra atao fiandrasana ny antsonareo moa izay sy ramatoa nidaonga mba ramatoa lefa atao aloha ny kopatanana sy ny firarintsoantsika hoanpiano
1: omena kopatanana be isika rehetra izay manaraka ny radio.

naiza naiza misy anao mandrehan' izao onjapeontsika izao a, na ny eto an-toerana, na ny any ampitandranomasina, na ny any amin'ny faritra any a, mandreha amin'ny alalan'ny web radio moa izany a. De kopakopa tanana ho anareo reny a, mankasitraka indrindra amin'izay tsy fahafoizanao ny onjapeo izany a, ny fandraisanao an' Jesosy moa indrindrandrindra amin'ny alalan'izao onjapeontsika izao a. Mirary soa antsika rehetra indray a, mirary a fiadanan' Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetrarehetra. Tsy ankanavaka moa izay kopa tanana izay fa ho antsika rehetrarehetra izay mandrehan' izao onjapeontsika izao.

0: Ia, fa efa tafiditra indray ny namantsika manaraka andao rasitsika indray ariso. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mamanilaina ny ety an-tranobe.
0: Mamanilaina avy any an-tranobe.
1: Fa mangataka hira azafady.
0: Eny ary, inona ny hirantsika?
1: Iran'ny tanora marina ankohonana kristianina.
0: Ankohonana kristianina.
1: Atolotra ho anay ato an-trano azy. Atolotra ho an'ny mpiaindrabe amin'ny filazantsara rehetra. Atolotra ho anareo antsikeko.
0: Sotra toko.
1: Sotra toko. Dia mirary mitoandro mampinaritra ho antsika rehetra.
0: Eny ary, mirary soany mamany ilaina ihany koa. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana.
3: Iza hono io?
2: Fasaka. Milaina.
0: Milaina, milaina kely. Ina vaovao ny milaina? Angatakira, ina ary nira ny milaina?
2: Tia zaza.
0: Tia zaza. Atolotra nisy?
2: Tany kisara. Atolotra ho amin'ny mamanay.
0: Atolotra ho amin'ny mamanareo.
2: Amin'ny babanay. Amin'ny bebinay.
0: Sotra toko.
2: Velomo.
0: Velomo ny ilaina kely.

0: vata fitrandray koa ny namantsika manaraka dora matoraisintsika indray ary izy.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahaba anareo anaran'i Jesosy namantsika firmanolona dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fampianarana dia Jesosy any ova anareo mandrakariva.
1: Sotra tompoko.
2: Mangataka hira ny vanskoto ny sekoly alahady a atolotra ao sekoly alahady sy ny skoto rehetra enao amiyfamo eny tompoko ny mpanolotra dia mamasarobidy avy ty atinany jiaby
1: eny tompoko
2: mankasitraka indrindra dia atolotra ao ny sakaiza rehetra ihany koa tsy asa miavaka
1: eny
2: sotra tompoko.

0: efa tafiditra indray koa ny namantsika manaraka. Maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ie, miara-panao ny zokitina sy ramatovin'olona amin'ny anaran'i Jesosy a. Sy mitimbetra na tratra isamaraina fafaosao.
0: Ento.
1: Rose avy any Matsimarana.
0: Ieny tompoko.
1: Misaotra betsaka anareo mianaka manakaitra an'i Jesosy fitaovana, manakita ny fatr'Andriamanitra makaty aminay aty eno any isan'andro. Jesosy koa efa nifidy anareo a ka dia mahifady sokitina sy ramatovin'olona ary ny teknisiana ambadimbadika eo a amin'ny asan'i Jesosy napetraka aminareo.
0: Sotra tompoko.
1: Ie, mba andatra hira sokitina azafady indrindra.
0: Ndao ary.
1: Efa ho avy Jesosy, groupy ianao re. Voatolotra ho amin'ny mpiendrehetra rehetra ny hira anaizanaiza toerana misy azy a, na ny mitokantrano izy, na ny ambony fiara, na ny fivarotana, dia voatolotra ho azy ny hira. Sady isaorantsika ireny zokitiana sy ramatovin'olona ampandrosan'i Jesosy Kristy amin'ny toerana izay misy azy a amin'ny alalan'ny radio feny filazantsara. Noho izany a andao tonontsika ho amin'izy ireny fitanan'i Jesosy a dia mpampandroso azy a amin'ny toerana izay misy azy. Fa ho anao sy miakona anao ary mpiara-miasa rehetra ao a matolotra ho anareo koa izany iray izany.
0: Sotra tompoko.
1: Ento. Sorona be dehibe ry zakaiza izay manolotra hira fa voaray miafatra ka dia matolotra ho anareo koa ny hira tompoko. Mamanetelisa a misy zandede sy miakonany a rary fahasalamana anao io tontolo zandede a matoana sabotsy rehetra izay tarian-dadany sina sy miakonany atamy malala izay matina ny vohitra tayerateza mihitsy ny ankonana izay ambany matio a mamisy ny ankonany a mamamirakely sy mamamirabe a bebe zoza sy ny ankonany a natamisabelona vena mbomena namana iangelo vena lavatesana atamendrika vena songo a nomena vena vadifoty a atamy sarlina vena andrefany saramanga ifafara vena amin'ny abita a misy risara andrefany saramanga sadafary rakilody sy ny ankonana vena talata ankohitra ny fafaly sy ny ankonana vina talata liva sy ny ankonana vina mifelema sy ny atanambao a farany a atamy vilolona sy ny ankonana vina mbomandroso masoloarana farany izy mianaka nokoloina tantela ravalosora mba misy ny fotoana mba agatahako zay a ho ampiendrehetra sy ho an'ny ankonako sotra betsaka anareo mianaka fandraisana ho amintsika rehetra ny fidanan'i Jesosy zay Jesosy tompoko
0: mankasitraka ny namana Roger ihany ko. Ianareo raisintsika ny antso farany ngambany ity iray raisintsika ity. Mazafarana
2: mamarana bebe.
0: Mamazafarana mihitsy bebe. Eny
2: ary. Makasitraka anareo mianaka ny firariana sy lany mahitraka di makasitraka be vata anareo mianaka tompomba anareo. Efa nitantanany miditra tao a dia ovombeny indray voaka. Makasitraka ry namana sakaizizany amin'ny firarotsoa fa voray namana Roze fa ny tompo ombanao sy ny ankonanao de mahafahabe amin'ny asan'ny tompo de koko faope daholonareo de amin'ny anaran'i Jesosy no anaovasika maranana izao fotoana izao nefa mbola itoy amin'ny volorano. Makasitraka tompo
0: gorme
2: daholo
0: rarosoany bebe ihany ko. Ieny ary izay izany no mamarana ny antso mivantana tamin'n'ity maraina ity ankasitrahana ianareo izay niditra mivantana izay moa isentikely izay siramatoa dia amaky indray ireo sms sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino.
3: Radio feony filazantsara.
4: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 afi FGKM Mantsirabe fitiavana
5: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokopira hosana voajatovy fitiavana
7: ialahady roa mbin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana park de l'est.
4: Ary azadino a
6: ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsofaina mialoha ao amin'ny carmen poté an-tsena kely
4: sy ny librairie antso amin'nyvavahady mangatsiaka
5: ary eny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
8: tongava maro ilay ankizy a
9: misy ombilikovena ho andefeka hoy jesosy. atolotra ny sampana fifoasana eto amin'ny efa ilay mamazo arivo antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery Sotra Stere
10: Alleluia Ideran Jehova Mfukrecho Ewa mfivulin marna sinifenguna ndeipe Salam farake ambifula mzata ndi mfoluan
9: Izande watawa mnitukta na maralaki ni FLM Mazwarif Ni ala atfa rumbe nfula nfula natulai Manumka mni rura fula kandru
10: Tapakila tsuj, telo rivoriar
9: Fanasan, raya lariar
10: Tuera na itana tapakil
9: Ane mpukiamba natsiraresi Ene mne FLM Mazwarif Amne andru mfapse un
10: Azad nunar
9: Ala atfa rumbe nfula nfula natulai Amni rura tula kandru Awa mnitukta na maralaki ni FLM Mazwarif Miaraka amin'ny saotra stera
10: Infoline 034-48-962-96 Partenaire Média
9: Radio FM Filazantzara FM 91.2 MHz Tungava maro ary ary kiteran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina e

0: Maraim-pifaliana.
1: Ianare, tonga tany anatin'ny fotoana izay amakina ireo SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaindray izany a, izay sy ramatoa amin'izao fotoana izao a. Maromaro ny fanehokevitra ato a, maromaro ihany koa ny SMS ao a, ezahanay ovakina eo avokoa moa izany rehetrarehetra izany. Dia ary tompoka avy atrany a, avy amin'ny superfan Ergent Rasantatry ny aina maraim-pifaliana e, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo e. Mba mangataka ny ranika te fasitra firaisankina FLM AA, vonjeo ny taninay a, sy ny KTLM Ambohijafy a tsapako a, atolotra ho an'ny ampiainy radio feony filazantsara rehetra sy ny kristianina rehetra ao anatin'ny fitandremana tsampanoazo a, filovana Ambohibary a ny hira ao anatin'nytonokira no misy ny afatra. Manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo e, mirary tontolo andro mahafinaritra.
2: Avy amin'ny tiantsonikaly fiderana finaritra, mba mangataka ny hirany afakiry misaotra mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny randriamanampisoa avitry ny aina salame, mba alaharo azafady dia rany fefima tompo ity firenenay mitalao a, sy velema manaritsoa mikaiky atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
2: Bonjour RFF, mba mangataka indrindran'ny mpira fifoazana fanilo ny fahasoavanao, dia atolotra ho anareo ao ny hafatra dia mahasotoa daholo e.
1: Avy amin'ny Elize aingonirina maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny rani VLM manazary hoe ity tenantsika ity. Izany dia atolotra ho an'ny pastora randria manantena mivady a, bebe ratahina sy ny mpikambana VLM rehetra, nizokoka TLM Alfa Manazary a, atolotra ny fitahina sy sarika ary ho an'ny mpiainy RFF rehetra ihany koa, misaotra tompoko.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny velema mba tokana amin'ny fona, atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra, dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Nirina Kristiana indray a, mitady olona hitory filazantsara Jesosy, isika efa mahalala fa Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ny olona vao antso ka ilainy anambarany fiadanany ao amin'ny Jesosy. Ny olona tadiaviny dia ireo resy lahatra ny filazantsara ka anambara izany eo amin'ny ankohonany ny manodidina azy a, ary hatrany amin'ny faran'ny vazantany. Raiso ny fanahy masina hiasa ao anatintsika ary taridalana antsika atanteraka izany. Mangataka ny rani tafamahoezo ipaoriana sy votosy filazantsara ny korahita, atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamah rehetra, indrindra izay ataontranao ato sy asina mianakavy a eny akaiky ny paraky anjarasoa, masotoanareo.
2: Finaritra, mba mangataka vavaka fa tsy salama.
1: Avy amin'ry zareo VLM fanasina mbatsitokana indray izany ny afatra manaraka, maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, mba mangataka ny rani VLM mbatsitokana mifona, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana TVLM mbatsitokana rehetra ihany koa, ary atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady.
2: Fiatanane, mangataka ny rampira fifoazana ny fahasoavanao, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny superfanina ny fiti maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rani VLM manaritsoa mikaiky sy VLM hitao sy ampianaro a, atolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra, misaotra tompoko.
2: Salame, mba mangataka ny rani KTLM farisakina tsy mba mpaminany, dia misaotra.
1: Avy amin'ny José Alfred maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny rani KTLM afaka ry ambatotokana, misaotra. Atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra, mankasitraka tompoko, dia ho tahian'i Jesosy daholo.
2: Tsara maraina, mba mangataka ny rampira fifoazana ny fahasoavanao, dia atolotra ho an'ny fifoazana rehetra ny afatra, dia misaotra.
1: Avy amin'ireo zareo KTLM afaka ry ambatotokana indray a, maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompo, mba mangataka ny rani KTLM afaka ry ambatotokana, misaotra. Mirary tontolo andro mahafinaritra, dia ho tahian'ny tompo daholo.
2: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny rani mpira fifoazana fanilo ny fahasoavanao.
1: avy amin'iny nantendaina ra fanomezantsondray a mandra-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka nirany velema manaritso mikaika sy ny velema mahazo arivo tsara loatra atolotra ho an'ny mpianatra FF rehetra. Misaotra tompoko.
2: Salame mamany mandresy any mba mangataka ny hirany gefa manendry sy isika miambena dia ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra dia anareo ato amin'ny RFF koa dia mazoto daholo e.
1: Avy amin'ny sokarifanina Eric Ronaldson indray a mandra-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e mba mangataka ny irany velem amboimena mahaiza misafidy a sy ny katelem fefima mivava atolotra ho an'ny mpianatra RFF rehetra sy ny namana rehetra e.
2: Avy amin'ny madame Marlina indray a mi fiadanana mba mangataka ny irany TVLM mba tokana hoe mifona atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ao ambatokana ny pastora Ernesta dia mijanona io. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny mirado andriana antenaina mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velem manaritso mikaikya ny velem sy velem mankatso Jesosy gnanay a adolotra ho an'ny mpianatra RFF rehetra. Misaotra tompoko.
2: Salama tompoko. Mba mangataka ny irany korala ainga mpamonjena avy amin'ny Tritriva Faniriko Vivianina avy ety Tritriva ihany no mandefa ny afatra. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny sarobidy kely a mariam-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velem manaritso mikaika adolotra ho an'ny mpianatra RFF rehetra. Misaotra tompoko.
2: Mariam-pifaliana e mangataka ny irany velem ambatokana mifona. Misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Avy amin'ny tasa fanomezantso mariam-pifaliana mba mangataka ny irany katelem fefima tompo ity firenenay mitalao a sy tanora masina ambarao azy atolotra ho an'ny mpianatra RFF rehetra. Bonjourne.
2: Salama daholo e mangataka ny irany tafama hoe zoipaoriana atolotra ho antsika rehetra dia mankasitraka anareo.
1: Avy amin'ny anitra tahina indray a mariam-pifaliana e mba mangataka ny irany katelem fakirianambatotokana misaotra mankasitraka tompoko.
2: Fiadanany mangataka ny irany tafama hoe zoipaoriana atolotra ho antsika rehetra ny irina ny manolotra ny hira.
1: Avy amin'ny voaritina nomenjanahary a mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katelem afakirianambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpianatra RFF rehetra mankasitraka tompoko.
2: Finaritra mbola miverina angamba tia mangataka vavaka fa tsy salama.
1: Avy amin'ny njara ny aina fitahiana mariam-pifaliana e mba mangataka ny irany katelem afakirianambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpianatra RFF rehetra.
2: Mariam-pifaliana mba mangataka ny irany sikoto mahazo arivo ifonako atolotra ho an'ny madame Noelina sy ny fianakaviako rehetra ary ny mpiaino rehetra. Misaotra domoina ity vory.
1: Avy amin'ny nanoasia mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso mikaika sy ny velema amboatriny be izara fitia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
2: Fiatanana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny alasoa paradisa sy miomana dia ampiana ny irany fefima didy vaovao atolotra ho an'ny Erika sy hiavitra. Misaotra.
1: Avy amin'ny sokarifanina Tsinjo Andriana Irina mariam-pifaliana mba mangataka ilay hira taon'ny groupe fianako ny fiderana Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra mankasitraka.
2: Finaritra mba angataka ny hira azafady miomana miambena ny katelema lasoa atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra.
1: Avy amin'ny sokarifanina Naval Nino indray a mariam-pifaliana tena faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba mangataka ilay hira ataony akonisa le mantanimandry hoe antsoiny tompo a atolotra ho an'ny FLM mantanimandry rehetra. Misaotra indrindra tompoko dia samy ho tahin'i Jesosy daholo e.
2: Mariam-pifaliana mba mangataka ny hirany kate faritra varatsena fanantenana dia mirary soa tompoko.
1: Avy amin'ny superfanina fifaliana avotrinaina indray a miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo Jesosy dia maniraka antsika hitoriny sy anambara ny tenin'Andriamanitra ary ny filazantsara ary nasainy a anitatra ny fanjakany koa isika ka hitaona olona maro ao aminy a noho izany a tanterao ny fanompoanao. Mba mangataka ny izany KTLM fony fiavanana manaritra tompo ity firenenay mitalao sy avery ny fiantsonanao atolotra ampitiavana ho antsika rehetra tahin'i Jesosy.
2: Maraim-pifaliana, mangataka ny ra ako ny fiderana ambano. Anao ny safidy atolotra ho an'ny KTLM ambano sy ho anareo ao amin'ny fanolorana ny hira. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ry zareo velema manaritra fiavanana indray maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritra fiavanana mikaiky atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra. Misaotra tompoko.
2: Fiatanane mba mangataka ny hirany velema Katso Mahereza atolotra ny mpiainy RFF rehetra. Merci.
1: Avy amin'ny Gideona nomenjanahary maraim-pifaliana mba mangataka ilay hira ataon'ny groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpiainy radio feo filazantsara rehetra. Mankasitrako.
2: Fiatanane mba mangataka ny hirany Tafamaso Impaoriana atolotra ny mpiaino sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny Tafama. Merci.
1: Avy amin'ny Emanuela Andriamalala mitady olona hitory filazantsara Jesosy miaraba amin'ny anaran'i Jesosy misaotra amin'ny fanazavana tompoko. Mba mangataka hirany mpira fifoazana ny fahasoavanao sy matoa ao ny Didi Alpha atolotra ny mpiaino rehetra tompoko dia mirary ny dia misaotra ny mpamaky ny hafatra.
2: Maraim-pifaliana, mangataka ny hirany ako ny fiderana ambany hoe anao ny safidy atolotra ho an'ny kristianina FLM ambany. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny superfanina Norosorakoto ny aina indray maraim-pifaliana, mitady olona hitory filazantsara Jesosy miaraba antsika rehetra.
2: Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Romanina 8:5. Fanomezantsoa no manolotra indray ny fangatahan-kira. Bonjour alaharo, mba alaharo kely ao ilay hirany KTLM firaisankina hoe tsy mba mpaminany, ny mpiandry rehetra no anolorana ny hira. Merci.
1: Avy amin'ny sitraky ny aina Miria maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ilay hirany velema fanasina mba tsitokana mifona sy katekate Daniela atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra.
2: Dinany mandefa ny hafatra maraim-pifaliana, mba alaharo ao azafady ilay hira hoe tsy mba mpaminany any KTLM firaisankina atolotra ho an'ny skoto rehetra. Misaotra.
1: Avy amin'ny Ive Daniel Andriana Irina maraim-pifaliana, mba mangataka ilay hirany groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra, atolotra ho an'ny FLM Antalaviana rehetra, indrindra amin'izao fety ny taranaka amin'ny alahady ho avy izao. Mankasitrake.
2: Salama tompoko. Mba mangataka ny hirany Tafama hoe Zoipaoriana atolotra ho anay ety vato fotsy masoto daholo nareo.
1: Avy amin'ny Rony Samandray maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velem manaritra mikaika sy ny velem Katso Tsirery atolotra ho an'ny président velem manaritsoa. Misaotra tompoko.
2: Maraim-pifaliana, mangataka ny hirany Katefa Varatsena vonjeo fanamanao, ny aingam-pamonjena fandriako, dia atolotra ny mpiainy RFF rehetra mirary soa hoy mamany manoho.
1: Avy amin'ny superfanina Florine Riko indray finaritra, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velem fanasina mba tsitokana mifona dia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra tsy ankanavaka. Misaotra tompoko.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Alasoa Iverinao sy Paradisa atolotra ny mpiaino rehetra tahin'i Jesosy daholo. E, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny superfanina Herinirina indray maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velem fanasina mba tsitokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
2: Fiatanane, mangataka ny hirampira fifoazana ny fahasoavanao. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Lantonirina Raely Arso indray maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany mpira fifoazana fanilo firaisankina ny fahasoavanao atolotra ho antsika mpiaino rehetra. Misaotra tompoko.
2: Bonjour RFF, mba angataka ny hirany Rojo Niavo Omano ny mandrakizay sy velema mba tokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Noely ihany no mandefa ny hafatra.
1: avy amin'ny super fan tisaroja indray a mahazabifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny ranidy santa fitoriana mboimena tsy hireranao a mirary soa ho any rehetra. Avy amin'ny zandrin'ny Jesosy a maharaim-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rani avy ilay mafanasina mbatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra. Saotra tompoko dia tahin'i Jesosy abe.
2: Salame mba mangataka ny rani katelema firaisakina tsy mba mpaminany saotra.
1: Avy amin'ny super fanina soso andria ny aina maharaim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rani avy ilay mafanasina mbatotokana mifona atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny FLM mbatotokana rehetra saotra. Avy amin'ny Gideon Tahinjanahary a maharaim-pifaliana mba mangataka ilay hira ataon'ny groupe fiainako ny fiderana Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feo filazantsara rehetra mangasitrake. Avy amin'ny Mix Stephen Lights maharaim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba mangataka ny rani mpihira fanilo firaisankina ny fahasoavanao a dia atolotra ho an'ny lafamy rehetra misaotra namaky ny hafatra. Avy amin'ny randriana antenaina todisoa maharaim-pifaliana tompoko mitady olona hitory filazantsara Jesosy mba mangataka ny rani avy ilay mafanasina mbatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehetra atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM mbatotokana ihany koa.
2: Fiadanane mba mangataka ny rani katiavaratsena vonjeo fanamanao sy aingam-pamonjena tritrifa faniriko ary andravoangy fivavahana trano tsy natao tanana.
1: Avy amin'ny super fanina andriany aina tsinjo a maharaim-pifaliana ô miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e mba mangataka ny rani santa fitoriana mboimena tsy hireranao a atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra mankasitraka dia samy tahin'i Jesosy daholy ô. Avy amin'ny super fan Ajatina Samson indray a maharaim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rani katelem Getsemane fanantenana hoe manendry a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
2: Finaritra mba alarao ny hira ny anse tsy resy tsy miady sy groupe hagay takona atolotra ho anareo ao amin'ny RFF ary ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny ilay tiako indrindra fiadanany mba mangataka ny rani avy ilay mafanasina mbatotokana mifona sy hoasana mojatovy fitiavana antso anao a atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra. Avy amin'ny Rijasoa herindray a maharaim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny rani atsanta fitoriana mboimena tsy hireranao a sy VLM mboimena mahaiza misafidy a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
2: Fiadanane mba mangataka ny rani velay mafanasina mbatokana hoe mifona dia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora amin'ny vady mpitondra fitandremana ambatokana dia ho an'ny mpikambana ao amin'ny VLM de merci.
1: Avy amin'ny fandresena ny rina maharaim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny rani tsanta fitoriana mboimena tsy hireranao a sy VLM mboimena mahaiza misafidy atolotra ho antsika rehetrarehetra bonne journée daholy.
2: Salama tompoko fidela avy ety amin'ny filoavana voiposa sinoda paritany fianaratsoa spaf mba mangataka ny rani koralla katekate toliary hoe joba atolotra ho an'ny koralla aminay amafy ao amin'ny tobo filadelfia manao tsara sy izay rehetra manaraka ny radio FLM misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny rovany aina francia maharaim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rani mpihira fifoazana fanilo firaisankina ny fahasoavanao a sy zoara famonjena vavaka ho an'ny ankohonana atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra misaotra tompoko.
2: Maharaim-pifaliana mangataka ny rani katesiona an-tanambao hoe efa nantsoina.
1: Ity moa ny fanelikevitra farany ato avy amin'ny tokony aina joela maharaim-pifaliana mitady olona hitory filazantsara Jesosy a mba mangataka irany mpihira fifoazana fanilo firaisankina ny fahasoavanao mankasitrako.
2: Salama aby mangataka ny mpihira fifoazana ny fahasoavanao sy mitalao aminao ny kitan'ny fanilo misaotra. Fiadanane mangataka ny hirany tafama hoe zipaorina atolotra ho anay ty mahasorivo misaotra tompoko izay no atoko.
1: Enare efa madiva hifazana moany fotoana antsika dia maraparana an'izany isika efa kely sy dia tonga ny amin'ny sivy ora ankasitrahana ianao raha mataovy lolona ny amin'ny fanazavana ny lohahevitra dia mirary soa indrindra anao sy ny ankohonanao.
2: Dia miara-misaotra koa isika mpiainany amin'ny namana tiana izay nampita ny feo tany aminareo any sy ny solotenanareo mpiaino a tamin'ny alalan'ny fanontaniana. Dia tsy adino ianareo izay nanaraka ny fandaharana tamin'nytian'io ity. Misaotra indrindra tompoko ary mahereza amin'ny fanarahana an'i Jesosy Tompo. Mitady anao Jesosy a hitory filazantsara. Dia marana ny fotoana isika hiara-mivavaka isika Tompoko. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao, misaotra anao izay noho ny amin'ny fotoana izay nomenao anay tanteraka ity fandaharana an'io ity. Nandrenesana ny teninao sy ireo zanam-pandaharana samihafa. Misaotra noho ny amin'ny fitarianao sy ny fitantananao. Ary dia mangataka izay ankehitriny ny hanatrehanao mandrakariva ny fiainanay tsirairay avy. Dia misy mpangataka anankiray amin'ireo mpiaino Jesosy mangataka vavaka satria tsy salama. Dia apetraka ampelatananao izany hataka izany. Dia anao ilay mpitsabo mahay, mahay ny zavatra rehetra indrindra indrindra no hiaraka amin'ity mpiaino anankiray izay tsy salama ity. Mangataka koa izay ho an'ny tsy salama rehetra mba ho eo ambany fanasitrananao. Apetraka ampelatananao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay, ny fiainam-piangonana, ny firenena, ny isam-pikambanana Jesosy. Dia eo ambany fahefanaoko dia angatahnay ny fiahianao izany. Ireo fivoriana samihafa efa manomboka dia aterina eo aminao koa mba ho jerenao tsirairay avy ireny amin'ny fanatanterahana azy. Indrindra ity toeram-piasan'ny radio feny filazantsara ity izay rehetra ao aminy ny olona ny fitaovana dia ianao no hitahy sy hitarika azy hanome tolotsaina amin'izay hahatanterana ny asanao eto. Ary izay rehetra miditra sy mivoaka eto koa apetraka ampelatananao ho amin'ny fitahianao. Misaotra anao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen.
1: Enare ny farany eto izany ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'nyity androany ity ankasitrahana isika rehetra tao ny izay naneho ny fanehokevitra nandefa SMS ary ny antso mivantana ihany koa rendrarehetrareny a ankasitrahana antsika avokoa maome fotoanao antsika ao amin'ny rahapitso indray ny fandaharana maraim-pifaliana izay sy raha matokosa no andao antsika fa ny onjam-peontsika hatramin'ny folo ora alina izay vao mikatona. Enare a maome fotoana antsika manaraka indray izany a mirary soa indrindra ramatoa manao veloman'ny ramatoa ihany koa
2: mandra-piona tompoko mandra-piona tiana
1: eny ary veloma tompoko

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Aukai vavakai sikereta. Andriamanitra ampianaro zay hanaraka ny sitraponao amin'ny andrim-pirenena rehetra amin'ity tany fandalovana ity. Irina indrindra ny anapahendrena avy aminao mba hahafahanay miaina araka ny sitraponao, fa tsy hainay ny manatanteraka ny sitraponao raha tsy manana izany fahendrena avy aminao zany zahay. Izany dia mangataka aminao zahay mba hanomezanao fahendrena hahafahanay miaina arak'izay akasitrahanao ny firenenanity tany fandalovana ity. Hanomezana ivoninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia faly manao aminao ndrery havana amin'ny alalan'izao fandarana fa hano ary nondroko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary maniry koa raha maniry ny azahoanao fiadanana sy fahasambarana ary fahavelomana ara-panahy fitomboana amin'ny finoana eo ampanarahana ity fandarana ity. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Jakoba toko voalohany ka ny andininy fahadimy. Jakoba toko voalohany andininy fahadimy. Toy izao no fibakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia fomena azy izany. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Tadiavon'Andriamanitra amin'ny fiainany mino ry avana ny fahendrena, fa mitaky fahendrena ny fahalalana sy ny fahafahana miaina mandrakariva amin'ny maha kristianina eto amin'ity tany fandalovana ity. Izany tadiavina eto ka io no mahatonga ny mpanoratra miteny aminao hoe raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra. Manam-pahendrena ve ianao zay mindre zao tenin'Andriamanitra izao ry ava? Hanananao ve, hiainanao ve zany fahendrena zany? Raha sanatria tsy manana an'izany ianao, mamporisika anao eo ampandrenesana zao toriteny zao ny hoe mangata amin'Andriamanitra, fa omeny ianao zany. Ilaina ny fahendrena amin'ny fiainana kristianina mandrakariva, indrindra raha miatrika ny fakampanahy isika, ny fahaiza manapaka ny tsara sy ny ratsy, ny marina amin'ny diso, ny mahasoa amin'ny tsy mahasoa, ary ny fahaizana mandray fanapaha-kevitra araka ny tokony ho izy amin'ny fotoana mety no tondroina eto hoe fahendrena. Izany nolazaina fahendrena ka tena ilaina ny anananao izany avako. Ao amin'Andriamanitra no misy izany, ka omeny ianao zany fivoajanahary ao amin'ny olona akory ny fahendrena fa tovozina. Noho izany tsy mainty angatahina ny fahendrena ry avako, tsy tonga ho azy zany fa angatahana izany akerovana ny Solomonina mpanjaka io rehefa tonga teo amin'ny fanjakana izy. Ataoko ahoana no fitondra sy fitaraza olona betsaka izao? Fa dia nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra izy, tsy vola mikarena ny nangatahany, tsy hototeny eo amin'ny olona ny nangatahany, tsy laza mamboninahitra ny nangatahany, fa fahendrena avy amin'Andriamanitra. Fampianarana ho anao anie zany ry havana, amin'ireo zavatra marobe tany sanao isaky ny mivavaka amin'Andriamanitra ireo, mba tafidy tsao ve ny fahendrena? Nangatahany tsy laza mamboninahitra ny nangatahany, fa fahendrena avy amin'Andriamanitra. Fampianarana ho anao anie zany ry havana, amin'ireo zavatra marobe tany sanao isaky ny mivavaka amin'Andriamanitra ireo.

Izah miar. Dia cuma itu angkatanan saya Irena. Hari angkatanan patukina di sijawan layan remant mamalvava kamera kariba isari. Malzava. Fani senuana nu cuma itu ufutre. Irena nvava kasih tau nauyu. Izan wafatawa naundai am delalang zoteni zau. Rami senarut mana payin Irena. Aku ayang gata kamna demantra. Zeman memalala kasat simandata. Dia fumena azizaki. Tukuni angata kafayin Irena mna demantra tukuya nauriavaku. Mbaia tia nao nifaka panai zemazo nao ampifiaina mandalu ti. Ati nifana fana tikia. Futu ni amnizani. Luangatana. Nyeftu nifayendrenari. Dia nifaiza narapanai. Siterena. Andanza lanzana. Isiainana. Arfaiza na mitunda tena. Arkan fidzerna demantra. Yarakan sita punan reman traisaki. Tena ilain dan fayen dena riavaku. Alfa mak vakino nendava nandpena no itom titaniti. Ilain dan fayen dena. Alfa niras kifaniras serana wam perabel nam nau. Ilain dan fayen dena. Amzaya natria nawan satana. Si sotun puluzau. Arni nufu. Ama Kristian nanau. Amzao tany fandalovana izao. Tafidy izao anatiny izany ary. Ny fisafidianana izay tsara. Sy ny fanaovana izay mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Voalaza ny tenin'Andriamanitra raha teo izany fa ny fitarihan'ny fanain'Andriamanitra no mitaridalana sy tena ilaina indrindra raha mbola eto amin'ity tany ity isika. Satria afaka mandray izany fahendrena izany avy amin'Andriamanitra ianao rehefa manatona azy ka mangataka izany aminy. Manome malalaka izy. Tsy misy salasalan'Andriamanitra. Hanolotra ny fahendreny ho anao, hahavelona anao, hampitombo ny finoanao, hahajoroanao amin'ny fanarahana azy. Inona mampiahotra anao? Inona mampisalasala anao? Aza mihevitena ho endry mba mangata amin'Andriamanitra mandrakariva mba hitarihan'ny lalana anao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mba zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ka hevero amin'ny fiainanao mandrakariva ny fanatrehanao ny fakampanahy. Sy ny zavatra sarotra amin'ity fiainana ity tsy vitany fahalalanao samy irery zany fa ilaina ny fahendrena lalina avy any an-danitra dia ny fahendren'Andriamanitra homeny anao malalaka zany ka angataho mba hafanao miaina maha kristianina anao amin'ny mahazanany ianao dia nanao toe-panahy araka an'Andriamanitra fa izany no sady ankasitrahana no marina kana no fifaliana amin'ny fifaliana maharitra mandrakizay. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanaka ary fanahy masina izay atramo taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ho fankalazana ny ivojoabily faha 5 amby 20 taona nijoroan'ny STK 3 afi FGK Mantsirabe fitiavana
3: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
4: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamboajatovo fitiavana
5: ny alahady 20 Jolay 6:20 amin'nyroa ra sasany tolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
2: Ary azadino a
4: ny tapakila fidirana dia azontsika tsy faina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
2: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsiaka
3: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
6: tongava maro ilay ankizy ary
7: atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny efa ilay mamazo arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery tarika saotra sitery
8: aleloia ideran' jehovah nyfoko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraika amby folo amin'ny zato andiny voalohany
7: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mahazo arivo ny alahady 20 volana jolay manomboka amin'ny 2 ora folakandro
8: tapakila tsotra 3 arivo ariary
7: fanasana 1 ariary
8: toerana ahitana ny tapakila
7: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mahazo arivo amin'ny andro nyfampisehoana
8: azadinonary
7: alahady 20 volana jolay amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mahazo arivo miaraka amin'ny saotra sitera
8: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
7: Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikidiran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina e.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara. Toy ny mahazatra ry mpianavana dia anjarantsika vehivavy indray ity anio ity alakamisy izany. Dia manolotra fiarabana ho anao ny tompona andraikitra ny mpiara-miasa eto amin'ny radio feno filazantsara ho anao izay manaraka ny fandaharana ankehitriny, isaorana sady ary amin'ny fahavononana hanaraka izany. Ary dia miara-mirary soa izahay ho anao. Ny angatana dia ny haharetanao haharitra hiaino sy anaraka izany fandarana izany amin'ny tianio ity ry mpiainoavana. Manaraka izany, toy ny mazatra manana ireo zanam-pandarana telo isika: ny fantaro, ny vehivavy mpanabe ary ny isika vehivavy. Dia mirary soa ho anao hoe fa hoy izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny faharoa amby efapolo: omeo izay mangataka aminao ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra aminao. Omeo izay mangataka aminao ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra aminao. Iara-mivavaka isika Tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, eo ny fitiavanao no mahatoy izao anay, ny fikarakaranao no mbola mahatoy izao ity onjam-peo ity koa. Misaotra noho ny amin'izay efa programanao sahady amin'ny tianio ity. Misaotra noho ny amin'ireo mpihaino efa vonona koa hanaraka ny fandarana izay atolotreto amin'izao fotoana izao. Misaotra tamin'ny tolotsaina koa izay nomenao anay, indrindra indrindra ny nanomezanao izao zavatra rehetra hita maso izao hahasoa ny fiainanay. Dia mangataka famelan-keloka mandrakarivo izay Andriamanitro, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay fototry ny famelan-keloka. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ity anio ity ry mpiainoavana dia ny antokom-pira avy ao Ambota telo indray a no handravaka ny fandaharantsika. Dia indro ary ny hira voalohany omenantsika mitondra ny lohateny hoe ny fomino.

dia iroso amin'ny zanam-pandaharana voalohany isika dia ny amin'ny hoe fantaro. Amin'ity anio ity dia resaka ny amin'ny zavaboarin'Andriamanitra anankiray indray isika dia ny kanela. Ny kanela no resantsika sy ny vokatsoa azo avy aminy. Tena mbola vitsy ny mahafantatra fa ny kanela dia tena mampihena ny tahan'ny siramamy ao amin'ny rantsika. Glisemia izany ary koa ny kolesterol. Arak'izany satria zava-maniry natoraly izy a, dia tsy atahorana hisy vokadratsy ny fihinanana azy. Ary dia misy koa tena mbola tsy malala izany atao hoe kanela izany. Maika moa fa ny zava-tsoa atolony ho antsika. Ny kanela ripenavana dia zava-maniry efa nampiasain'ny sinoa 500 sy 2000 taona talohan'ny Jesosy Kristy. Ary sarobidy noho ny volamena taminy ny fisian'izy io sy ny fampiasana izy ireo azy. Mampiasa azy koa ny egiptianina izay ahositra ny momi. Ny momi moa dia karazana fitehirizana izay ampiasain'izy ireo amin'ireny olona efa maty ireny. Ary ny Israely koa nampiasa azy raha nahazo teny tamin'i Jehovah ampiasaina amin'ny zavatra maro samihafa koa izy a. Fa ho antsika ankehitriny dia mampiasa azy ho karazana laharo amin'ny sakafo, izany hoe anisan'ireo zava-manitra izay ampiasana amin'ny sakafo. Ary ao koa ilay menaka manitra, menaka masina no ilazandry zareo azy raha ny hiverenantsika kely zareo tany Egipta sy zareo Israelianina amin'ny fampiasana izany, indrindraindrindra ao amin'ny fisoronana. Ny kanela izany dia anisan'ny anankiray nampiasaina koa tao amin'ny tempoly ho amin'ny fisoronana, dia ny voasoratra amin'ny Eksodosy 20:20-25. Averina indray izany a, ny egiptianina nampiasa azy a, ny zanak'Israely nampiasa azy a, ny sinoa nampiasa azy a, ary isika ankehitriny koa dia mbola mampiasa ny kanela. Izany hoe tamin'ny taonjato fa 17, 18, 19 mandraka ankehitriny a, dia manana ny maizy azy ny kanela eny eran'izao tontolo izao ankehitriny. Dia toy izao ny mombamomba io kanela io a. Hazo eo amin'ny 10 metatra ny haavony. Ho an'izay tsy malala aloha dia mpiandohany izao resaka izao dia afaka mandeha ny tsena dia mandeha amin'ireny mpivarotra episy ireny, ireny laro atao amin'ny sakafo ireny a, dia mba manontany any aho hoe mba ho jerenay izany atao hoe kanela ho an'izay tsy mahalala azy. Hazo eo amin'ny 10 metatra ny haavony ho iaho a, lehibebe ny raviny a, miendrika lavalava tsy boribory izany hoe toy ny ovale ny raviny. Fotsy a na mavo ny voniny ary ampiasaina daholo na ny hazony, ny raviny, ny felany dia azo ampiasaina avokoa. Ny kanela amin'ny akabeny dia maniro azy fa ankehitriny a dia efa misy mikarakara azy ireny ho tahaka ny zanaka manao be dia be izany a, dia mividy raha hita ireny amin'ny tsena be ireny dia misy azy. Ahitana azy betsaka any Azia Atsimo, indrindra any amin'ny faritra Sri Lanka any Inde. Eto Madagasikara sy ireo faritra tropikaly any Amerika Atsimo dia ahitana azy koa. Azo lazaina fa zava-maniry vaovao ihany izy amin'izany. Ary raha ny eto Madagasikara ity zava-maniry ity arak'izay na voalaza teo nampidirina fa efa elabe ny nampidirana azy, ireo vahiny no nitondra izany taty a, ary dia tonga maniriniro azy any amin'ny faritra Tsinanana izy satria dia tena zava-maniry mora maniry be. Misy mamboly koa iaho teo a amin'ny toerana maro, ary efa miely eran'ny Madagasikara noho izay fomba fanavaozana izay. Ary dia any amin'ny faritra avaratra andrefana dia ahitana azy koa. Misy lasantsy manitra avy amin'ny viraviny, avy amin'ny hodiny, avy amin'ny fakany. Samy hafa nefa ny hatsaran'ireo a, arak'ilay voalaza teo hoe misy fofona manitra avy amin'ny kanela. Ny fofona manitra izay tsara mamamy somary masitsika raha tsakoana no afatarana ny hazo kanela. Ireo raviny ny rantsany madinika dia tanena azahoana lasantsy kanela, ary dia azahoana maro karazany a izany lasantsy kanela izany. Ao ny antsoina hoe eugenol, aldehida,
sy ny amika ny aside benzoïka, ny benzoate de méthyle, ny linalol, géraniol izany dia avy amin'ny canelle avokoa. Ka rehefa tanena ny canelle izany a dia azahoana ny lasantsiny arak'ireo voatanisa teo. Misy anaovana savony izy tahaka ny eugenol sy ny isoeugenol, samy azo anaovana savony. Ka raha mahita isika savony misy soratra hoe canelle dia avy amin'izany a no nanaovana azy. Noho izany koa ny ireo zavatra voalaza ireo a dia ampiasaina ho amin'ny fitsaboana ny canelle, manampy amin'ny fiasan'ny vavony izy. Misy tombontsoa satria ny vavony mihidy a na ny malaikomana ny sarotra ny fandevonan-kanina dia afaka mampiasa azy tsara, izany hoe fanokafam-bavony izany a ny canelle amin'izay tokony ampiasana azy. Izy dia mahatonga ny hoe mamokatra ranom-bavony sy ny rano tsinay izay mahatsara ny fiasan'ny vavony, mahatsara ny fiasan'ny tsinay. Raha ny tena izy izany dia ilay antsoina hoe mampitony tonifiant ity canelle ity raha ho an'ny vavony. Fa saingy izao a tsy azo ny olona marary vavony, indrindra ireny efa misy bay ulcère ataony mampiasa azy, satria dia lasa mahatonga betsaka ny fiakaran'ny ranom-bavony ho betsaka ny canelle izay misy karazana asidra, ka vao maika ary mampitombo ny fanaintainana amin'izay. Araka ny voalaza teo, atao karazana lary na episy izany ny canelle dia ampiasaina indrindra ao an-dakozia ho fanomezan-kanitra ny sakafo, ary akoatr'izay, akoatr'ilay fanaovana savony teo, dia anaovana dite izy. Atao amin'ny laoka izany izy a, anaovana dite izy a, anaovana mofo isan-karazany izy, fanomezan-kanitra ny mofo a, dia azo ampiasaina amin'ny ronono sotroina koa izy. Be dia be izany a no azo anaovana azy. Mety azo ampiasaina amin'iny rany hodiny no ampiasaina, dia mbola azo ampiasaina amin'iny izy hodiny iny izy, na koa efa ovana ho vovoka. Ireny matetika ny hita eny amin'ny mpivarotra ny vovoka. Ny ravi moa dia tena mahasolo ravin-dite a ho an'ny mpampiasa dite izany. Koa satria afaka maniry amin'ny toerana maro ny canelle dia azo ampiasaina na amin'ny sakafo na fanafody ho antsika izay afaka manao izany. Averiny indray mandeha afaka manontany ireo mpivarotra episy na ireny mpivarotra zanakazo isika na mampivarotra lary ireny a, dia afaka mahazo ay indrindraindrindra afaka mamboly ity isika ho atao fampiasa eo an-tokotany amin'ireny mpivarotra zanakazo ireny. Hita amin'ny hodiny izay mihorongorona, ahorongorona no atao ampehezana ny ivarotany maro azy, ka tonga dia izay ny mora afantarana ho azy hoe canelle ity, satria iny hodiny iny dia ahorony tahaka ny mangorona tsy rehefa mivarotra azy izy. Dia misy koa ao teo ilay mivarotra vovoka canelle. Isika malagasy ry havana dia manondrana canelle any amin'ny firenena hafa ankehitriny noho ny fisiny maro a eto Madagasikara, ary dia efa nentanany an'ny olona izany fa izy ity dia azo atao tsara fidiram-bola. Raha ho an'ny faritra andrefana manokana izay malaza amin'ny fanaovana godrogodro ohatra, dia ny canelle no ampiasaina amin'izany. Ary ho an'ny olona izay miakatra tosidra, manana toebatana misy tension tensionnaire izany a, dia tena mampiasa azy ity koa. Raha izay no amin'ny canelle, dia izao izany ny fomba azontsika mitihinana azy. Mampiana ny tahan'ny siramamy eo amin'ny ra izany ny canelle, ary fantatra eran-tany iny fisiny arak'ilay voalaza teo. Dia anjarantsika izany mba mampiasa azy matetika, indrindra araka ny fanentanana teo hoe afaka mamboly azy isika mba azo ampiasaina amin'izany. Ho an'izay izany dia manao azy dite. Tsy voalaza teo fa izy koa dia anisan'ny mampiana ny tahan'ny kolesterol arak'ilay teny fampidirana tery, satria efa voamarina fa misy tokoa ny vokatsoa azo avy amin'ny fihinanana azy ho an'ireo misy kolesterol. Tahaka natao tamin'ilay olona misy siramamy, dia ahoana ary ny fomba fihinanana azy amin'ny tenana azy? Dia izao, azo anaovana dite a, azo anaovana mofo a, azo atao amin'ny laoka. Dia raha maka rano mangotraka iray tasy ianao a, dia asiana tahona canelle izay tiana na vovony iray sokely, dia asiana tantely ity na koa asiana siramamy kely a, dia avela ipetraka vetivety minitra vitsivitsy alohan'ny sotroana azy.
De izay izany ny fomba fisotroana azy. Noho izany azadiny koa afaka manandra ny anao ny manao azy laron-tsakafo episa atao amin'ny sakafo atao amin'ny mofo. Tsara moa ny manamarika fa aleo mividy izy mbola hodikazo. Iny no ilay fofony satria indraindray misy ireo efa misy misoloka dia afangaro ny zavatra hafa. Ianao izany no mba mitoto azy amin'izay fotoana izay. Noho izany ny titorohevitra ity dia nomena hanampy antsika amin'ny fitsaboana izay fataon'ny dokotera fa tsy ajanona akory ny fanafodina sain'ny dokotera hohanina. Tahaka ny hoe fampidinana ny siramamy eo amin'ny ra, manao azy dite isika, manao azy amin'ny fomba hafa koa, tahaka ny hoe fampidinana ny tahan'ny kolesterol, dia afaka mampiasa ny kanela izany isika, fa saingy tsy midika izany hoe tena manasitrana sy tsy azontsika atao intsony manao mampiasa ny fanafody omen'ny dokotera. Fanampiny izany ity. Izany amin'ny resaka momba ny kanela ripianofana vokatsoa avy aminy koa. Dia asaina ianao hampiasa ny kanela manomboka izao. Ny hirantsika manaraka izay mbola atolotra zareo avy ao ambo tantely ry tompo ampianaro aho.

ny zanampandahara antsika faharoa vehivavy mpanabe. Amin'ity fandaharana anio ity a dia natao indrindra ho antsika ao an-tokantranao amin'ny fotoana fianaran'ny mpianatra na amin'ny fotoana izay fialan-tsasatry ny mpianatra. Voalohany indrindra rineny ry ray aman-dreny fa isika rineny moa izao no tena antefany resaka manaova fandaharam-potoana ho an'ny zanakao mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra. Averina indray mandeha fotoam-pialan-tsasatra saingy azo atao koa ny manao fandaharam-potoana ho an'ny zanantsika akoatra ny any am-pianarana ao an-tokantranao. Ny fandaharam-potoana na ny emploi du temps izay fotoana izay a dia arakaraka ny taona ny ankizy no anaovantsika azy, ny kely, ny antonony ary ny lehibe, satria ny lehibe moa dia tsy hitovy mihitsy amin'ny fiainan'ny zazakely a, dia afaka manao emploi du temps isika. Ny antony izany dia ny toerany reny eo amin'ny zanaka, satria eno ahitanany hoe fifandraisan'ny reny sy ny zanaka ka hahaizany efa lehibebe manaja anao ka manaiky ilay fandaharana izay atolotrao. Anisan'ny fandaharana mpotoana izay tokony hitao koa ny amin'ny kilalao, tena tokony hiteniny amin'ny kilalao ianao amin'ireo zanaka ao an-tranao arakaraka ny taona noho iao teo. Be dia be ny karazana kilalao. Ny tiana ho tsindriana amin'ity kilalao ity indrindraindrindra dia ny fampiasana ny écran, ny kilalao any anaty telefona, ny kilalao any anaty tablette sy ny sisa sy ny sisa. Raha azo atao dia aoka mba tsy hampiasa ireny amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao, satria ny antony dia izao, tena ilaina ny fanaovana kilalao a ivelan'ny écran. Marobe ny karazana kilalao izay tokony hampianarina ny zanaka izay tsy hita intsony ankehitriny a, nefa anisan'izay lazaina hoe mampiasa saina. Na raha tsy teny fotsiny any amin'ny fampiasana ny fanorona, ny fampiasana ny katro a, ny fampiasana ny vitsili, ny fampiasana ny kay sy ny sisa sy ny sisa, fampiasan-tsaina avokoa ireny a, ka misy ara tena tsy mahalala ny amin'izany tany saiko izany hoe inona koa izany kay, inona koa izany vitsili, inona koa izany zao. Izany hoe isika ray aman-dreny dia tena mila mianatra ny kilalao iarahantsika amin'ny zanaka. Be dia be manko ny ray aman-dreny a tsy mba milalao amin'ny zanaka mihitsy ankehitriny, satria nahoana mametraka ny toerana ho ambony tsy afaka miaraka amin'ny ankizy isika ray aman-dreny, nefa dia tena ilainy zaza indrindraindrindra ny kely a, izany hoe ray aman-dreny miaraka milalao amin'ny zanany izany. Ikoana anisan'ny anankiray izay mampifandray am-po ny zanaka sy ny ray aman-dreny mba tsisy elanelana, satria dia ny ray aman-dreny mihitsy no mamboly elanelana amin'ny zanaka ankehitriny. Ahoana ozy ianao izany hoe mamboly elanelana izany? Tsinona izany fa hoe mameritraka ny toerany ambony ny ray aman-dreny a, dia tsy te hifandray loatra amin'ny zanaka fa ampy ny manome vary sy loka ny fitafiana ho azy ireo sy ny ilai ny mombamomba ny fianarana. Dia tafiditra ao anatin'ity kilalao ity ny atao hoe fialam-boly samihafa, kanefa ny ao anatin'ny fialam-boly koa dia tena tsorona fa ao anatin'izany ny fitsangatsanganana, ny fitondrana ny zanaka mandeha mitety tanàna ohatra, satria na isika eto Antsirabe fotsiny ohatra misy tsy mahalala ny mipetraka any Ambohimena, tsy mahalala izay ma atsimo sy avaratra, ny any Tombontsoa, ny any Vatofotsy, dia ilaina ny mitondra ny zanaka mandehandeha mitsangatsangana. Ialana koa ohatra ny fandehanana bus fa ny mandeha tongotra, tena ilaina izany ry mpiainoavana. Noho izany a isika ray aman-dreny tokony hanao izany, fa tsy ny zanaka samy zanaka no ifampitantana, dia anjarantsika ray aman-dreny no manazava sy mampianatra. Eny mpandehandehanany eny ry ray aman-dreny rineny hahita zavatra be dia be maro isan-karazany isika izay tokony hampafantarina ny zanaka, ohatra ny posiposy sy ny fombany, ny anetsena sy ny zava-misy any, ny fahitana ny lotoerany sisy ny arabe, ny fanaripako. Tena anjarantsika nefa mampianatra sady ny zanaka amin'izay fitsangatsanganana ho fialam-boly izay. Etsy an-dany ny fanatanjahantena hatramin'ny zazakely ka hatramin'ny zanaka lehibe a, dia afaka manao fanatanjahantena araka ny karazany avy. Tena azontsika rineny ny atao miazakazaka kely eo tokontany eo miaraka amin'ireo zazakely ireo a, fa mahafinaritra azy izany. Ny manao rakiafina kely amin'ny zanantsika, ny manao fanenjika kely amin'ny zanantsika dia azo atao daholo. Fa ity ny tena zavatra koa na dia fotoam-pialan-tsasatra,
aza adino a ny manao ao anatiny ampola du temps na ny fandaharam-potoana izay omentsika zanantsika ny fianarana. Misy karazany roa ny fianarana eto a, dia ny famerenana izay efa nataony tany ampianarana ny taona lasa mba tsy ho very tadidy sy tsy ho very tanteraka ho an-tsaina. Ity ilay atao hoe mba manao revision tsindraindray, indrindra indrindra ny manao fanoratana, manoratra, écriture, satria raha mandritra ny fotoam-pialatsasatra ny tsy mandray stylo ny zanaka dia tena ho vaovao amin'ny tanany a, lasa ratsy soratra izy. Ny fianarana karazany faharoa dia ny fiainantsika andavanandro. Tokony ho fantatry ny zanantsika ohatra ny amin'ny kolontsaina malagasy. Tokony ho fantatsika reny a ny amin'ireo kolontsaina samihafa misy eto Madagasikara isapoko, satria tsy fantatrao fa any oriana any mety andeha ny zanakao. Andeha amin'ireny toerana anankiray amin'ireny a, dia mba efa mahalala sahady izay tokony atao. Dia hoy ianao hoe ahoana daholo ny anaovana izany ramatoa? Rehefa tianao zanakao a, te handrosoko ianao ahalala zavatra, dia mikarokaroka, mikarokaroka ny hahasoa ny zanakao. Tsy hoe rehefa manome vary siloka ny zanaka isika sy mampiditra azy any am-pianarana dia manao soa ny zanaka, fa be dia be izany no andraikitsika ray aman-dreny indrindra rineny. Mbola tohizantsika ny amin'ity resaka fotoam-pialatsasatra ity fa ampy izay ny amin'ny anio. Ny ravanaraka izay homendry zareo amboitantelo antsika ny adidintsika no lohateniny. Ny adidintsika.

ny zanampandarana fahatelo isika vehivavy. Iresaka ny amin'ny maso ity tenantsika ity isika fa tsy dia famba hiala amin'ilay mahasatry soa avy amin'ny fisotroana rano. Ireto aloha no soa azo amin'ny fisotroana rano a, manala ny poizina ao anatin'ny tenantsika izy satria nahoana? Rehefa manary rano isika amin'ny alalan'ny fivalanan-drano na ny pipia dia manaraka iny izany a ireo poizina izay tsy ilaintsika vatana, tsy ilain'ny vatantsika. Dia hoy ianao hoe angaha misy poizina ny vatantsika. Rehefa misy ireo sakafo hoanintsika ka misy ny fiasan'io vatantsika io amin'ny alalan'ny fanodinana azy, dia misy ny ilain'ny vatantsika, misy ny tsy ilain'ny vatantsika. Ilay tsy ilaina no antsoina hoe poizina ry rahavavy malala. Koa amin'ny fisotroantsika rano ampy a no anariana iny poizina iny, ka rehefa tsy ampy izany rano sotrontsika dia mampalahelo fa mipetraka ao amintsika ao ihany a ilay poizina ary tonga aretina. Mampiaina ny hafanana ny zavatra ilain'ity vatantsika ity koa ny antsoina hoe kalôria ny fisotroana rano mabetsaka sy antonony. Manatsara ny taova fandevonan-kanina. Ny olona izay tsy dia tia misotro rano a dia mety alailay kiomana, mety ho sahirana amin'ny fandevonan-kanina noho izany a raha ampy ny rano sotroinao dia tsara koa ny fiasan'ny vavoninao. Ho an'ny olona manana ny aretina antsoina hoe hemoroida dia tena ilai ny fisotroana rano betsaka satria nahoana? Tsy mahamafy ny fivalanana io dia lasa tsy mitoana, zany hoe mora ny fivoahan'ny fivalana ka dia manatsara mampihena ny fisiny aretina ao amintsika ao. Dia averina izany fa mahatonga ny loto ilay poizina voalaza tery aloha hivoaka ny fampiasana ny rano amin'ny antony izay ampiasaintsika. Ny fanamariana dia izao a, aoka mba ho rano amin'ny antony ny hafanana no ampiasaintsika. Raha tonga ny atsika dia rano mafapana no sotrontsika. Amin'ny andro mafana dia tena raha azo atao aza dia tokony tsy misotro ireny rano glace ireny tsika satria nahoana? Lasa tampoka be amin'ity vatantsika ity ange ilay mafana, ilay mangatsika miditra ao a dia sanatria mampivaingana ny ra ka dia lasa vao maika manahirana ny tenantsika izany, satria misy olona tena tia mampiasa rano mangatsika be amin'ny andro mafana. Eny, amin'ny andro mangatsika indray dia misy misotro rano mamay be, dia ny tena izy izany a sy tsara dia ny amin'ny hafanana antony ny mety amin'ity vatantsika ity ninoninona toetrandro izay atrehintsika ry mpiainoavana. Ireto izany a averina indray mandeha ny vokatsoa azo avy amin'ny fisotroana rano a, manala poizina dia manatsara ny taova fandevonan-kanina dia mampiaina ny kalôria izay ampiasain'ity vatantsika ity. Dia asaina ary ianao a mba hazoto misotro rano, fa indrindraindrindra ho an'ny olona manana tosidra miakatra, ataoko farany indrindra ity, misotro rano matetika mba hanary ireo poizina sy ny loto ao amin'ny tenantsika mba tsy hahatonga ny tosidra betsaka hiakatra sy hanahirana ny vatantsika. Dia izay izany nanjarantsika tamin'ny tian'io ity ry namana vehivavy isany mazoto misotro rano e. Ny hira manaraka mbola ry zareo ihany no anao azy mba tantaninao ry raiky.

Izay no azona tolotra tamin'ity fotoanan'ny utiry mpianoavana. Isaorana indrindra ianao naharitra nanaraka ny fandaharantsika. Dia mitolorana fisaorana koa ny teknisiana izay nampita azy tany amintsika tsirairay avy any. Mialohan'ny farana ny tifotontia dia ndeha isika mbola hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao tanteraka izao fandaharana izao. Nomenao ny tolotsaina ho anay dia mpahafantaro anay vehivavy ry Jesosy Kristy Tompo izay tokony ataonay eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny tokantranonay, eo amin'ny zanakay, indrindra ny amin'ity tenanay ity, mba ho mpanompo mahatsiaro ny fisinao sy ny zava-tsoa rehetra izay atolotra ao izahay, ka tsy hananao foana fa hanome voninahitra anao amin'izay rehetra ataonay. Dia angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany, amen. Hira faran'izay mbola arahintsika sady fanaovam-beloma dia ny hoe namako ô mandra-piona tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Ny mofonainao antsika amin'ity fotoana ity riavana dia izay hita ao anatin'ny bokyny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Efa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny, na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sady nanome anay fanompoana fampiavanana. Dia izao Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao tao aminy, ka tsy nanisa ny fahadisoany ary efa napetriny aminay ny teny fampiavanana. Koa dia hiraka solon'i Kristy izahay toan'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavahana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Amen.
1: Ray Maso, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Rehavana malala ny mofinaina ho antsika dia arak'izay hita ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Dia mbola ampitomboana ho aminareo hatrany a ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Ny Korintianina dia kristianina tany Korinto ary dia nomena epistily, nomena taratasy a izy ireny. De ny taratasy voalohany a Korintianina voalohany, ary ny taratasy faharoa Korintianina faharoa. Samy Paoly Apostoly no nanoratra izany. Amin'ny Korintianina voalohany a dia mampahery ny kristianina sy mampirisika ny kristianina. Paoly Apostoly mba hijoro tsara amin'ny finoana ary fampaherezana no hita ao anatin'izany epistily voalohany ho an'ny Korintianina izany. Fa ny Korintianina faharoa dia entina anamarinana amin'ny maha apostoly azy, satria nisy olona izay mpiara-miasa aminy a izay tsy nanaiky ny maha apostoly azy. Ao ihany koa ireo olona izay tratra ny fampianarany diso a tsy nanaika ny maha apostoly azy. Dia Korintianina faharoa entina ilazana sy anamarinana fa tena apostolin'i Jesosy Kristy tokoa Paoly Apostoly. Ny lohevitra iainantsika dia ny hoe manaiky ho hiraka ny mpino, manaiky ho hiraka ny mpino. Ary zany no jerentsika sy deniantsika mandritra ity volana jolay ity. Rehavana malala ny hoe hiraka dia mpanompon'Andriamanitra, olon'Andriamanitra, irahin'Andriamanitra, hitondra ny afatra. Misy hevitra roa hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny kristianina manaiky ho hiraka dia olom-baovao. Ny kristianina manaiky ho hiraka dia olom-baovao. Eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo, koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, ireo efa tonga vaovao ireo. Izay ambara eto a dia ny hoe olom-baovao vita fiavanana amin'Andriamanitra, izany no hiraka, iraina hitondra ny hafatr'Andriamanitra ary olom-baovao manaiky anatanterahan'Andriamanitra ny sitrapony. Izany no hirak'Andriamanitra mitondra ny hafatr'Andriamanitra. Efa lasa ny zavatra taloha, izany hoe tsy mahatsiaro intsony ny taloha ny olom-baovao, fa miaina sy mivelona araka izany fiainam-baovao izany, fiainam-baovao araka ny tenin'Andriamanitra. Indro efa tonga vaovao ny zavatra rehetra, izany hoe miova ary mitsombadika ny fiainana, ka tsy ilay fiainana nahazatra taloha intsony fa miova ho vaovao ny zavatra rehetra. Ny maha olom-baovao dia tsy hoe fanavaozana ny teoloha ihany, tsy fanavaozana ny zavatra efa tota ihany, fa eo ihany zany tsy fanamboarana ny fiainana taloha, fa eo ihany zany fa ny maha olom-baovao lazai ny tenin'Andriamanitra dia famoronana vaovao mihitsy. Izany hoe ny olona ao amin'i Kristy manaiky ho hiraka dia lasa zavaboary vaovao tanteraka, tsy ny eo ihany ny navozana, tsy ny fiainana eo ihany ny namboarina, fa ny olona zay manaiky olom-baovao dia zavaboary vaovao. Iravana tsy takatry ny saina ny fahatanterahan'izany, fa tena asan'Andriamanitra madiodio ny manavao ny olona. Ary izany asan'Andriamanitra izany dia noporofony tamin'ny alalany nandrahan'ny zanany hoe ty amin'izao tontolo izao, ka ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy dia tena asan'Andriamanitra, ary zany no manavao antsika mba ho tonga zavaboary vaovao. Miova daholo zany ny zavatra rehetra. Rehefa misy olona ao amin'i Kristy dia miova ny zavatra rehetra, lasa zavaboary vaovao. Rehefa malala izany no endrika zay isehon'ny fahateram-baovao ao anatin'ny testamenta vaovao. Rehefa mibebaka le olona, rehefa miorona tsara amin'ny finoana izy ilay olombelona taloha dia nalevina ary novonoina fa atsangana indray ilay olona vaovao, olombelona vaovao. Izany no sary entin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana ary ny fitsanganany amin'ny maty indray. Izany hoe niarana levina tamin'i Kristy ny olona zay manaiky ho hiraka, ady niarana tsangana tamin'i Kristy tonga olom-baovao, zavaboary vaovao. Iorovana no tsy tsaroan'ny olona matetika ny hoe ianao dia zavaboary vaovao, endrika vaovao, fomba fiainana vaovao, fijoroana vaovao, ary io tena asan'Andriamanitra madiodio izany. Ka ny kristianina manaiky ho hiraka dia olom-baovao ao amin'i Kristy, zavaboary vaovao. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro efa tonga vaovao ireo. Izany maha olom-baovao izany dia aseho ho hitan'ny manodidina, ho hitan'ny olona, satria tsy azo kobonina fotsiny ao anaty eo zany maha olom-baovao zany, fa tsy maintsy aseho hitan'ny manodidina ny hoe olom-baovao maneho fitiavana, olom-baovao miaina amin'ny fahamarinana, olom-baovao miaina amin'ny fahadiovana, mahay mamela heloka. Ary io ryavana de tena mihitsy no ovain'Andriamanitra fa tsy ho fahazarana fotsiny a na ho fiainana ivelambelany, izany hoe tsy lamody akory a no ma any Kristy fa tena fiainana, tsy hoe autocola mipetraka eny rehetrarehetra eny na anaty fiarakodiana ma any Kristy na akanjo zay tafiana na ma any Kristy, fa na ma any Kristy dia fiainana andavanandro. Ka ny kristianina irahin'Andriamanitra dia olom-baovao an'ny Kristy. Nefitra faharoa riavana, kristianina iraka de mitory fihavanana. Ny kristianina iraka dia mitory fihavanana, ary zany no hita eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity eo amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo tapany bi andininy fa sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raiky amby roapolo, zay milaza sy fiteniny amin'ny hoe miavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Ny kristianina iraka dia mitory fampiavanana. Io fampiavanana io riavana dia fampiavanana misy lafiny roa, fampiavanana misy lafiny roa, fampiavanana tsika amin'Andriamanitra ary fampiavanana isika samy isika. Zany natongavan' Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao, zany no endriky ny azo fijaliana zay ambara amintsika foana, ny hoe inylay mijadona iny a, iny vertikal iny a, de fampiavanana nataon'i Jesosy Kristy antsika amin'Andriamanitra. Ary ny mitsivalana dia fampiavanana zay ataon'i Jesosy Kristy amin'ny olombelona samy olombelona. Zany diavana no endrika isehon'ny azo fijaliana, izany no sary entin'ny azo fijaliana amintsika. Ampiavana ny olona amin'ny olona ary ampiavana ny olona amin'Andriamanitra ny fiangonana. Ny fiangonana tao Korinto dia ty mivory ty miangona, saingy manadino a ny asa-pamonjena zay nataon'i Jesosy Kristy ho azy ireo. Ka na de efa isan'ny fiangonana aza dia ny fanao mahazatra ihany a no nytanterahana reny ihany a no nataony. Zany natonga amin'ny Paoly Apôstôly manamafy indray fa iraka solon'i Kristy izy a ampiavana ny kristianina tao Korinto amin'ny samy kristianina, ary ampiavana ny kristianina tao Korinto amin'Andriamanitra. Zava-dehibe riavana ny fahalalana izany, fa manana didy a sy andraikitra zay napetrak'Andriamanitra taminy a ny fiangonana, andraikitra napetraka tamin'ny iraka dia itaonany olona hiavana amin'Andriamanitra, ary itaonany olona hiavana amin'ny olona samy olona. Raha mijery ny fiainantsika amin'izao fotoana izao sika riavana dia tsy hita intsony ane ny fihavanany, rava ny fihavanana, samy maka ho azy ary mifamono a sy misy fiarahamonina anjakan'ny herisetra no misy a ankehitriny. De eo anatrehan'izany a mitaona ny fiangonana de mitaona ny olona ho amin'ny fihavanana, fihavanana amin'Andriamanitra ary fihavanana amin'ny olona samy olona. Ireo iavana de tsy azo sarahana, fihavanana amin'Andriamanitra tsy azo sarahana amin'ny fihavanana amin'ny olona. Ataontsika ahoana tokoa moa no hiavana amin'Andriamanitra zay tsy hitantsika, na ny olona zay mpiarabelona amintsika tsy haintsika ny miavana aminy, tsy vitantsika izany. Fa Jesosy Kristy to tonga tety amin'izao tontolo izao dia nitondra fampiavanana amin'Andriamanitra, ary nitondra fampiavanana tamin'ny olona. Riavana malala ireo ndray ary no afatr'Andriamanitra nomeny antsika amin'izao fotoana izao. ny kristianina manaitry hiraka dia olom-baovao, manaiky olom-baovao, ary mitefa aminao zany tenin'Andriamanitra zany hoe manaiky olom-baovao ve ianao, manaiky olom-baovao ve ianao. Io olom-baovao io a tsy hoe ny teo ihany navaozina, fa tena zava-boary vaovao mihitsy a ateraka indray araka zay ambara ny tenin'Andriamanitra. Ary ny faharoa, ny kristianina manaiky ho iraka dia mitory fiavanana, mitaona ny olona ho amin'ny fiavanana amin'Andriamanitra, ary mitaona ny olona ho amin'ny fiavanana olombelona samy olombelona. Zany ndriavana no etaeta tenin'Andriamanitra zay omeny antsika. Fa inona moa no mahatonga izao savorivory sy tahotra maro samihafa izao ny tsy fisian'ny fiavanana? Tsy miavana amin'Andriamanitra ny olona, ary tsy miavana ny olona samy olona, dia teraka ho azy a ny savorivoro a sy ny tsy fandriam-pahalemana maro samihafa. Koa mahereza riavana ho antsika zay mandreza ny tenin'Andriamanitra zany a, ndesika manaika ho iraka Andriamanitra, ampiavana ny olona amin'Andriamanitra, ary ampiavana ny olona samy olona ihany tsoa. De ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo ny fitahiny. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra, Rena eo, misaotra anao zahay fa na dia tsy tanteraka aza, na dia tsy tomombana aza, dia nofidinao mba ho hiraka ao. Dia mifona aminao zahay Tompo, mifona aminao zahay nohon'ny amin'ny lasa rehetra, na ny asia mandrakariva tsy mendrika, na dia nao tsinaranao akory aza, kanefa naverinao indray ary nofidinao mba ho hiraka ao. Dia atolotra ianao Jesosy Kristy Tompo ny tenanay, avao sy mba ho tonga olom-baovao mitoera sy mitera ty amponay anao Jesosy Kristy Tompo. Inonao ka anjaka tanteraka mba hanananay fifaliana amin'ny andro ho avy rehetra, ka tsy ny sitraponay intsony no tanteraka fa ny sitraponao irery ihany. Ry Jesosy Kristy Tompo, mitoera ato anatiko anao, ampy anaro a, tantano a, iary mandeha aminao a amin'ny fotoana ho avy rehetra. Sotranao ihany koa Jesosy Kristy Tompo, noho ny teninao maniraka anay mba hitondra fampiavanana, fampiavanana ny olona amin'Andriamanitra ary fampiavanana ny olona samy olona. Ianao Jesosy Kristy Tompo a, tsy mba hamela anay ho irery, iaraka aminay amin'ny fotoana rehetra ary anome anay a ny fitahina, ny fahasoavana, anampy fahasoavana. Ry Jesosy Kristy Tomponay, apetrako aminao ny fiainanay, apetrako aminao a ny asa rehetra, apetrako aminao zay rehetra mahasoa ny fiangonanao, fiarahamonina misy anay. Andriamanitro, ianao no anjaka tanteraka aminay a tsirairay avy. Tahio ireo olona zay tsy salama naiza naiza misy azy, any amin'ny hôpitaly zany, any an-tokantrano any, na any amin'ny toby, ianao Andriamanitra nasitrana azy ireny. Tahio ihany koa ny firenenay, manjaka de manjaka ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao, vonon'olona re atrany atrany, ny asan'ny devoly fanahy ratsy zay manalokaloka ny firenenay didina amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimy rehetra afo. Ianao Jesosy no aoka anjaka tanteraka amin'izao firenena izao, ka ho tanteraka tokoa ny tenin'ireo ray aman-dreninay, ireo misionera tamin'izany fotoana izany, manao hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Da io ireo mpitondranay a, mba hijoro tsara amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra, mba hijoro tsara amin'ny finoananao Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masina, fa tsy hivilivily lalana ho any amin'izay zavatra tsy araka ny sitraponao fa anaiky anao. Izany no fivavahanay a, manantena valim-bavaka avy aminao zahay, fa amin'ny anaranao no ametrahanay ny fangatahanay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay. Lay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Raha ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay ny amin'ny

0: sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo, fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy. Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo b. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay ianareo fa ny hava malalanay ranay hosaona dia natsoy ny ray hody any aminy rehefa ny vahiny telo amin'ny sivifolo taona teto an-tany, hoy ny zanany, ny zafiny, ny zafiafiny, ny iray tampo aminy, ny fianakaviany vadiny, ny fianakaviana iray manontolo, ny fiangonana FLM sinodapartany avaratrimania, ny fokontany ampanataovana, ny kômina ambatomena antsirabe faharoa. Ny nofony dia hiala ao amin'ny trano fonenany andasy malaza ka hatao veloma farany ao amin'ny FLM andasy malaza ihany, mialohany hametrahana azy ao amin'ny fasan'ny mino eo antoerana ihany, ny zoma folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo, toerana iandrasany ny fitsanganany tena amin'ny maty. Ity ny solon'ny fampandrenesana ary alana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny hafenondrany be loatra. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo fahatelo amby fitopolo ny andiny fa enina amby roapolo.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana Betafo, fitandremana anjaram-para, fiangonana Imanja, fetin'ny taranaka. Faneva, satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintianina voalohany toko fadimy amby folo andiny fa valo amby dimampolo tapany bi. Ry zanaka ampielezana malala, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka any an-tanindrazana izay ataony sabotsy raika ambin'ny folo sy alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo, ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy raika ambin'ny folo jolay amin'ny sivy ora maraina, fotoam-pivavahana, fanokanana fanamiana faharoan'ny KTLM. Alahady roa ambin'ny folo jolay amin'ny sivy ora maraina, fanompoam-pivavahana ara-litoritsika, vokatra sy rotsapalopy, misy hôtely amin'ny vidy mirary. Ny ezaka tao amin'izany dia alitara sy pilopitra ary karo koa manantena ny fahatongavantsika rehetra ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra mandra-peona ny manja hoy ny birao sy ny komity.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Tonga eto an-tserabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
0: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivahana santé Tsarasotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô.
4: Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taonany ijoroan'ny STK 3 afi FGK Mantsirabe fitiavana
6: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamboajatovy fitiavana
8: lialahady 2 folo Jolay 26 amin'nyroa rasa sanytolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapakila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
5: sy ny librairie Antso am-bavady mangatsiaka
6: ary eny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana.
4: Tongava maro ilay ankizy a!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
9: Aoka hazava eo masin'ny olona toy izany tsoa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ndrainareo izay any an-danitra. Matotoko fadimy andininy fahenina ambin'ny folo FLM Spam filovana betafo fiangonana ambomena betafo fetin'ny taranaka 26 fetin'ny taranaka 26. Tonga indray ny fotoana izay anatanterahantsika ny fetin'ny taranaka ty amin'ny FLM ambomena betafo izay ho tontosaina ny alahady 20 Jolay 26. Koa saina isika rehetra hita an-toerana sy any am-pelezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora maray ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fetsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandrainy fanazanytompo. Aza dinoana ihany koa fa misy ny sakafo voahomana amin'ny alalan'ny 1,000,000 sy 2,000,000 any an-toerana amin'ny fotoana io. Hotrotroam-bavaka ary ny fotoanantsika ary mandra-piona ty an-tanindrazana FLM ambohimena betafo. Ny vola azo rehetra amin'ny fotoana io dia entina hanatanterahana ny akanjy.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
10: Misy ombiko vena ho an'ny fika ho izeso.
11: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery
10: ny lalany
11: sotra sitera.
12: Aleloia, ideran'i Jehovah mifoky rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraky amby folo amin'ny zato andiny voalohany.
11: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo ny alahady 25 Jolay manomboka amin'ny 2:00 PM.
12: Tapakila tsotra 3,000,000.
11: Fanasana 1,000,000.
12: Toerana ahitana ny tapakila
11: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mahazo arivo amin'ny andron'ny fampisehoana.
12: Azadinoina ary
11: alahady 25 Jolay amin'ny 2:00 PM ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo miaraka amin'ny saotra sitera.
10: Fikifika ny sasany ratenena ivavaka.
12: Infoline 034 48 962 96. Partenaire média
11: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikidera an'Andriamanitra sy anamafy firaisankina.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio sivy jolay no tapahandoa tao Amboipotsy iramanisa Josoa. Izy izay kristiana voalohany nanampy ny misionera. Noho izany dia namidy ho andevo izy ary lasa ny ray niaro. Afa nandositra izy taty aoriana ary niery niaraka tamin'ny kristiana namany. 50 no isany izy ireo. Ary izy no filohany izany kristiana sy fiombonana kristiana izany. Nidina tany Tomasiny izy sy namany mba hiampita ho any Amorisy kanjo azo tao Beforina ka nentina niakatra tao Antananarivo. Noelohina ho faty izy ary notapahandoha tao Amboipotsy. 50 sy 700 sy arivo nodimandry i pastora Ratovondreka zanaky Ramananjatovo sy Razanamavo avy ao Fierenantsoa Manandona. Izy no pastora voalohany namakilay tany Amoronala Antsinanana ka nahatonga ny fietsiketsehana tany. Tany aoriana dia voatendry ho pastora sinodala izy ary nitondra ny distriny Manandona.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa ka tsy

0: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

Avaksikaretra tompoko, andriamanitra ray sanakary fanay masino, nisaotra sy midera ry mankalaza sy manome vonahitra ny anaranao masina izahay noho ny fitiavanao sy ny famondramponao izay asehonao eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Tsy mbola mety mangina ianao Jesosy, fa mbola miteny aminay amin'ny alalan'ny teninao hatrany, ary mbola miano sy maniraka mpanompo maro koa mba hanatanteraka ny asanao. Mamindrafo fo aminay anefa, ary mamelany elokay fa tsy mendrika izahay, ary mpanompo tsy mahasoa na ny tokony ataonay aza tsy vitanay. Ka mangataka ny fanainao masina hatrany izahay Jesosy, mba hitarika anay amin'ny marina ka hampahery anay hatrany amin'ny fanatanterahanay ny asanao. Ko mialoha valalana ny teninao, ary mitenena Jesosy araka ny fombanao fa voninkenanao izahay. Amin'ny anaranao masoanay maniry sy manao zany vavaka izany misaotra raha eo, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy no iara-banantsika rehetra mpiaino sy mpanaraka ny fandarana Kristy no hotorianay. Fiadanan'i Jesosy ane ho aminao sy ny ankonanao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny teny itia dia hitantsika amin'ny filazantsaramasina araka ny Jaona. Jaona toko voalohany ny andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faraiky amby dimampolo. Jaona toko voalohany andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faraiky amby dimampolo. Toy izao nyfakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampintsony indray dia anjanona Jaona sy ny mpianandroa lahy, ary nijeran'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy, Rabi, izay atao hoe rahadika mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa tokony ora fahafolo tamin'izay. Andre rahalahy ny Simona Petera no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitany Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahitany Mesia izahay izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Noho ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy, ary nahitany Filipo izy ka nanao taminy hoe, manara. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'i Andre sy Petera. Filipo kosa nahita Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany. Dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, moa mba misy zava-tsova avy any Nazareta? Dia ho Filipo taminy andeha izaho. Jesosy nahita Natanaela avy manantona azy dia nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no hahafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fontsy mbola niantso anao Filipo, dia hitako teo ambany aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, moa ny lazako taminao va? Fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao? Ahita zavatra lehibe noho izany ianao, ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha mijery sy mampitany filazantsara araka ny Jaona sy ny filazantsara sinoptika isika, dia hita fa i Jaona tsy dia mitantarany aminahaterahan'i Jesosy, fa izy tonga dia nanasongadina ny mahaandriamanitra an'i Jesosy na ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ary atao amin'ity toko voalohany itya
de tonga de maneo ny amin'ny asa na ny antony izay nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany filazantsara araka ny Jaona. Rehefa vita ny batisan'i Jesosy dia tonga izy dia nifidy mpianatra hanaraka azy. Izany indrindra no irosontsika amin'ny fandiniana ity perikopa anjarantsika eto ity amin'ny lohahevitra hoe mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Ary mifanaraka amin'ny taom-piangonana koa izany lohahevitra izany raha nantsoin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ny olona iray ka tafiditra amin'izany fanjakany izany dia irany ho amin'ny fanompoana ihany koa. Hitaonany olona ho amin'izany fanjakany izany. Io ilay vinantsika efelema hoe kristiana iray mitaona jentilisa iray ao anatin'ny taona iray. Mba andiniantsika an'izany perikopa sy izany lohahevitra izany ary dia ndeha hozarantsika roa izany ity perikopa antsika tia tarafintsika amin'ny lohahevitra io hoe mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Voalohany dia hoe iza no mpaniraka, iza no mpaniraka na iza ilay mitady, ary ny faharoa dia hoe iza no iraina anatanteraka an'izany asa izany. Ny voalohany dia hoe iza no mpaniraka na iza ilay mitady dia Jesosy izany. Manamarina an'ilay niteny Jesosy io hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka manendry anareo mba handesy amory aretan'ny vokatrareo. Arak'izany dia Jesosy eto no miantso sy mifidy ary maniraka. Araka ny teny ao Matio ihany koa hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany koa mandeha ihany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ary ao amin'ny Marika hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Eto amin'ity perikopa anjarantsika eto tia Jesosy ilay mpaniraka dia mahafantatra tsara ny olona irany. Rehefa notondrony Jaona mpanao batisa ny mpianany fa Jesosy no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia avy izy ireo lahy dia nino ka nanaraka an'i Jesosy. Rehefa mifampitaona tany koa izy ireo dia nino ka nanaraka. Na dia nisalasala aza natanahela rehefa notaon'i Filipo izy dia nandeha ka nahita, ary hoy Jesosy taminy hoe mbola hita zavatra lehibe noho izany dia ny lanitra misokatra. Raha Jesosy ary no maniraka dia iza ilay irahana, irahana ninona ihany koa dia irahana hitory ny filazantsara. Raha ity perikopa eto ity no jerentsika dia Jaona mpanao batisa no nanondro an'i Jesosy voalohany satria i Jaona efa nahalala an'i Jesosy fa izy no zanak'Andriamanitra, ary izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra araka nefa voasoratra eto amin'ity perikopa antsika ity. Nino azy Jaona ka nanambara avy eo dia ny mpianatra roa lahy izay nanaraka an'i Jesosy ka nahita izay nitoerany dia nitaona sy nilaza tamin'i Petera ny Andre rahalany fa Jesosy no ilay Mesia araka ny voasoratra ny mpaminany. Fa Jesosy indray no niantso ny vantana amin'ny Filipo, ary Filipo nanambara sy ny taona ny natanaela. Araka io tantara io dia azo fehezina amin'ireto zavatra roa ireto hoe misy fiantsoana anankiroa izay ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona. Misy ny atao hoe fiantsoana mivantana izay Jesosy mihitsy no miantso, ary misy ny fiantsoana amin'ny alalan'ny olona na mety ho tranga miseho eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Io fiantsoana amin'ny alalan'ny olona io dia io ilay anirany sy antsony antsika hanatanteraka ny hiraka na hanambara ny teniny amin'ny alalan'ny toritenina fitoritsika ny filazantsara. Amin'izao fotoana na vaninandro misy antsika izao anefa dia tsy Jesosy mivantana intsony miantso fa maniraka amin'ny mpanompony izy
hitory ny filazantsara mba ho tonga mpiana ny firenena rehetra. Tsy akanavaka ny fiantsoan'Andriamanitra fa ho an'ny olona rehetra mba ho tonga zanany. Ary rehefa nandray sy niditra ho amin'izany fanjakana izany a, ny olona izay taomina dia tokony taona ny hafa ihany koa hiantso ny hafa mba ho isany izany ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Tahaka nataon'ireto mpianatra ireto, efa nahita izahay ary kokoa hoe andeha iza ka aza de tia tena fa taomy ny hafa mba handray ny famonjena ihany koa. Fa ny zavatra mampalahelo nefa amin'izao andro faran'izao de izao, raha ny viny any FLM arak'ilay fanambarantsika tetsy aloha de ny hoe kristianina iray taona olona iray na jentilisa iray eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zavatra misy a de toy isika kristianina indray ny voataonany jentilisa amin'ny fanao fomba fanao maro samihafa ka lasa miverin-dalana, mahatonga ny hafa tsy te hivavaka intsony ary tsy te hanao ny asan'Andriamanitra. Mampandiny tena antsika mpanompon'Andriamanitra tsirairay izany teny izany. Andriamanitra de mitaona ny olona, Andriamanitra de miantso ny olona ary Jesosy a mbola maniraka sy mitady olona hitory izany filazantsara izany mandraka kehitriny. Aoka isika mpanompon'Andriamanitra mba ho tena filazantsara sy epistily velona vakian'ny olona eo amin'ny fiainantsika ka manondro an'i Jesosy mandraka riva ilay mesy, ilay voasoratra ary ilay nanaisitra ny fahotana izao tontolo izao, ilay mpamonjy mba ho izany no hitan'ny olona eo amin'ny fiainantsika ary izany no filazantsara kotoritsika mandrakariva amin'ny toetra sy ny fomba mampanao antsika. Fa tsy sanatria akory a ho lasa isika kristiana indray no filazandratsy hampiemotra ny olona tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy izy Jesosy eto hoe moa ny ilazako taminareo fa no ninonao fa hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ho hitanareo ny lanitra misokatra. Amin'izay toritsika ny filazantsara amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika mahita lanitra misokatra eo amin'ny fiainantsika ven'ny olona. Fa mbola tsy sasatra Jesosy mitady olona hitory ny filazantsarany. Ry mpanompon'i Jesosy, mibeba ary miverena amin'ny fitiavana voalohany, ataovy ny asa izay efa nifidianan'i Jesosy ianao sy nanirahany ianao mba tsy ho avy amintsika mpanompon'Andriamanitra no hiavian'ny loza mihatra amin'ny firenena araka n'izay nambaran'i Jehovah tao ao amin'ny Jeremia mpaminany araka n'i Jeremia 19:10. Ary aza mirehare ny amampanompon'Andriamanitra ihany koa na mahajosy na hoe efa kristianina nefa tsy arak'izany akory ny toetra sy ny fomba mampiainana. Fa tsy mahamarina anao izany fa izay mino an'i Jesosy a no hamarin'ny finoana, ary ny finoana dia rahana asa izany. Ary ny teny Jesosy hoe izay mino ah ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy, dia ny fitorianany filazantsara izany. Koa seho eo amin'ny fiainanao ary fa mpanompon'i Jesosy ianao ny rany anatanteraka ny asany hitory ny filazantsara amin'ny fiainantsika rehetra, hitaona ny ankohonantsika ho ao amin'i Jesosy, hitaona ny olona rehetra ho ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Mbola tsy mitsahatra izay Jesosy, misaotra anao midera sy mankalaza ny voninahitrao, ny lehibe ny fitiavanao sy ny famondramponao izay ataonao eo amin'ny fiainanay. Indrindra mbola hiantsoanao anay hanatanterahanay ny asanao, na dia tsy mahefa akory ary izahay nefa mbola tianao ka irahanao mandrakareva hanatanteraka sy hitory ny filazantsaranao. Atao filazantsara velona epistily
velona mandehandeha izay jesosy mba hovakin'ny olona sy ho tarafin'ny olona ny fiainanay ny fomba mampanao anay ka izay rehetra tsy araka ny sitrapona amin'ny fiainanay dia levona izany tareo amin'ny fanainao masina mandrakariva izay mba hahafahanay manatanteraka izany asanao izany dia andeha ny fanetretena mandrakariva izay jesosy fa tsy ho amin'ny firehareana akory ary amin'izay natanterahnay ny asanao dia aoka hanondro anao an-trany izay jesosy ianao ilay zanak'ondrin'andriamanitra izay fa nanaisotra ny fahotanay mpamonjy anay mpanafaka anay ary mpamela ny elokay misaotra raha io amin'ny anaran'i jesosy amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo ny fitiavan'andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminareo rehetra hatramin'izao aoka ho mandrakizay amen ny nanolotra ny fandaranao antsika tamin'nytian'io tia dia raha matoa pastora avy eo amin'ny fitandremana mahay mandry misaotra.

0: Megahertz. RFF Radio.
1: Fotoanan tantara eto amin'ny radio feo firazantsara.

0: mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny feon'ny filazan tsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ilay ratsam-pona velan'ny neny.
2: Asa soratry
1: Randria mampiadana Rotsy Fahendrena.
3: Ireto avy ary ny nanomehana ny tantara:
4: Tina Mampionina,
5: Rotsy, Mendrika, Minsoa,
6: Faniry, Nana,
7: Famenitsoa,
0: Ioby,
8: Dilanina Landimalala,
9: Nandrefeo,
1: Ioby sy Minsoa.
10: Tantara no totosainy
1: Rotsy Fahendrena.
11: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
4: Daniel Gabin.
1: Ilay ratsam-pona velan'ny neny.
3: Toyny mieno finaritra tompoko.
12: Tena ela be mihitsy izany tsy andriko izay ahitana ny zanako.
4: Ho avy eo ihany re izy e, fa inona raha mamaika anao?
12: Tena ela loatra kosa ka.
4: Tsy mandrasa ho a, efa iny izy raha matoa. Aingana andao anatina.
12: Papa, mamo, nalahelo fianareo mihitsy za.
4: Izay koa anaka torak' izany fa tena faly be zay zao ko. Lehibe tato ihany ianao ary tafita fianarana.
12: Efa profesora mihitsy fa tsy dokotera fotsiny. Ary andao aloha tsika dia any an-trano miresaka tsara e.

0: Tunga sua tatan sana ko.
1: Sa chapi sa kash papa.
0: Sa tera pa ina ko pala sa tuktere. Na sa tuktere sa ivati.
1: Papa kusan. Asa te map meka.
2: Ari so de nona arnchi e.
1: Ah, tsy nona fa tena fisaka be fotsiny.
2: Ary andao aloha ivavaka fa reraka be kondry e. Alefasy Bernardo vavaka.
0: Tao marary fa efa tena reraka tsika. Ivavaka sika. Jesosy io misaotra anao zay no fitantananao fiainana mianakavy kely. Indrindra ty zandrinao tafita fianarana soma tsara. Raha tory koa zay de mba metraka ny fiainana mianakavy kely eo ampelantananao. Dia raha tonga maraina vaovao dia foazam-pifaliana izay fa amin'ny anaranao Jesosy netinay maniry so mangataka izany. Amen.
1: Aleo ary loha hiakatra any ambony zato ry amin'izay. Bonne nuit papa sy maman, bisou. Aleo rapi tsy tantaraiko anareo daholo ny aventurako rehetra.
0: Ok, bonne nuit ary sady fahitako tena reraka koa ianao a.
2: Zegny a, tena sambatra tsika manana ny kalona kely. Sady zaza mahafinaritra izy manam-panahy mbola mahay koa. Raha za aloha ny tena reny teraka azy maninona mafy ah e.
0: Za koa raha matoa tena mahatsapa an'izany fa asy. Andao tory fa tena efa alina be zao ny andro e.
1: Ny zavatra mampiasa ny saiko zao dia hoe mbola hofata amin'melani ve za? Sady mety tezitra amiko zao iny satria hatramin'ny alako tany amin'ny orfelinahy dia tsy mba namango tany mihitsy za. Ny tena marina koa moa. Za herinandro taorin'ny nipetrahako tany amin'ny papa sy maman dia mipetraka tany Antananarivo satria tany ny asizy mivady ny toerana misy ny orfelinahy nefa aty Antsirabe. Fikarakarana amin'ny maman koa moa tsy mora satria izy narary. Aha, aleo lohany izany fa aleo matory amin'izay fa tena reraka be a.

0: Mba nanao ahoana ry zay kalôna kely a? Mba voakarakara an'izy mifahatsara ve izy izay a? Melanie moa efa tena natsangako ho zanako mihitsy ary efa mipetraka ty amiko sy ny vadiko. Mino za kalôna fa efa miadana ianao any izay.
1: Olivia, tovariana be ny seriako izany e, fa misy inona?
0: Tsinotsinona ka, ary efa lasa ngahy Melanie?
1: Ie, efa lasa izy manko fa andeha aloha.
0: Ay, fa maika ho aiza koa ary izy e?
1: Tsy haiko a, za aloha andeha hanatitra ny Brenda hianatra e.
0: Ok, za ary andeha ho any amin'ny Orfelina koa izao.

0: Bonjour, Sanako. Efa taitra sahady? Efa masaka ity ny sakafo fa avy mihinana?
1: Bonjour, maman. Bonjour, papa.
2: Bonjour.
1: Tonga dia hihinana mihitsy aloha izaho fa tena efa nohana be mihitsy izaho izany.
2: Dia ahoana izany ny programanao androany?
1: Mbola tsy misy aloha ny androany ka. Vao maly very papa ny tonga dia hanao programa sahady a? Andao aloha hivavaka tsika e. Jesosy eo. Taio ny sakafonay mba hitondra herintanjaka ary koa fahasalamana ho anay. Ny naranao mafozy angatanay hisavavaka izany. Sotra Jesosy eo. Amen. Ao mastory papa sy mamo?
2: Eny ary mastiko ianao.
1: Fa hono marina ho ary papa sy mamo? Sody nareo mba nahare vaovao momba ny tatia Olivia sy Melanie?
2: Tsy tena andalo loatra tany izay anaka fa... Hitanao koa moa ny asa tena be dehibe loatra dia izay ny tsy nahafahanay nankany.
0: Fa malahelo anazy angano zanako?
1: Eny mamoa, tena malahelo mafy mihitsy a. Efa 5 taonany izay e. Ho any angambo za rehefa tsy dia reraka be tsony.
0: Ae kosa, andao ary sika roa hiaraka ho any.
1: Mety mihitsy izany, fa aleo aloha tsy androany a.
0: Eny e, mety amiko daholo ka.
2: Dia mba lazao ny vaovao efa avy any nareo mianaka.
1: Eny rery papa,

0: aitona ndri
1: eny eny a
0: dia nanao ana ny asa
1: mba tsy tratra ny karta malaty indray aloha androany
0: ay mety izany fa misy zavatra tantaraiko anao
1: fa inona izany
0: tonga tao a iranja mamankaloina
1: dia nanao a
0: aza tapahana aloha ny resako e vao mitantara mihitsy za tonga tao a izy dia nifona sy nitady azy dia narin'ilay vadiny matimatesa nony izy fa raha andrino mahita nipaoziny any a izany ka tena arotana
1: tsara ho azy mihitsy kosa zanyko tianary zanaka eo ary mba nanahoana tokoa a izay ka lona tsy mba nandalo taty mihitsy izy nandra iandro azy tena malahelo be anazy mihitsy ane za e sady faly be izao mahena ela sy infirmiere za
0: tsy haiko mihitsy akia fa sura za fa efa tafita izy izay any dia mino koa za fa tsy manadino antsika mihitsy izy
1: enka ny herineny sady izay efa mivavaka ao anazy foana sady mivavaka koa izany mba ho tafahoana indray izay roa kely
0: mety mihitsy izany fa andana amin'izay aloha amboaro ny sakafo efa iny braindasiny tatany
1: eny ary
2: mamô efa vita ve ianao
3: ie efa vita ka ary fa maninona moa izany tsy maintsy hoe andro any fa ngamo tsy tokony amin'ny herinandro indray
2: mamboka amin'ny herinandro izay miasa dia efa tsy afaka ntsony e sady andao amin'izay ka
3: andao ary velomo fiara

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ilay ratsampona velan'ny neny.
2: Asa soratry
1: Randria mampiadana Rotsy Fahendrena.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara.
3: Tina Mampionina,
4: Rotsy, Mendrika, Minsoa,
5: Faniry,
6: Nanahy,
0: Famenitsoa,
7: Ioby,
8: Dilanina Landimalala,
9: Nandrefeo,
1: Ioby sy Minsoa.
10: Tantara no totosainy
1: Rotsy Fahendrena.
4: Nandrindra ny lafiny ara teknika
3: Daniel Kabay.
1: Ilay ratsampona velan'ny neny
0: horenesinao rampitsontoiny.

0: Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no anome anareo fitsaharana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andiny ny fahafalo amby roapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

mitsehitra ny anovany tenanao fa tokana ihany ny mpanafaka dia jesosy kristy zanak'andriamanitra velona mpamonjy izao tontolo izao manatona azy fa raha mandray azy ianao raha manaiky azy ianao raha mamony varavaran'ny fonao ianao androany hitirany dia tadidio fa tonga izy hanafaka anao aza miandry ela aza mangatakandro zao

0: Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

Fa izao no lasaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony. Ary isika ovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany, toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimapolo ka hatramin'ny fahatelo ambidimapolo.

dia ankafaliana lehibe ry mpiaino malala no iantranao na aminao amin'ity alakamisy tolakandro hariva ity indray, ary dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mihaona mpifaliana indray amin'ny alalan'izao fandaharana eto amin'ity radio feo filazany tsara ity izao. Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra izay mampandroso izao onjam-peo izao, ary dia manasantsika rehetra indray ary a ifampahereto amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny tonokiram-panaza etoatrao antsika amin'ity lakamisy tolakandro ity. Dia tsy iza moa ny namana izay miaraka aminao eto fa ny namanao Raoly Arsoa Voangilalao. Eny ary a dia anomboka ny fotoana amin'izao fiarahantsika izao sika ho fanohizana ny anjara eto amin'izao radio izao a, dia andeha iara ivavaka isika rehetra Tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, midera sy makalaza ary mame voninahitra anao izahay fa tsara ianao ny famindramponao maharitra mandrakizay. Misaotra anao ry Tompo Andriamanitra io ny amin'ny fanomezanao anay tombonandro fa havelomana nahatratra izao fotoana izao indray, ary tsy mba nerinay na nytanjakay na nysovitanay teo anatrehanao nefa no mbola anato izao anay fa ny famindramponao lehibe sy ny fitiavanao izay tsy takatra ny sainay verina mbola ataonao aminay. Fa na dia mandalo zavatsarotra sy manahirana aza ny fiainanay Andriamanitro, dia teo ianao tsy nandao ary tsy nafoy anay fa momba anay ary ny tantananao sy nofombininao ny fiainanay hatramin'izay ka hatramin'izao. Ka namorana amin'nysarotra dia tsy ampanay fa Andriamanitra tsy mandao anay ianao. Ankehitriny Jesosy Tompo, dia apetraka ifinao ampelatananao ary ny fotoana rehetra izay atrehanay amin'ity tolakandro hariva ity, indrindra ny amin'izao fandaharana tao eto amin'ny onjam-peonao izao, mba hitarehanao fanahy masina na ny mpanomponao nareo mpiaino samy toeran'ny teninao avokoa, ary ianao Jesosy Tompo no eloha lalana amin'ny asa rehetra tao eto. Dia mamindra fo aminay mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no angatanay izany vavaka izany. Amena.

Eny aripiainy malala dia ity hira ity indray no hira anokafana izao fiarantsika izao ary hosompifandraisan-tanana dia ny hirandry zareo ambo hitantely mitondra lohateny hoe o izaiza menofinaritra tompoko.

Ny tenin'Andriamanitra izay anokafana izao fotoana izao ry havana dia hitantsika eo amin'ny bokyny Isaia mpaminany. Isaia toko faharoa amin'ny 50 dia ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy fahenina. Isaia toko faharoa amin'ny 50 dia ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy fahenina. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mifoaza, mifoaza, tafio ny herinao ry Ziono, tafio ny fitafiana tsara tarehy ry Jerosalemo, tanàna masina, fa tsy hiditra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto. Ahitsano ny vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana, ary mipetraro Jerosalemo, vahao ny fatorana amin'ny tendanao ry Ziona zanagavavy babo. Fa izao lazain'i Jehovah, tsy vola tsy ariana no varotana anareo, ka dia tsy vola tsy ariana koa no anavotana anareo. Fa izao lazain'i Jehovah Tompo, tany Egipta no diran'ny oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany, ary ny Asiriana koa nampahory azy tsy ao tsy ahoana. Ary ankehitriny inona no atao keto hoy Jehovah, fa hobaboina tsy ao tsy ahoana ny oloko. Ny mpanapaka azy dia manakora hoy Jehovah, ary mandrakariva dia mavoina mandritra ny andro ny anarako, koa ny oloko dia alala ny anarako. Eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izao no miteny hoe intiaho. Amena.

Eny ary izany no tenin'Andriamanitra anokafantsika ity fotoana ity ka rehefa avy namaky izany tenin'Andriamanitra izany isika dia atolotra ao antsika indray ity hira ity a, hirany amin'ny FLM 67 hectara olona afaka. Da ho ary amby ianao finaritra tompoko.

Hira nzareo 67 hektara tripetra fanatenana no nanolotra ny rehiny olona afaka izahay. Talohan'izay dia efa nandresisika hoe iza ny hira izay natolotra tetsika teo. Andriamanitra lehibe no andriamanitra fitiavana dia efa nanolotra ny zanana ho antsika na vita na fohy ny zanany hamonjy ny olona rehetra. Ary izany maha-olona afaka antsika dia noho ny fitiavan'andriamanitra ka nanomezany an'i Jesosy Kristy Tompo izay vao mpitombony azy fijaliana. Ary isika dia mitory mandrakariva ny amin'i Jesosy Kristy Tompo izay navita ny asa lehibe famonjena ao antsika, satria izany no antony maha-olona afaka antsika noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ka dia olona afaka isika satria ilay Jesosy Kristy Tompo no efa nanafaka antsika tamin'ny alalan'ny fanoloran-tenany ho faty ambony azy fijaliana. Dia aoka isika ary irehareha, aoka isika ifaly fa Andriamanitra fitiavana no nanolotra ny zanany hamonjy ny olombelona mpanota rehetra. Mifalia mandrakariva amin'ny Tompo azy ary manompo azy amin'ny fifaliana. Eny ary dia atra manolotra trany a ity ray ity isika ho fifalipo antsika rehetra, ho fiderana'ny Kristy Tompo, fiderana'i Jesosy Tompo izay efa nanome antsika fanavotana lehibe. Dia andeha isika andrindra izao hira izao arahantsika ity hirandry mitondra lohateny hoe isika tsy maintsy manao ny asa. Irazafondrao ny FGKM no manao an'izy tia, dia andao mino finaritra manara finaritra tompoko.

mifoaza ianao izay matory ny mitsangana amin'ny maty dia mpazavanao Kristy. Isika tokoa maolona afaka antsika riavana dia olona mifo isika, tsy ao anatin'ny toromaso intsony a, fa olona ao anatin'ny fifoazana tanteraka. Dia natolotra indrindra zany ira zany a ho antsika fifoazana rehetra zanaka ny filazantsara, mba ananantsika tokoa fifoazana ka miala amin'ny toromaso mpanahy. Fa olona mifoa satria efa nofoazin'ny tompo tao anatin'ny aizina. Koa dia isika tsy maintsy manao ny asa raha mbola toandro ny andro. Ary mampatsiahy antsika rehetra indrindra ho an'ny fifoazana zao avao amin'ny FLM Mahazoarivo dia nanokana fotoana tokoa ny amin'ny alahady avy izao a anatanteraka ny asa, satria araka izay teny tsy maintsy miasa. Dia misy ny efa retsika eto mana alefa amin'ity filazana eto amin'ity radio ity fa anao antsakira lehibe izay saotra sidera manatanteraka azy a amin'ny FLM Mahazoarivo ho fampandrosoana ny asan'ny tompo amin'ny alalan'ny fifoazana. Ny fifoazana Mahazoarivo no manasantsika anateraka an'izany a ho antsika rehetra izay zanak'Andriamanitra mba anefa ny aditsiny andraikitra. Ka dia anasanantsika rehetra io fotoana io a mba azoantsika manatanteraka ny aditsiny andraikitra izay napetraka ny tompo amintsika, ka manatina ny fahatongavantsika rehetra izay avy ao amin'ny fifoazana Mahazoarivo amin'ny lahady tondrakandro ariva ho a alahady ariva ho avy izao. Eny ary dia amin'ny telo moa isika anaraka ny fandaharana enony fiondry azafady fanaorin'ny ondriko izay hoentiny ray aman-dreny pastora Victora sakafom-panahyntsika amin'ity tondrakandro ity izany a, dia eo ampiandrasana an'izany fa latsaka folo a ny amin'ny telo ora tondrakandro izao. Koa andeha ho arantsika indray a ity irany faneva fifilina nasionaly tany fandriana ity a mitondra ny lohateny hoe fantaro. Atolotra ho antsika rehetra izany.

Faneva vifila nasionaly tany fandrina zany izany. Raha nandresy nanaraka iny hira iny sika ry havana dia tao anatin'ny tononkira izay natolotra antsika iny dia misy lesona lehibe izay horaisintsika ary afatra lehibe ampitaina amintsika indrindra sady miteny mivantana ao antsika iny hira izay natolotra antsika teo iny. Mila mitandrina isika, mila miambina isika fa eto amin'izao tontolo izao dia te andavo ny zanak'andriamanitra ary satana dia miasa mivantana kehitriny ka noho izany dia ampitandremina isika zanak'andriamanitra rehetra. Mila miambina, mila mitandrina mba tsy ho azo ny fanaratsy eto amin'izao fiainana izao fa miasa fatratra satana. Fa Jesosy ihany koa nefa dia miasa mandrakariva koa eo amin'ny fiainantsika ka dia mila miambina isika ary mametraka ny fiainantsika ao amin'i Jesosy tompo fa izay mino ny anaran'i Jesosy dia ho vonjena ary izay miambina dia tsy ho voafitaka na tsy ho azon'ny satana. Fa satana ankehitriny dia manao sambo belona izy fa ianao kosa dia fampitandremany tompo miambena mivavaha mandrakariva mba tsy ho azony fiheremana eto amin'izao fiainana izao. Ary ny zavatra rehetra dia ampitandremana hoe fantaro ny zavatra rehetra hazony mafy izay tsara. Mila mahafantatra ny zavatra rehetra isika ary mila mitazona izay tsara fa ny tompo no miteny amintsika izany zavatra izany. Fantaro ny zavatra rehetra ho Paoly ka azony mafy izay tsara, dia tsy izany tsara fa Jesosy Kristy tompo rery any. Fa raha manana azy ianao manaiky mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia azo antoka izy ka tsy isy arombaka izay eo am-pelatanany. Dia miambena ary mandrakariva fa ny tompo ombanao ary miaino anao. Dia mahereza indrindra ry havana malala, mahereza ry zanak'Andriamanitra. Ary araka an'izay hoe isika dia tsy maintsy miasa raha mbola toandro ny andro ka ny tombon'andro omeny tompo anao mandehana manao ny asany. Mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ampahafantaro ny olona rehetra ny famonjena lehibe nataon'i Jesosy tompo. Fa namaro aza ny fitaky satana eto amin'izao fiainana izao. Rehefa miambina ianao, rehefa manana an'i Jesosy tompo ianao dia tsy arombaka izay ompelatanany. Dia mahereza sy mahatanjary fa Jesosy tompo ombanao amin'izay rehetra lianao sy ataonao ary mino azy amin'ny zavatra rehetra ataonao. Amin'ny telo isika dia anaraka ny fandaharana fanoharin'ny ondrikoa ny sakafom-panahy izay hatolotra antsika amin'ity androany ity indray. Efa latsaka roa minitra izao ny amin'ny telo ora tolakandro.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ho fankalazana ny ivojoabily faha 5 amby 20 taona nijoroan'ny STK 3 Zafy FJKM Antsirabe fitiavana
3: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
4: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Mojatovy fitiavana
5: ialahady 20 Jolay 6 amby 20 sy 2 arivo amin'ny 2 rasa sany taolakandro ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Park de l'Est.
2: Ary azadino a?
4: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
2: sy ny librairie Antso am-bavady mangatsiaka
3: ary ny amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
6: tongava maro le ankizy a!
7: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny efa ilay mamazo arivo antsika to Antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery tarika saotra sitery
8: aleloia ideran'i Jehovah ny fokorehetra ao eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraky amby folo amin'ny zato andiny voalohany
7: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mamazo arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny 2 rah folakandro
8: tapakila tsotra 3 arivo ariary
7: fanasana 1 ariary
8: toerana ahitanany tapakila
7: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mamazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
8: azadinonary
7: alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny 2 rah folakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mamazo arivo miaraka amin'ny saotra sitera
8: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
7: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikiteran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina.

koa ivavaka isika rehetra. Andriamanitro, ampianaro zay hanaraka ny sitraponao amin'ny androm-pirenena rehetra amin'ity tany fandalovana ity. Irina indrindra ny anapahendrena avy aminao mba hahafanay miaina araka ny sitraponao, fa tsy hainay ny manatanteraka ny sitraponao raha tsy manana izany fahendrena avy aminao zany zahay. Izany dia mangataka aminao zahay mba hanomezanao fahendrena hahafanay miaina arak'izay akasitrahanao ny firenenaity tany fandalovana ity. Hanomezana ivoninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia faly meona aminao ndrery havana amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary nondroko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary maniry koa raha maniry ny azahoanao fiadanana sy fahasambarana ary fahavelomana ara-panahy fitombona amin'ny finoana eo ampanarahana ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Jakoba toko voalohany ka ny andininy fahadimy. Jakoba toko voalohany andininy fahadimy. Toy izao no fobakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia fomena azy izany. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Tadiavon'Andriamanitra amin'ny fiainany mino riavana ny fahendrena, fa mitaky fahendrena ny fahalalana sy ny fahafahana miaina mandrakariva amin'ny maha kristianina eto amin'ity tany fandalovana ity. Izany tadiavina eto ka io no mahatonga ny mpanoratra miteny aminao hoe raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra. Manam-pahendrena ve ianao zay mindre zao tenin'Andriamanitra izao ry ava? Anananao ve, iainanao ve zany fahendrena zany? Raha sanatria tsy manana an'izany ianao, mampirisika anao eo ampandrenesana zao toriteny zao ny hoe mangata amin'Andriamanitra, fa omeny ianao zany. Ilaina ny fahendrena amin'ny fiainana kristianina mandrakariva, indrindra raha miatrika ny fakampanahy isika, ny fahaiza manapaka ny tsara sy ny ratsy, ny marina amin'ny diso, ny mahasoa amin'ny tsy mahasoa, ary ny fahaizana mandray fanapaha-kevitra araka ny tokony ho izy amin'ny fotoana mety no tondroina eto hoe fahendrena. Izany no lazaina fahendrena, ka tena ilaina ny anananao izany avako. Ao amin'Andriamanitra no misy izany, ka omeny ianao zany fivoajanahary ao amin'ny olona akory ny fahendrena fa tovozina. Noho izany tsy mainty angatahina ny fahendrena ry havako, tsy tonga ho azy zany fa angatahana zany akerovana ny solomonina mpanjaka io rehefa tonga teo amin'ny fanjakana izy. Ataoko ahoana no fitondra sy fitaraza olona betsaka izao? Fa dia nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra izy, tsy vola mikarena ny nangatahany, tsy hototeny eo amin'ny olona ny nangatahany, tsy laza mamboninahitra ny nangatahany, fa fahendrena fa amin'Andriamanitra. Fampianarina ho anao anie zany ry havana, amin'ireo zavatra maro be tany sanao isaky ny mivavaka amin'Andriamanitra ireo, mba tafidy tsao ve ny fahendrena? Fa io ny voaloham-pahendrena, fa atahorana an'i Jehovah ny voaloham-pahendrena, ka io ny tokony ho laharam-pahamehana amin'ny fangatahany nino amin'ny vavaka izay ataonao, mba mangataka fahendrena amin'Andriamanitra ve ianao ry havako? Noho izany ary dia tsy mainty angatahana ny fahendrena, ary angatahana ampahatokiana ny fitiavan'ilay Andriamanitra mamaly vavaka mandrakariva izany. Mazava fa ny finoana no tsy maintsy ho fototra
yore na nivava ka zay taonao io. Izany hafatahoanao indray amin'ny alalan' izao teny izao. Raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra. Izay manome malalaka sady tsy mandatsa dia fomena azy izany. Tokony angataka fahendrena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry havako, mba hiatrehanao ny fakam-panahy izay mahazo anao amin'ity fiainana mandalo ity. Atsy ny fanafahana antsika fotsiny amin'izany no angatahana. Ny hevitry ny fahendrena ary dia ny fahaizana ara-panahy hijerena handanjalanjana ny fiainana ary fahaizana mitondra tena araka ny fijerin'Andriamanitra dia araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Tena ilaina ny fahendrena ry havako. Amin'ny famakivakinao ny andavanandrom-piainanao eto amin'ity tany ity, ilaina ny fahendrena amin'ny faneraseranao amin'ny mpiarabelona aminao. Ilaina ny fahendrena amin'izay anatrehanao an'ny satana sy izao tontolo izao ary ny nofo amin'ny maha kristianina anao amin'izao tany fandalovana izao. Tafiditra ao anatin'izany ary ny fisafidianana izay tsara sy ny fanaovana izay mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Voalaza ny tenin'Andriamanitra raha teo zany fa ny fitarihan'ny fanain'Andriamanitra no mitaridalana sy tena ilaina indrindra raha mbola eto amin'ity tany ity isika, satria afaka mandray izany fahendrena izany avy amin'Andriamanitra ianao rehefa manatona azy ka mangataka izany aminy. Manome malalaka izy, tsy misy salasalan'Andriamanitra. Hanolotra ny fahendreny ikoanao, hahavelona anao, hampitombo ny finoanao, hahajoroanao amin'ny fanarahana azy. Ko inona mampiahotra anao? Inona mampisalasala anao? Aza mihevitena ho endry fa mangata amin'Andriamanitra mandrakariva mba hitarihan'ny lalana anao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa zay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ka evero amin'ny fiainanao mandrakariva ny fanatrehanao ny fakam-panahy sy ny zavatra sarotra amin'ity fiainana ity tsy vitan'ny fahalalanao samy irery zany, fa ilaina ny fahendrena lalina avy any an-danitra dia ny fahendren'Andriamanitra homeny ianao malalaka zany ka angataho mba hafanao miaina maha kristianina anao amin'ny mahazanany ianao dia nanao toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa izany no sady akasitrahana no marina ka nanao fifaliana amin'ny fifaliana maharitra mandrakizay. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanaka ary fanahy masina zay atramo taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

Dia misaotra ny ray aman-dreny pastora Victor sika nanolotra ny sakafom-panahyntsika indray a tamin'izao tolakandro izao a, izay efa natolotra taminaraina moa izy tamin'ny sivy a, ary mbola mahatsara antsika ny teny averina ka izay tsy nare tamin'ny sivy dia nahazo koa tamin'n'ity tolakandro ity. Dia rentsika teo a ny fampianarana izay natolony a, ka aoka isika handray a fa tsy hompiain'ny mpanadino a fa mba hompiain'ny mpakatony tendry. Fa tena ilaina tokoa ny mangataka fahendrena amin'andriamanitra. Rehefa avy nanaraka ny fandarana iny sika dia atolotrantsika retoira reto a, izay nangatany namantsika tamin'ara-pifaliana moa reto ira tolotra reto a, ira Tsimbavola atondry zareo katelema sedera Ambalavato ary tsy voavidy vola ny lanitra. Reo a no atolotra ho antsika amin'izao a, rehefa avy nandrinten'andriamanitra izao isika, nangatahana namantsika reo ka dia andao a manarafinaritra tompoko.

tsy mba vola sy dira mbola vato a ary tsy voavidy vola ny lanitra ako ny bitela izay a no hirana rahantsika teo a riny moa nangatahny namantsika anisan'ny hirana nangatahny namantsika tamin'ny maraim-pifaliana ka mino aho fa afa-po ianao a rehefa nandre zany hirana angatahnao zany ho antsika rehetra de nambarany tongira teo fa tsy mba volana rena no hidirana ny fanjakan'andriamanitra ary tsy voavidinao ho volana ovinana oviana angatahny namantsika tamin'ny maraim-pifaliana ka mino aho fa afa-po ianao a rehefa nandre zany hirana angatahnao zany ho antsika rehetra de nambarany tongira teo fa tsy mba volana rena

ny teny izy hoe midira ny vavahady ety ianareo fa enti ny vavahady a ary tery ny lalana makany amin'izany fiainana any amin'ny lanitra zany, fa ny makany amin'ny fahaverezana dia malalaka, ka le malalaka nlazainy ety dia maro ny miditra any, fa le miditra amin'ny fiainana dia vitsy ny makany. Noho izany ry havana dia mampisaintsaina zany teny jesosy zany a, mampandiny tena zany teniny zany, ka ianao zay mbola mandre ny tenin'andriamanitra, ianao zay mbola miaino mandrakariva, mbola manana anjara noho ny fitiavan'ny tompo izaran'ny teniny a, dia aoka hakatoy izany sika mandehana araka ny sitrapony, fa eto sady tery tokoa ny lalana makao amin'ny fiainana, makao amin'ny fiainana mandrakizay fa malalaka, ny lalana mankany amin'ny fahaverizana, ka dia misafidiana ny fiainana dia ho velona ianao, fa dia tsy voavidy mivola mankareny zany, fa ny rano Jesosy Kristy tompo teo ambony azo fijaliana tsy voavidy volo zany a, zany namonjenantsika, ka raha mbola mino makato azy ianao a, dia manana anjara amin'izany a lanitra zany, fa namanam-bola azy ianao, namanana rena azy ianao, fa rehefa tsy manana an' Jesosy ianao dia zava-pony zany, fa tsara ny manana rena, tsara manana rena manana an' Jesosy ho fiainanao anao, dia aoka ary hanana finoanan'ny tompo, ary ianao zay efa nandray azy a, dia ianao no vavolombelona amin'ny olombelona rehetra, vavolombelon'ny tompo ianao a amin'ny fiainanao rehetra. Dia indro ho atolotra ho antsika rehetra zao a ny rany zareo koraly avy any amin'ny FLM Mandoto any a, mitondra lohateny hoe ianareo no vavolombeloko. Menofinaritra ary tompoko.

ianareo ny vavolombeloko, ry zareo koraly lava any amin'ny efilema mandoto no nanolotra antsika ny ray iny a. Raha maharaka antsika dia efa tranainy, dia tranainy tokoa iny hira izay efa neva taondry zareo a avy any mandoto iny, ka dia mampatsiahy antsika ankehitriny ary fa ianao ianareo ny tompo a no vavolombeloko atreto Jerosalema, hatrany Samaria, hatrany Judea, hatrany amin'ny faran'ny tany ianareo, ary ho vavolombeloko ianareo atreto Jerosalema, hatrany Samaria, hatrany amin'ny faran'ny tany Galilia, izay a afahantsika ao mitory ny filazan'ny tsaran'i Jesosy Kristy tompo. Ka dia tao anatiny izany tonokirana tolotrandry zareo koral avy any amin'ny efilema mandoto izany a, dia afatra lehibe ho antsika kristianina izany a ho vavolombelon'ny tompo tokoa ny anao a, amin'ny sehatra rehetra izay misy anao, amin'ny toerana rehetra izay misy anao a, amin'ny lalana rehetra le anao, dia hita ho vavolombelon'ny tompo ianao, ka ianao ilay epistily velona ovakiny ny olona rehetra fa manana an'i Jesosy Kristy tompo a ianao, ka ny olona izay mahita anao dia hiteny ihany koa hoe anaraka anareo a izahay. Dia ho vavolombelona aharitra hatramin'ny farany ane na izao a na ianao. Rehefa avy nanaraka ny indray isika ary dia mena ora aloha ianao a, mahery 4:30 minitra izao any amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny radio feo filazany tsara. Dia atolotra ho antsika indray reto hira reto a, iran'ry zareo Kita Maraina Mahazo Arivo a, Raiso Jesoa, sy iran'ny Katelem avy any atritriveny a, mitondra lohateny hoe faniriko. Le hira avy any atritriva ty a dia nangatahana amantsika moa izy reto a, dia mino finaritra ary tompoko.

dia ovakina amintsika indray a ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny boky ny Efesianina toko fahenina teny andininy voalohany ka matratra amin'ny andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, manekeny raisiny renao ao amin'ny tompo fa marina izany. Manajany rainao sy ny renao fa izany didy voalohany misy ny teny fikasana mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo ray aza mampasosotra ny zanakareo fa dia zao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana amin'ny fahatsoran'ny fonareo toy ny fanekenan'i Kristy ihany, tsy amin'ny fanompoana io maso tahaka ny mpila sitraka amin'olona fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no raisina any amin'ny tompo na andevo na tsy andevo izy. Ary ianareo tompo manaova toy izany amin'ny kosa ka tsaharo ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizatavan'olona aminy. Amena. Dia anaraka iretoiraretoo indray isika ira ao amin'ny FFP malarana fa 7:30 ry Jesosy Kristy tompo sy ny hira larana fa 7:50 mba fangana rerimino. Ao aorianan' isika dia efa marana sady ny fiarahantsika eto. Dia mino finaritra tompoko.

dia ny dera laza ny voninahitra dia ho atolotra ho an'andriamanitra rery ihany a ary ny fiadanany ho amintsika rehetra. Dia misaotra ndry misaotra an'andriamanitra isika ry mpiainy malala fa tanteraka indray a ny ty fotoana lakamisy tolakandro itya, zay ny rahako taminao a, zay nandrenesanao ny afatra maro samihafa nomeny Jesosy itsika tamin'ity tolakandro ity indray. Ary dia raiso a ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Dia mirary fampahirizana ho antsika rehetra eo mpietrehana ny adidisena ndraikitra izay napetraka ny tompo, dia kasitrahana isika rehetra izay nanaraka izao fandaharana teto izao indray a. Minao fa nahazo hery lehibe anao a entinao miatrika ny fiainanao indray a, amakivakisana ny tombonandro fahavelomanao omeny tompo antsika. Dia mirary fankahirizana feno a ho antsika rehetra zanak'Andriamanitra, zanaky ny fifoazana izay manaradi azy. Iny ary dia tsiza moa no niaraka taminao teto fa ny namanao Raoly Arsoa Voangilalao. Amin'ny manaraka indray a raha sitrapon'Andriamanitra hamarana ny fotoana isika ka ndeha ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka ary a izao fotoana izao. Ivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra betsaka Jesosy io fa teto ianao ary tanteraka ny fotoana izay natao teto satria teo ianao Jesosy. Ary dia misaotra anao ny amin'ny fomba anao sy ny fitantananao, misaotra anao ny amin'ny fitiavanao sy ny famondram-pozy omenao ka dia mbola afaka nandre ny afatra avy aminao izay tamin'nytian'io ity indray. Ary taio indrindra ny fitohizany fotoana eto a mandra-patonga ny amin'ny folora alina ny anyity amin'io izay atrehana ity. Ary noavinay rehetra dia apetraka eo ampelatananao ary mangataka aminao izay tompo, mivavaka aminao zahay ny ijerenao manokana ny firenenay. Fantatro tsy miafina aminao Jesosy ny firenena malagasy manjaka ny aizana, kanefa Jesosy tompona ilay fahazavana no aneho fahazavana eto amin'izao firenena izao. Ary tsy anakery tsy anampahefana zany aizana zany fa ianao Jesosy ilay tompon'ny heritry ny fahefana no miasa. Dia taio ny mpitondranay ny filohan'ny fanavaozana izay napetraka ao eto amin'izao firenena izao. Tafio hery avy aminao Jesosy tompo fa ianao ny miaraka dia tsisy arombaka izay ompelatananao. Da io ny vahoakanao rehetra hibebaka hitotika aminao fa ao aminao ny mahatsara azy ireny. Ary mivavaka ho an'ny salama rehetra izahay ny amanginao an'ireny salama rehetra ireny, na any amin'ny tompo na any amin'ny hôpitaly na any an-tokantrano. Fantatrao ny fahoriana izy ireny Jesosy tompo, ianao nandray an-tanana, ianao ilay tompo fanasitranana hanome fahavelomana sy ame fanasitranana ho azy ireny. Ao ny olana maro samihafa izay mandalo amin'ny olonao, mahatoky izahay fa mpamonjy mora azo indrindra ny fahoriana ianao. Dia omba ny amin'nyisan-tokantrano isam-batan'olona ary dia aza mahafohina masaraka aminay ry tompo fa eo akaikinao ny mahatsaranay. Dia tomohery amin'nyisan-tokantrano amin'nyisam-batan'olona ianao ary mpahirizo ndreraka. Ianao ary ampitrakao ny ory fa ianao rery any no tompo natoka ny fiainanay tsirairay. Zay rehetra masoso mahatsara ry Jesosy tompo dia ataovy aminay araka ny lehibe indrindra fonao. Dia mametraka izao fitohizan'ny fotoana izao eto amin'ity fitoriana filazantsaranao ity izahay, mba ombany fitarianao fanahymasina hatrany ny olonao tsirairay izay fandimby anatanteraka ny asanao eto. Dia ho anao rery ihany tera sy ny laza voninahitra izay efa nao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao maritra mandrakizay. Misaotra indrindra Jesosy tompo, amen. Eny ary tompoko, dia mirary iso mirary fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amanaraka indray isika mihona ka dia ty ira itya no ira ifanaovantsika veloma fiarahantsika eto izao tokoa no mifandao aminao a fa Jesosy tompo hiaraka aminantrany ary ny radio koa dia mbola tsy farana fa hiaraka aminantrany mandra-patongany amin'ny
amin'ny folo raha.

Saina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:10.

0: FF Radio.
1: Henoy feo.
2: Sehatra hifanakaloza kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy feo.
2: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
3: Henoy feo.
1: Henoy feo.
4: Henoy.

ny efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Romana 3:13-14.

Te ampy tompo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona foibeny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: Salama be. Amin'ny fofona fifaliana indray no anoloranay izao fandaharana izao antsika. Izay vokarin'ny sampanasa feno filazantsara eto amin'izao onjam-peo mahazatra antsika izao. Ornelie no manolotra ny fandaharana ary miara manatontosa Rakotony aina Falson Gersan. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay indray no lohahevitra hoentina amintsika amin'ity andro androany ity. Izany dia nanasantsika ray aman-dreny pastora iray, tsy iza izany fa ny pastora Ranoarsoa Celestin, izay avy ao amin'ny filaovana Vinanikarena Synodam-paritany Avaratry Manihy. Dia mamerina ny fiarabananao ray aman-dreny pastora, misaotra anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao tompoko.
1: Miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izay ahafahantsika miaino ny fandaharam-pampianarana anankiray amin'ny alalan'izao onjam-peo izay renesintsika mianakavy izao. Dia mialohan'izay anatanterahantsika ny fampianarana dia hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ny amin'ny fotoana fahana manatrika anao, indrindra ny amin'izay ny honao ihany koa ny sitraponao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana izay atao amin'ny alalan'ny onjam-peo tahaka an'izao. Tianao zahay hitombo amin'izany fahalalana tsara ny sitraponao zany mba handehananay mendrika anao Andriamanitra amin'ny maha zanaka ao anay. Ka dia ianao no mamela hevoka mamindra fo satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao, ka mba tena fo voavela heloka vonina ny hiaona aminao Andriamanitra ny amin'izay tarafanao ny toeponay, ka manana ny etaeta mandrakariva ny hitombo amin'ny fahalalana tsaranao Andriamanitra. Dia ny fanahinao masina hatrany no hiasa ka hitarika anay amin'izany. Dia aminaranao Jesosy no ametrahana sy nakinana ny vavaka. Amen. Amin'ity androany ity indray tsika ry havana malala dia hiresaka lohahevitra anankiray izay resahana amin'ny fotoana fohimoa ny amin'izay ahafahantsika mahafantatra tsara ny amin'ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia lohahevitra anankiray resahantsika ny amin'ny asarobidin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra na ny amin'ny hoe ny fiaonana amin'Andriamanitra. Io no lohahevitra izay resahantsika amin'ity fotoana izay iaonantsika ity amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ny fiaonana amin'Andriamanitra. Raha mijery hatrany tsika ny amin'ny zava-misy izay atrehantsika zanak'olombelona moa na isika amin'ny akapobeany amin'izao vaninandro izao, dia matetika lasa miamihena na iverina hoe tsy zava-dehibe loatra ny amin'izay anokanana ny fotoana na andaminana ny fotoana tena hiaonana amin'Andriamanitra. Matetika arakaraka ny fahasarotana na ny resaka rotorotom-piainana na ny zavatra izay fivoarana trehana amin'ny lafiny ara-teknôlôjia dia matetika mifantoka amin'izany bebe kokoa ny fiainany zanak'olombelona na koa ny fiainan'ny kristianina mihitsy. Raha tsy ilaza ny amin'ny resaka tambajotra tserasera fotsiny dia tena io no mandany, io no mandany fotoana betsaka ao anatin'izany tena hoe tontolom-piainan'ny zanak'olombelona. Dia lasa mandefitra na efa tsy dia atao zava-dehibe tsony ny amin'izany fiaonana amin'Andriamanitra zany. Ka izao fampianarana tsotra izao dia tena hoe hanamafy hamerina indray indrindra ny amin'izay afahana tena mametraka ny amin'ny hoe zava-dehibe ny fiaonana amin'Andriamanitra. Ny fiaonana amin'Andriamanitra moa dia fotoana raikitra atokana izay ifampiresahana aminy ka amin'ny alalan'ny vavaka fifandraisana aminy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izany no azontsika amaritana amin'ny akapobeany ny amin'izany hoe fiaonana amin'Andriamanitra izany. Tena hoe fotoana raikitra fa tsy ambokambom-potoana na amin'izay fotoana heverintsika fa mamety zany a, fa tena hoe fotoana raikitra izay afahanao mivavaka manokana, afahanao tena hoe mamaky ny ten'Andriamanitra, misaintsaina ny ten'Andriamanitra manokana amin'ny fotoana anankiray zay voatokana. Tsara tia mpanomboana dia resahantsika ny hoe rehefa fiaonana amin'Andriamanitra no resahana dia amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Isika ilay miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, Andriamanitra ilay miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny izay resahany amintsika, izay ambarany amintsika. Matetika ny fiaonana amin'Andriamanitra heveriny sasany dia isika ilay mivavaka ihany, fa lasa mandeha ily zany. Fa raha vo resaka no ambara zany na fifampiresahana dia tsy maintsy farafahakeliny olona anankiroa. Fa de zay ny hoe isika miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zay sandratrintsika, ary Andriamanitra miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny ao amin'ny baiboly izay vakitsika na izay henontsika. Zay no fiaonana amin'Andriamanitra zany, tsy misaraka ny amin'ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra na ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Alak'izany de tena zava-dehibe ny amin'ny toeran'ny vavaka izay ahatsapantsika hoe aoka ho tena halalaka mihitsy ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra, izay tena ahafahantsika tena mandohatra ny ao am-potsika rehetra ny amin'izay tena isika miresaka amin'Andriamanitra izay, amin'ny alalan'ny fiderana zany, amin'ny alalan'ny fifonana zany, amin'ny alalan'ny fisaorana zany, amin'ny alalan'ny fangatahana zany. Ary hita moa ny endrika anionana zany zay hitantsika amin'ny Filipiana 4:5-7. Ary dia tsara mandrakarivany amin'izay tena hoe anehontsika zany vavaka zany ny amin'ny fanokanana ny fotoana izay tena hoe iresaha amin'Andriamanitra. Misy le fotoana zay tombavaka iraisana sy ny tahaka an'izay, zay fa na fa mahazatra antsika, fa tena ny resahana eto dia manokana fotoana amin'ny toerana mangina ahafahanao manatanteraka izany. Hitantsika manetan'izany ny amin'ny Paoly apôstoly amin'ny Efesiana 4:8-9, ny Hebreo ihany koa 13:8-18. Maneho zany tena hoe zava-dehibe ny fitokanam-bavaka ny amin'ny any hony zany tena hoe fiaonana na fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Maro tahaka amin'izany amin'izay fotoana any hono ihany koa ny amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra ao an-tokantrano. Tena tsy ianao ilay miheno mitoroteny sy ny tahaka an'izay, fa ianao indray tena hoe misy fotoana izay tena hamakinao ny soratra masina manokana ao an-tokantrano ao. Io zany le lazaiko tany aloha hoe tena mahafoy fotoana manokana mihitsy ny amin'izay hanehony zany fiaonana amin'Andriamanitra zany. Ka dia ianao no maneho zany fifandraisana zany amin'ny alalan'ny fiainoanao ny sitrapon'Andriamanitra ny famakinao ny tenin'Andriamanitra manokana ao an-tokantrano ao. De hitantsika moa ny amin'izany amin'ny Efesiana 5:17, izay maneho indrindra zany mahazava-dehibe ny amin'ny etaetam-po maneho ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izay amakitsika ny tenin'Andriamanitra manokana ao an-tokantrano. Efa zava-dehibe ny amin'izay renesantsika mitoroteny any am-piangonana sy manjatao samihafa rehetra sy ny tahaka an'izay, fa tena manamafy zany ny amin'izay anokananao fotoana raikitra ahafahana tena resaka amin'Andriamanitra, miaona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany famakiana ny tenin'Andriamanitra ao an-tokantrano manokana izany. Zavatra anankiray faharoa mandidiny amin'izany hoe fiaonana amin'Andriamanitra zany dia raha mijery an'i Jesosy manokana tsika, raha eo amin'ny lafiny ara-potoana dia misy Jesosy izay tena manao vavaka maraim-baovao. Tsika araka ny Marka 5:13, Jesosy izay manao vavaka amin'ny alina, izay hitantsika araka ny Lioka 5:20. Ary misy fanehoana mihitsy hoe maraina, toandro, hariva dia tena maneho modely ny amin'izany tena vavaka izany Jesosy a, izay lesona izay azontsika raisina ihany koa ny amin'ny hanehontsika fa tsy mamaritra fotoana, fa dia hita hoe amin'ny fotoana rehetra dia azontsika atao zany fanokanana ny fotoana izay ivavahantsika izany amin'izay fantatsika fa namaneho an'izany fa ny zava-dehibe dia ny hoe tena ianao mahatsiaro ny asarobidiny izany hoe ny haona amin'andriamanitra ao dia tena hoe amin'ny fotoana rehetra izany amin'ny toerana rehetra izany satria na jesosy teny ihanany koa dia tamin'ny toerana maro samihafa nanehony zany fivavahana izany fionana amin'andriamanitra zany manokana ateo amin'ny tantarany baiboly ao ny any an-tendrombohitra ao ny any an-tany foana ao ny tany anefitra ao ihany koa ny tao an-tranomaizina ireo apôstôly tamin'izany fotoana na eny an-dranomasina ireo apôstôly amin'ny toerana rehetra dia tena hoe nanehony zany fiainam-bavaka zany tsy voafetra ny amin'izay toerana nanehona izany fiainam-bavaka izany tena zava-dehibe ny amin'ny fahatsapana hoe tena fiainana ny amin'ny anehona izany fifandraisana sy fiaonana amin'andriamanitra izany ary raha izao vanim-potoana iainantsika izao no tsy mandray fanapa-kevitra ny amin'izay fanokanam-potoana tena hoe ifandraisana amin'andriamanitra izany isika dia tena mihamarefo ny fiainana ara-panahy fa vanim-potoana izao arakaraka izay tena hoe isiny fahasairanana isiny ny vesatry ny adim-piainana sy ny rotoroto-piainana amin'izao fiainana atreha amintsika izao dia ny zava-dehibe indrindra ny fahaizana mampitombo ny fiaonana na ny fifandraisana amin'andriamanitra mampitombo ny firaisana sy ny fiaonana amin'andriamanitra satria tena fantatsika fa ny ady atreha antsika dia tena tsy mangina ihany koa satana miezaka tena manamboatra ny fotoanany olona hifantoka sy hitanondrika ao anatin'ny ty izao tontolo izao ity amin'ny endriny maro samihafa rehetra izay io ny fahavalo tsika zanak'andriamanitra miezaka mandrakariva tena hanome fotoana betsaka izy hanompoana ity izao tontolo izao ity hijerena hitanondrehana eto amin'ity izao tontolo izao ity ary izany no tena anentanana antsika zanak'andriamanitra ny hampitombo satana miezaka amin'ny fomba rehetra ihany koa isika zanak'andriamanitra manoloana ny mahaefa fahavalo efa resy azy dia mampitombo koa isika ny amin'izay fotoana fahatsika tena mifandray miaona amin'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ary dia nytsindrinety moa ny amin'izay tena hoe ahafahana manokana manokana fotoana ao an-tokantrano tena hoe ifandraisanao amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra anehoana izany fiaonana amin'andriamanitra izany izay tena zava-dehibe. Ny anankiray izay resahantsika farany moa zany a dia ny amin'ny hoe vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra, vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra. Rehefa tena mametraka ny sarobidiny zany fifandraisana fiaonana amin'andriamanitra zany ianao eo amin'ny fiainanao manokana, inona no vokatra anterana? Mety maro no azontsika resahana fa zavatra anankitelo ihany ny zavatra singaniko a ny amin'izany hoe vokatry ny fiaonana sy ny fifandraisana amin'andriamanitra izany. Anankiray voalohany dia tena hoe mahery amin'ny ara-panahitrany ny kristiana izay mazoto mihaona amin'andriamanitra ka maharesy ny fahavalo rehetra izay mitady hamely azy. Tantsika eo amin'ny Petera voalohany toko fahadimy ny andininy fahasivy. Ny olona izay tena mazoto manokam-potoana hiaonana amin'andriamanitra dia tena manovo herim-panahy lehibe izy mba ahafahany mandraisy ny asan'ny maizina sy ny fombany rehetra izay fahavalo manafika antsika amin'izao vaninandro farany iainany fiangonana izao. Zavatra faharoany amin'ny vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra dia afaka mamantatra mandrakariva ny sitrapon'andriamanitra ao amin'ny fiainana eo amin'ny fiainany ny olona anankiray. Rehefa ampifionana amin'andriamanitra ianao dia mahatsapa mandrakariva ny amin'izay sitrapon'andriamanitra ataonao. Fa rehefa tsy ampifionana amin'andriamanitra dia na ny tenin'andriamanitra aza dia amboamboary ny olona hifanaraka amin'izay sitrapo maha olombelona azy. Fa ny olona ampifionana dia tena mahafantatra izy sy afaka miaina izy amin'ny sitrapon'andriamanitra marina ka manompo amin'ny fahamarinana. Tantsika Romanina toko fa 12 voalohany sy 12 manamafy ny amin'izany tena fahafantarana ny sitrapon'andriamanitra izany. Ary ny fahatelo dia ny olona izay ampy fiaonana amin'andriamanitra dia vonina hatrany ko amin'ny asa tsara rehetra izay antson'andriamanitra azy eo amin'ny fanotoana amin'ny sehatra rehetra, indrindra moa eo amin'ny fiangonana izany. Dia hitantsika ny jaona toko fadimbyfolo ny andiny fadimy maneo zany tena hoe fahavononana ho amin'ny asa tsara ny olona izay tena maneo zany fifandraisana feno amin'andriamanitra zany eo amin'ny asa fanompoany, ka tsy tafandrimandry izy fa te haneo zany fanompony zany, te haneo zany asa fanompony zany, te haneo zany andraikitra zany. Ary zany moa dia tena hoe mifototra indrindra amin'ny fitoriana ny filazantsara, satria nandray ny famonjena dia mizara famonjena ho an'ny hafa. Ka ny olona zay tena amin'ny fionana amin'andriamanitra dia tsy tafandrimandry fa te hanao ny asan'andriamanitra, ny asan'i Jesosy izay anirahany antsika fiangonana taona rehetra, satria io ilay tenin'andriamanitra izay fandrentsika koa ny hoe izay mino ahy io Jesosy ny asa ataoko no ataony koa. Izany fiaonana amin'andriamanitra izany dia miteraka finoana velona ary mahatonga antsika hanatanteraka ny asan'andriamanitra eo amin'ny fanompontsika azy. Izay amin'ny ankapobeany raha resahana zany ny amin'ny hoe ny asarobidin'ny fiaonana amin'andriamanitra, ny asarobidin'ny fiaonana amin'andriamanitra. Ary misy tenin'andriamanitra anankiray moa izay amaraparahana azy ny amin'izay fanehoana indrindra ny amin'izany asarobidin'ny fiaonana amin'andriamanitra izany, araka n'ilay nyresantsika teo hoe ny jaona toko fadimbinifolo ny andiny fadimy tapany bio, dia haintsika tsinjery tsara le tenin' Jesosy hoe izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Izay miray amiko ary izaho ao aminy dia mamoa be izy. Io zany no tena azo amehezana ny amin'izay tena hoe ny asarobidin'ny fionana amin'andriamanitra, ny asarobidin'ny firaisana amin'andriamanitra, dia tena hoe miteraka voa mendriky ny fibebahana eo amin'ny fiainantsika zany, mamoa be izy. Zany hoe tena reo vokatra zay nyresantsika teo dia tena miariary sy miseho eo amin'ny fiainana maha zanak'andriamanitra. Ka dia nanentana antsika ry havamalala mihaino ny onjapeo tena hoe hampitombo ny fiaonanao amin'andriamanitra amin'izao vaninandro farany izao. Ampitomboy ny fiaonanao amin'andriamanitra, ary tsy fiaonana enti-pahazarana zany, fa tena fiaonana tena andraisanao fanapa-kevitra afahanao mitombo indrindra miorina tsara eo amin'izay fanomponao an'andriamanitra. Fa raha tsy ampy fiaonana amin'andriamanitra sika na lasa tsy mahafoy fotoana intsony iaonana amin'andriamanitra, dia ny fiainam-panahy mihitsy no miamarefo. Ka dia zany no mahatonga ny ankamaroany ny kristianina lasa mitandro eo amin'ny fanompoana an'andriamanitra, ka sady te hanompo an'andriamanitra, anao sitrapon'andriamanitra, nefa tsy mahafoy ihany koa ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Fa izany fiaonana sy ny fifaraisana amin'andriamanitra izany dia atonga antsika tena hitoetra tsara ao amin'izay efa niantson'andriamanitra antsika, ary atonga antsika hanatanteraka ny sitrapon'andriamanitra ihany koa, ahafahantsika mitombo mandrakariva amin'izany fiainan'ny fanompontsika an'andriamanitra izany. Ka dia engany e andehany tena manokana isika ary hanokana fotoana ny amin'ny anaontsika, fa zava-dehibe ny fiaonana amin'andriamanitra arak'izay lazainy tenin'andriamanitra hoe izay miray amiko ary izao ao aminy dia hamoa be izy. Ary famoazana be amin'izay terizana ny amin'izany fitahim-pahasoavana izany, indrindra ny famoazana be ny amin'izay ananantsika fiainana mendrika ny fanjakan'ny lanitra, satria izany no antony amafisantsika ny fiaonana amin'andriamanitra, dia nananantsika antoka sy fanantenana ny amin'ilay fanjaka amboninahitra mandrakizay. Ka dia engany aharitra amin'izany fitiavana manompo an'andriamanitra amin'ny fiaonana aminy amin'ny fotoana rehetra izany izao sianao, ka tsy ho diso anjara ao amin'izany fanjaka amboninahitra mandrakizay homany Jesosy ho an'ny olona izay maharitra amin'izany fiaonana amin'izany, maharitra amin'izany fanompoana azy izany, ary dia hanana fanantenana ao amin'ilay fanjaka amboninahitra mandrakizay. Ka dia tahin'i Jesosy isika ny amin'izay afahana manatanteraka mandrakariva izany fampitomboana ny fiainana ao amin'i Jesosy amin'ny fiaonana amin'ny fifandraisana amin'izany, ka dia hahatsiaro ny fitomboana ara-panahy amin'ny lafiny rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.

Dia ampy tompo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra n'aiza n'aiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona foibeny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

Eny ary tompoko dia izay indray no masaka azonareo soantsika mpiaino an-tsaina tamin'ity anio ity teto amin'ny fandaharana eno ny feony. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay no lohahevitra no entina amintsika mpiaino tamin'ity anio ity. Izany dia naharenesantsika ny fampianarana avy tamin'ny pastora Ranoary Soa Celestin izay avy ao amin'ny filaovana vinany karena synodapartany avaratry manihy. Inonay fa nahalinanao tokoa izay fandarana izay ary nazahoanao fampianarana misimisy. Ornelino nanolotra ny fandaharana ary niarana natontosa Rakotoniaina Falson Jarsin. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika mpiaino indray tompoko manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao tompoko mametraka ny veloma mandrapitafa indray.

0: 3111 na un tsuni 034 98 502 62, nani 034 36 450 11, Facebook Feumni Filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra ifanankalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

Manikea azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Oabolana fahatelo andeha.

0: sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo, fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy. Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo b. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay ianareo fa ny hava malalanay ranay hosaona dia natsoy ny ray hody any aminy rehefa ny vahiny telo amin'ny sivifolo taona teto an-tany, hoy ny zanany, ny zafiny, ny zafiafiny, ny iray tampo aminy, ny fianakaviany vadiny, ny fianakaviana iray manontolo, ny fiangonana FLM sinodapartany avaratrimania, ny fokontany ampanataovana, ny kômina ambatomena antsirabe faharoa. Ny nofony dia hiala ao amin'ny trano fonenany andasy malaza ka hatao veloma farany ao amin'ny FLM andasy malaza ihany, mialohany hametrahana azy ao amin'ny fasan'ny mino eo antoerana ihany, ny zoma folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo, toerana iandrasany ny fitsanganany tena amin'ny maty. Ity ny solon'ny fampandrenesana ary alana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny hafenondrany be loatra. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo fahatelo amby fitopolo ny andiny fa enina amby roapolo.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Betafo, Fitandremana Anjarampara, Fiangonana Imanja, Fetin'ny Taranaka, Faneva, satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintianina voalohany toko fadimy amby folo andiny fa valo amby dimampolo tapany bi. Ry zanaka ampielezana malala, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka any an-tanindrazana izay ataony sabotsy iraika ambin'ny folo sy alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo, ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iraika ambin'ny folo jolay amin'ny sivy ora maraina, fitaom-pivavahana, fanokanana fanamiana faharoan'ny KTLM. Alahady roa ambin'ny folo jolay amin'ny sivy ora maraina, fanompoam-pivavahana ara-litoritsika, vokatra sy rotsapalopy, misy hôtely amin'ny vidy mirary. Ny ezaka tao amin'izany dia alitara sy pilopitra ary karo koa manantena ny fahatongavantsika rehetra ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra mandra-peona ny manja hoy ny birao sy ny komity.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Tonga eto tserabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aody ry fakinakaratra sy ny manodidina,
0: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: goaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
0: tension, crocoeur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
3: boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsaratsotra e.
0: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taonany ijoroan'ny STK 3 afi FGKM Mantsirabe fitiavana,
5: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamojatovy fitiavana.
7: Ny alahady 20 Jolay 2026 amin'roa rasa santolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
4: Ary azadino a,
6: ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha ao amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
4: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika,
5: ary eny amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
8: Tongava maro ilay ankizy a!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
9: Aoka hazava eo masin'ny olona toy izany tsoa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ndainareo izay any an-danitra. Matotoko fadimy andininy fahenina ambin'ny folo. FLM Spam, filovana betafo, fiangonana ambomena betafo. Fetin'ny taranaka 25 fetin'ny taranaka 25. Tombondray ny fotoana izay anatanterahantsika ny fetin'ny taranaka ty amin'ny FLM ambomena betafo, izay ho tontosaina ny alahady 20 Jolay 2026. Koa saina isika rehetra hita nytoerana sy anam-pelezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora maray ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fetsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandrany fanasan-tompo. Aza dinoana ihany koa fa misy ny sakafo voahomana amin'ny alalan'ny ray alariary sy roa arivo ariary any toerana amin'ny fotoana io. Hotrotroam-bavaka ary ny fotoanantsika, ary mandra-piona tian-tanindrazana FLM ambohimena betafo. Ny vola azo rehetra amin'ny fotoana io dia entina hanatanterahana ny akanjy.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
10: Misy olo mitovena ho an'ny fika ho izeso.
11: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahamasina arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina, tarika saotra sy tery.
10: Ny lalany ny lala sarotra,
11: tarika saotra sy tery.
12: Aleloia, ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andininy voalohany.
11: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahamasina ny alahady 25 Jolay manomboka amin'ny 2:30.
12: Tapakila tsotra 3:30.
11: Fanasana 3:30.
12: Toerana ahitana ny tapakila
11: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahamasina amin'ny andron'ny fampisehoana.
12: Azadinonary
11: alahady 25 Jolay amin'ny 2:30 ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahamasina miaraka amin'ny saotra sy tera.
10: Fikifika ny sasany ratenena ivavaka.
12: Info Line 034 48 962 96 Partenaire Média
11: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz Tonga avamaro ary arakidera an'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina e.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Podcasts. RFF Radio.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso
3: ka vakio.
2: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny Asan'ny Apostoly toko fa 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fa 14. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny nitondrana amin'ny Paoly nankany Roma sy ny zavatra nanjo azy teny an-dalana.
2: Ary rehefa voadidy iondrana tsambo hialaka any Italia izahay, Paoly sy ny mpifatotra sasany dia natolotra tamin'ny kapiteny atao hoe Julio tamin'ny antokon'ny Augusto. Ary rehefa nirotsaka tsambo avy any Andramitena izay efa andeha hitetin'ny sisintanin'ny Azia izahay dia lasa nandeha. Ary niaraka taminay Aristarko Makedoniana avy any Tesalonika. Ary no niampitso dia tonga tany Sidona izahay, ary tsara ny nitondrany Julio amin'ny Paoly fa navelany akany amin'ny sakaizany izay iahy azy izy. Ary no niala teo izahay dia nanaramorina ny Kiprosy ny azony ilan'ny takondrivotra satria nanohitra ny rivotra. Ary rehefa namaky ny

0: Masina tany Kilikia sy Pamfilia izahay dia tonga tany Mira any Likia. Ary tao no nahitany kapiteny sambona Aleksandria hakany Italia dia nasainy niondrana teo aminy izahay. Ary rehefa nandeha niadana andro maromaro izahay ka saiky tsy tonga tandrifin'ny kinido satria nisaka nanay ny rivotra dia takondrivotra tandrifin'ny Salmona izahay. Ary no sahirana nanaramorona izahay dia tonga teo amin'ny tany anankiray atao hoe Tsara Fitodian-tsambo akaikin'izany ny tanàna Lasea. Ary rehefa lany ny andro maro sady sarotra ny fandehanan-tsambo tamin'izany satria efa afaka ny andro fifadiana dia nananatra azy Paoly ka nanao taminy hoe ry tompoko lahy eo, hitako fa izao fandehanana izao dia isy fahasimbana sy fahatiantoka be ihany ka tsy amin'ny entana sy ny sambo ihany fa ny haintsika koa aza. Kanefa ny kapiteniny ny mpitondra sy ny tompon-tsambo fa tsy ny teny no lazainy Paoly. Ary satria ny fitodian-tsambo teo dia tsy tsara hitoerana amin'ny ririnina dia nataony maro fa tsara raha miala fa ndrao mba ho tongany foiniky sahay andanin'ny ririnina any. Fitodian-tsambo an'ny Kreta izany ka manatrika mianatsimo andrefana sy mianavaratra andrefana. Ary raha nitsoka malemy ny rivotra avy any atsimo ka nataony fa efa nahazo izay niriny izy dia niala teo izy ka nandalo akaikikaikin'ny Kreta. Ary tsy ela rehefa afaka izany dia nifofofofonidina avy teo ny tafio-drivotra mahery atao hoe Eorakilona. Ary raha nopaon-drivotra ny sambo ka tsy nahatoa azy dia navelanay havezivezina izy. Ary raha nandeha faingana nanaramorona ny nosy atao hoe Kaoda ny azo nilan'ny takon-drivotra izahay dia saiky tsy nahazo ny salopy. Ary rehefa nakarina izany dia novahorany manodidina ny sambo ary natahotra izy fa ndrao hiatra any amin'ilay fasika mandrevo dia napidina an'ilay ka navelany handeha ho azy ny sambo. Ary raha nasiany rivotra mafy izahay dia nanariny ny entana noho ny ampitso. Ary noho ny ampitson'io indray dia nariny tanany ihany ny fanaka teo amin'ny sambo fa rehefa tsy hita ny masoandro na nikitana hatramin'ny andro maro ary tsy kely ny rivotra izay namely dia tsy nanantena ho voavonjy intsony izahay. Ary rehefa tsy nihinan-kanina ela izy ireo, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe ry tompoko lahy eo, tsara raha ho nihaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta mba tsy ho nahitana izao fahasimbana sy fahatiantoka izao. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky fa tsy hisy ho faty ianareo fa ny sambo ihany no ho very. Fa nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoko sady tompoiko nitsangana teo anilako halina ka nanao hoe aza matahotra ry Paoly fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'ny Kaisara ianao ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao. Koa matokiry tompoko lahy io fa mino an'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany nefa tsy maintsy fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika. Ary tamin'ny alina fahaefatra ambin'ny folo raha navezimbezina tany Adria izahay noho ny namatony alina dia nataony matolofa efa manakaiky tany izy dia nanakadrano izy ka hitany fa faharoapolo refy. Ary nohony nandrosiroso kokoa izy dia nanakadrano indray ka hitany fa fahadimy ambi folo refy. Dia natahotra izahay fa ndrao hidona amin'ny arambato ka dia nandatsaka vatifatsika efatra teo ambody sambo ary naniry ny andro maraina. Fa raha nitady andositra hiala tamin'ny sambo ny matolo ka efa napidina ny salopy teo amin'ny ranomasina izy no di andatsaka vatifatsika teo andoha sambo dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila, raha tsy mitoetra eto an-tsambo ireo dia tsy azo vonjena ianareo. Dia notapahin'ny miaramila ny mahazaka rehetra tamin'ny salopy ka navelany ho latsaka. Ary raha mbola tsy nazava ny andro dia niangavy tamin'ny olona rehetra Paoly mba hihinan-kanina ka nanao hoe anio no fa efatra ambin'ny folo andro ny andrasanareo sady naharonona ianareo ka tsy nihinana, koa mananatra anareo aho hihinan-kanina fa izany no isan'ny amonjenanareo. Ary tsy hisy ho very aminareo rehetra na dia singam-bolo iray akory aza. Ary rehefa nilaza izany izy sady nandray mofo dia nisaotra an'Andriamanitra teo anatrehan'ny olona rehetra. Ary rehefa novakiny dia nihinana izy, dia nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa. Ary izahay rehetra teo anaty sambo dia olona enina amby fitopolo amby roanjato. Ary rehefa voky izy dia nanariny ho any anaty ranomasina ny hanina mba hanamaivana ny sambo. Ary rehefa nazava ny andro dia tsy nahalala ny tany izy fa nahita elodrano anankiray tsara morona ka teo no nokasainy hampidonana ny sambo raha azony atao. Ary rehefa nesoriny avokoa ny vatofatsika dia navelany ho any an-dranomasina ary novoany koa ny kofenyny famolitsambo dia namelatra nylay anoloana izy ho azon'ny rivotra ka nanatona ny tany. Ary raha tonga tamin'izay nisy fihaonan-dranomasina izy dia navelany hidona tamin'ny tany ny sambo. Ary ny loha sambo ny izina ka nitoetra tsy nietsika fa ny vody sambo kosa dia vakivaky azony herin'ny onja. Ary miaramila nanao tetika amonin'ny mpifatotra fa ndrao hisy lomano ireo ka ho afaka. Fa ny kapiteny tahamonjy any Paoly dia ny sakanazy tsy hanao izay nokasainy fa izay nahainy lomano no nasainy ny rotsaka aloha ka ilomano ho any amin'ny tany. Ary ny sisa dia samy hanao izay hahafaka azy na amin'ny azo fisaka na amin'ny zavatra avy amin'ny sambo dia tonga somatsara teny an-tanety avokoa izy rehetra. Amen.
1: Ny Baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio.

Alakamisy fasivon'ny volana Jolay taona 26 sy 2000 faraka izany fiokira famantarana izany dia ipiana tsaina ny aloha vala hira izay nampinana ny lohateny hoe ilay tranosana tao tanana izay irainjareo tokopira andravankivavahana dia tsaroanao hatrany dray fa ny namanao lovandria mahay mizakandreny mivahiny ao amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Araka izany dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva amin'ny ao sy ny ankohonanao ary mandolotra ihany koa ny fiarabanao mba hampira retsoa ho antsika tsirairay avy.

Araka izany dia andeha antsika ametraka ny fotoanantsika eo ampelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ary Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponinao taminay tsirairay afaka mbola afaka miaino izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao indray izahay. Misaotranao koa izay tamin'ny nahafahanay na natanteraka tamin'ny antsaka sy andava ny asa manakita izay napetraka ao taminay tamin'iny tontolo andro iny. Mangatam-pamelana aminao izay Jesosy amin'ny zavatrarehetra izay nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao, mamela ny elokay mamindra fo aminay. Mametraka feon'ny fiainam-panahinay eo am-pelantananao hatrany izahay mba ho ataonao zanaka mpiara-mandova ny fiainana mandrakiseho aminao. Petraka feon'ny ampelantananao koa ny asa rehetra ho tanterahana eto voninahitry ny arinao rery ihany. Mangataka anao fanahy masina me fahendrena sy fahalalana fanatantsaina na itsirairay avy ahafahanay manatanteraka izany asanao izany. Ny asaratsa satana hatrea izay manelingelona dia miala amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy anakiry, tsy anapahefana. Taio koa ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao, tonony amin'izy ireny hatrany ny fiadananao ry Tompoandriamanitray, ary ianao koa no amahany olona maro samihafa sy izay zavatra rehetra manelingelona ny tokantrano tsirairay avy tsy hahafahana mandre ny teninao. Dia mitenena aminay ry Tompoandriamanitra io fa mihaino izahay mpanomponao. Tonony amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amena.

Eny ary mpianajana dia manatitra hatrany fisaorana anao izay nisafidy niaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'izao takariva izao. Araka nefa nambarako taminao teny am-boalohany a dia fifaliana ho hatrany manolotra ny fandarana rehetra eto aminao a amin'ity anio ity satria dia elaela ihany sika izay tsy nionana izay a tamin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao fa mbola iresaka ny amin'izay motsika rehefa fifandolontsika anaraka ity hira ity a. Hira amin'ny firana FFPM malarana fa raika amby sivifolo amby zato ny teny sy fanahinao riray. Hira izay angatantsika amin'ny fanahy masina ihany koa mba hiasa ao anatintsika tsirairay avy a izany fanahy masina izay fanondraintsika tamin'ny patisa izany a mba hahafahantsika mandre ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Menofinahitra tompoko.

Eny ary mpianajaina tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fiarahana tahaka izao antsika dia homenana ao hatrany aloha ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patongany amin'ny folo ora alina mba hahafahanao ihany koa mandamindamina sy manambomboatra ny ao amin'ny tokantranao, indrindra ho an'ireny mpianakaviana amin'izao takariva izao. Dia mampahery anareo satria dia inona fa any an-dakozia ny akamaroantsika tsirairay, ny akamaroanareo renim-pianakaviana tsirairay avy. Dia araka an'izay zany dia mila lamindamina angakangana ihany any satria dia misy ny fandarana izay fandehantsika sy tsy fohintsika loatra rehefa alaka misy tahaka izao. Araka izany dia isaorantsika aloha izoko voahirana zay nitondra tamintsika eto ny fandarana baiboly raisoka afakio a, mbola isindray ihany koa ny fanarahantsika izany raha pitso maraina amin'ny eninora sofefany eo amin'ny fitora zany tsika anio a, anio amin'ny fitora dia tahaka ny mahazatra antsika dia hanaraka antsika ny fandaharana feon'ny toby. Tsara ary ny mampafantatra anao sahady dia ny etiam-boalohany fa ny ray aman-dreny pastora Randriamampionina Mamitsatovy no hitondra amintsika ny fandaharana feon'ny toby amin'ny teny ity. Lahateny no entin'izany ray aman-dreny pastora izany a, ary dia nampitaniana ny lohateny hoe Jehovah mitsara an'izao tontolo izao a amin'ny fahamarinana sy fahitsiana. Jehovah mitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana sy fahitsiana, araka izay voasoratra amin'ny bokyn'ny Salamo fahasivy andininy fahavalo. Any amin'ny sivy ora latsaka fefany any indray tsika vao manana fandarana zay rahantsika amin'ray aman-dreny pastora manorabary ao anatin'ilay fandarana mitondra ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Rehefa tonga ny amin'ny sivy ora latsaka dimy dia manatanteraka ny vavaka hariva isika, ka ao anatin'izany nitondrantsika mbavaka ny firenena izay tena milan'izany tokoa amin'izao vanim-potoana zay iainy antsika zao a, eo ihany koa ny fitondrantsika mbavaka ny fiangonana, ary indrindraindrindra maro aminareo izay mandefa hafatra aty aminay hoe mba mangataka vavaka hoentsika mbavaka eto amin'izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao a, izany amin'ny sivy ora latsaka dimy. Any amin'ny sivy ora lany no fotoana zay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitohy mandra-patongany amin'ny folo ora alina, ka any amin'ny sivy ora mahery dimy ansika miaraka amin'ny ramatovy lolona ao anatin'ny fandaharana zay natokana ho anareo vehivavy. Arak'izany dia manasanao a tsy hisaraka amin'izany onjam-peon'ny radio feo filazantsara izany a, mandra-patongany amin'ny folo ora alina. Tahaka ny mahazatrantsika moa dia manaraka ireo hira sy hirahira sy kalokalo sika, ary maro aminareo ihany koa mangataka hira ty amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara na tamin'ny maraina fandarana maraim-pifaliana zany na tamin'ny atoandro ny eny fa nahazao ariva zao aza, dia misy aminareo mbola mangataka hira ho alefantsika eto avokoa izany mba ho fanomezana fahafaham-po anareo a, ary manasa anareo hatrany hatrany a mba tena azoto ieno zany onjam-peontsika izany. Ankoatran'izany moa dia misy ny fampahirezana zay vozaraiko aminareo, misy ihany koa ny resadresaka zay ifanaovantsika eto amin'izao onjam-peon'ny radio feo fila ataontsika moa azafady indrindra fa tsy hoe ifanaovana fa ataontsika eto amin'izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao, dia mirary soa anao hatrany a ny tenako. Alohan'ny ampandrosoantsika ny ray aman-dreny pastora Randriamampionina Mamitsatovy ary a, dia andehaalohantsika anaraka ity hira anankiray eo amin'ny firana FFPM ity laharana fa efatra amin'ny sivifolo amin'ny zato mitondra ny lohateny hoe andrianana ary eo endreny voninahitra.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

raiva vakasarepana ry andriamanitra rainay eo misotranao zahay ny fitiavanao lehibe ny famindramponao sy talàna izany no mbola matafatoetranay hatramin'izao ka hahafahanay mandre ny teny avy aminao hahafahanay manatrika izao isataona izao mbola fanamboaranao anay sy famindramponao aminay izao ka hisaorana ianao indrindra aza velanao andalo foana aminay izany aza velanao amin'ny fahazarana koa no amonjenay ny fotoana tahaka izao fa handraisanay ny fanitsiana sy ny afatra feno fitiavana avy aminao ka handehananay miendrika ny mahazanakao anay hitombonay atsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondratena masina mampianaranay amin'ny alalan'ny fanenao masina fa manantena indrindra ny tena avy aminao zahay manantena indrindra ny fipitihan'ny fanenao masina ty anatinay ka aoka tsisy feo renay afa-tsy ny feo avy aminao rery ihany izany no angatanay amin'ny anaran'i jesosy angatanay famindrampoko namelanao ny eloka rehetra mba hanana fo madio izahay ka hahitanao andriamanitra amen misaotra an'andriamanitra isika mahatratra izao isataona fa fifoazana fa sivy amin'ny telopolo eto amin'ny toby betesda mbobao izao misaotra an'andriamanitra isika fa afaka mivoreto anatrehan'andriamanitra mandre ny teniny miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy isaorana indrindra koa ny komitin'ny toby sy ny birao izay namolavola ny fandaharam-potoana ka nananay anjara amin'izao lahateny voalohany izay mitondra ny lohateny hoe jehovah mitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana jehovah mitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana dia jesosy tompon'ny asany ombanareo tsirairay avy amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo ny teny faneva izay ananantsika amin'izao isataona fifoazana fasivy amin'ny telopolo izao moa dia izay hitantsika eo amin'ny salamo fafolo andinin'ny faharoambe folo salamo fafolo andinin'ny faharoambe folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy mitsangana jehovah ô andriamanitra ô atsangano ny tananao aza manadino ny ory tamin'ny maraina isika nandre ny fampianarana fitariateniny salamo fahasivy raha fitinina foy ny tontolon'ny salamo fafolo izay misy ny teny fanevantsika dia misy olona izay matsiaro fahoriana noho ireo tsy mino an'andriamanitra izay mirehareha ary manao an'andriamanitra ho tsy misy mihitsy aza miantso sy miandrandra an'andriamanitra hitsara izy noho izany ary ny salamo fahasivy dia milaza an'i jehovah ho mpitsara marina araka ny salamo fahasivy andiny faefatra tapany faharoa ny andinin'ny fahavalo amin'io salamo io no nakana izao lohateniny izao izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy ary izy hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana eny hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana izy ny tondrantsika izao lahateny izao dia famaritana vaombolana no resantsika voalohany ary manaraka izany dia ao resana momba ny fitsaranny olombelona fitsaran'ny olombelona ary manaraka izay a dia horesantsika ny amin'ny fitsarany jehovah ny teny hoe mitsara sy ny fitsarana amin'ny akapobeny no resantsika voalohany arak'izany ny hevitry ny matoateny hoe mitsara satria izay moa natao anatin'ny lohatenintsika rehefa jerena ndrakibolana samihafa dia izao ny mitsara dia manapaka mandanjalanja ihany koa ka mamoaka izay tena marina na izay
tena hevitry ny toejavatra iray na izay tena ao ambadiky ny toejavatra iray na zava-mitranga anankiray mamoaka ny marina sy ny diso amin'izany ny hoe mitsara ihany koa dia manavaka misy fanavahana izay atao ao ka rehefa avahana ilay izy dia mivoaka eo izay tena izy sy izay tsy izy rehefa mitsara izany na rehefa manao ny asa fitsarana dia tonga amin'ny fandravonana sy ny fanapaha-kevitra tamin'ny alalan'ny fisaintsainana sy fandiniana ny zavatra re sy ny zavatra hitan'ny maso ka ny mpitsara izany dia olona afaka mandray sy mamoaka fanapaha-kevitra ny amin'ny toejavatra natranga iray rehefa avy nandalo fandiniana lalina ny fitaovana entina manatanteraka izany fitsarana na ny fitaovana entina manatanteraka ny hoe asa fitsarana izany dia ny saina izay mandinika sy mamakafaka araka ny voalazantsika teo fa dinihana sy lanjalanjaina tsara ny zava-misy dia eo koa ny maso izay mijery ny fisehoan-javatra ka afaka manavaka ny sy ny tsizy ary eo koa ny sofina izay mandre ny resaka sy ny fanazavana rehetra ahafahana mandray fanapaha-kevitra ny antony anaovana fitsarana fa maninona no mitsara maninona no atao ny fitsarana dia ho fiarovana ny fiainana ao amin'ny fiarahamonina izany hoe natao ho an'ny olombelona indrindra ny fitsarana ho fiarovana ny fiainana ao amin'ny fiarahamonina ka mba samy hiaina finaritra izao tontolo izao ny izao tontolo izao moa dia tsy inona eto fa ny olombelona indrindra amin'izany fikendreny izany dia manana mission na hiraka izay mitsara na ny olona manao ny fitsarana dia reto avy voalohany a ao amin'ny asa fitsarana izay ataony dia misy fiarovana ireo izay marefo eo amin'ny fiarahamonina ireo izay tsy mba afaka hiaro ny zony sy ny tombontsony voalohany izay faharoa ny mission izay andrasana amin'ny mpitsara na ny manao ny asa fitsarana dia fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fitsarana ny ady sy ny disadisa amin'ny tsy fitany lana ka manao izay hafarana izany hifaranana izany ady izany izay atapaka na atapitra izany ady sy fanarana izany ary fahatelo fanasaziana ny fitondratena izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fitsipiky ny fiarahamonina ary mijery izay sazy tandrify izany ka amin'izany ny mpitsara na ny fitsarana dia mampanaraka ny olona rehetra ny lalàna sy ny fitsipika apetraky ny fiarahamonina sy ny fanjakana mampanaraka ny olona rehetra ny lalàna sy ny fitsipika apetraky ny fiarahamonina sy ny fanjakana ary ezahana ny hampanjaka ny fahamarinana sy ny fahitsiana izany no antony anehoana ny fitsarana amin'nyreto marika na saimbola ireto teo amin'ny tontolon'ny grika dia misy ny atao hoe andriamanibavin'ny fitsarana dia tsy izy izany fa i temisa izy ny masovoan'ny fitsarana sy ny fitovinana ny tsy fitany lana ary ny filaminana ny sary fanehoana azy dia olona izany aloha izy aseho amin'ny endrika olona dia misy fehy ny masony na hoe mitapina ny masony ny tanany anankiray mitazona mizana na balansy ary ny tanany anankiray mitazona sabatra izay izany le sary fanehoana ny temisy na ny andriamanibavin'ny fitsarana teo amin'ny tontolon'ny grika teo amin'ny tontolo romanina moa dia i justicia no mifanaraka amin'izay andriamanibavin'ny fitsarana grika temisy izay inona ny hevitra izany
symbole izany na izany fanehoana izany. Ny fanapenana ny maso dia filazana ny tsifitany lana. Rehefa mitapina ny maso dia tsy mahita izay olona eo anoloana eo na ny voapanga na ny manana olana na ny mitory ka afaka mamoaka fitsarana marina, afaka mandray fanapa-kevitra amin'ny fahamarinana. Ny mpitsara izany. Ny mizana indray a dia efa napetraka hatrin'ny ela ho fandanjana. Fandanjana ny fanahy sy ny asa izay atao akoatrin'ny ampiasana azy ho fitaovana fandanjana zavatra izany. Ny mizana dia maneho ny rariny izay tena sarotra tadiavina tokoa. Amin'ny fandanjalanjana ny zava-misy mila andraisana fanapa-kevitra ka mifandanja izany hoe marina ilay lela amin'ny zanana koroa, tsy misy ambony, tsy misy ambany, dia heverina ho aradrariny izay ny fanapaha-kevitra. Heverina ho nanao ny marina nanatanteraka ny hitsiny ny mpitsara. Izany fifandanjana izany sy ny fahamalinana satria tena mila fahamalinana ny fijerena izany, fampifandanjana ny mizana izany ary ny firindrana, mirindra tsara ny zavatra tao rehetra no ambaran'ilay mizana amin'ny fanehoana azy ho sary ny fitsarana. Ireo fotokevitra ireo no fototra amin'ny fiainan'ny fiarahamonina izay izany fitsarana arovana dia tsinona izany fa ny siny fa firindrana isy ny fandanjana tsy misy tombo sy ala eo amin'ny fiarahamonina. Ny sabatra izay entin'ny tanan'ny temisy ilany koa indray manko e dia anehoana ny fahefana, fahefana nanan'ny fitsarana na fahefana nanan' izay mitsara amin'ny fanasaziana. Manana fahefana manasazy ny mpitsara na ny fitsarana. Tsy misy dikany ny fitsarana raha tsy manana fahefana mpiatra ny lalàna amin'ny sazy tandrify ny eloka na fahadisoana vita ny fitsarana. Noho izany a dia mifamatotra ny mizana sy ny sabatra na mifameno moa izany. Ireo a ny sary fanehoana na symbole izay entina ilazana ny fitsarana mba hanehoana fahamarinana sy arovana ny fiainana ao amin'ny fiarahamonina isin'ny firindrana. Tsy ireo ihany anefa fa misy koa ireo saimbola hafa tamin'ny andro taloha. Eny fa nankehitriny koa aza tahaka ny fanamimpitsara ny marto izay ampiasaina ao amin'ny fitsarana, ny lapan'ny fitsarana izay mampiseho fangararana sy tsifitanilana izay tsy hidirantsika lalina fa amin'ny ankapobeny dia ampy ary samy maneho ireo fikendren'ny fitsarana avokoa izy rehetra ireo ka ampy ilazana izany a ireo saranaki telo izay nyresantsika ireo. Raha izay ary ny hoe mitsara sy ny manodidina ny fitsarana amin'ny ankapobeny dia manahoana indray ny momba ny hoe fitsaran'ny olombelona sy ny fitsaran'Andriamanitra. Ny fitsaran'ny olombelona efa mahazatra antsika ny hoe olombelona manao asa fitsarana na manao raharaham-pitsarana. Ny fanjakana dia mametraka ao amin'ny rafim-pitondrana ny fitsarana ary tena iankina ny fandehanana na tsy fandehanan-draharaha mihitsy a ity fitsarana ity. Tena asa masina, asa sarotra ny fitsarana araka ny voalaza teo hoe iankinan'ny iankinan-javatra, ekinan'ny fandehanana na tsy fandehanan'ny fiainam-pirenena mihitsy azy izany fitsarana izany. Ny soratra masina dia milaza fa miankina amin'ny fahefan'Andriamanitra ny fitondrana eto an-tany na hoe avy amin'Andriamanitra ny fahefana nanan'ny mpitondra eto an-tany. Didian'Andriamanitra noho izany ny anajana ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Hitantsika izany ao amin'ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy sy ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo
katran'ny fa dimy amby folo. Etsy an-tanin' izany koa dia takiana ny anaovan'ny fanjakana ny asa ny araka ny tokony ho izy. Ny andraikitry ny fitondrana dia ny miaro ny aina sy ny fananany vahoaka ary mitandro ihany koa ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana isiny ny firindrana eo amin'ny fiainan'ny vahoaka. Ny mpanapaka sy ny mpitsara rehetra dia tokony hatsaro mandrakariva arak'izany fa eo ambany fitsaran'Andriamanitra koa izy ireo ka tokony hanao ny asany ara-drariny sy araka ny tokony ho izy. Raha tonga amin'ny fanerenan'ny mpino hiala amin'ny finoana sy ny fanarana ny didin'Andriamanitra nefa ny zavatra ataon'ny mpitsara sy ny mpanapaka eto amin'izao tontolo izao, dia izay le nanaovan'ny Petera fanambarana hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona, araka ny hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahadimy andininy fa sivy amby roapolo. Fa ampirisihan'ny soratra masina izany na ny mpitondra hanao ny asany amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izay mpitsara marina na ny vahoaka hanaja sy anaiky ny mpitondra, kanefa izany rehetra izany dia samy eo ambany fitarihan'Andriamanitra avokoa. Ao amin'ny Baiboly dia voalaza tsara ny momba ny fitsarana sy izay mitsara. Ilazana amintsika izao zavatra ambara manaraka izao fa tena eken'Andriamanitra ny anaovan'ny olombelona ny fitsarana ary napetrany tamin'ny olombelona ny fitokisana ny amin'izany. Tamin'ny voalohany indrindra dia ny loham-pianakaviana ihany no mpitsara ny ady sy ny fifanolanana na ny disadisa teo amin'ny ankonany. Nanana fahefana entitra izy tamin'izany ka tsy misy mahazo manda izay didy avoaka ny loham-pianakaviana na ny ray mpianakaviana. Azony natao hatramin'ny famoahana didy fanamelohana ho faty azy raha ilaina izany. Genesisy toko fahavalo amby telopolo andininy faefatra amby roapolo. Na izany aza nefa dia afaka mifampiaro ihany mety ao anatin'ny fianakaviana. Taty aoriana dia ny loholona ny tao amin'ny foko izay fitambarana fianakaviana maromaro no ny andraikitra ny raharaham-pitsarana, araka ny hitantsika ao amin'ny Nomery toko faha iraika ambin'ny folo andininy faha enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Ny ataon'ireo loholona izay nanao ny asa fitsarana ireo dia manao izay anapahana na anafoanana ny disadisa ka miezaka mampiavana ny rotonta eo amin'izay zavatra misy izay. Rehefa avy ny haino sy nandinika tsara araka ilay famaritana izay nataontsika tarỳ aloha ny amin'ny hoe mitsara izay voalaza ny rotonta, ny loholona dia manambara izay veriny ho diso ary manambara koa izay veriny fa manana marina ka amoahany didim-pitsarana. Ny amin'ny sazy na onitra tokony ataony nanao fahadisoany. Ny loholona tamin'izany anefa tsy manam-pahefanana ho herisetra fa amin'ny alalan'ny hoe herisetra amin'ny alalan'ny hoe sazy enjana izany, fa ny tena ndraikiny dia ny fampahatongavan-tsaina eo amin'ny rotonta izay nisian'ny olana izay ny tena ndraikiny ka ahatonga azy ireo handeha amin'ny marina sy ny fahitsiana amin'ny manaraka. Tamin'ny andro Mosesy dia nisy ny mpife izay natsangana mo araka ny tolokevitry ny rafozana. Nisy ny mpife isatsokajana izay nanampy azy tamin'ny raharaham-pitsarana. Nisy ny atao hoe mpife folo, mpife dimampolo, mpife zato, mpife arivo izay raharaha sarotra tamin'ireo mpife ireo dia izay no nakarina tany amin'ny Mosesy, araka ny Eksodosy toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo sy enina amby roapolo. Nananatra mafy azy ireo Mosesy, nananatra mafy an'ireo olona izay nanankinana ny asa fitsarana teny amin'ny fiarahamonina ireo izany mba hitsara marina ka tsy hizahatavan'olona na handray kolikoly na hiangatra amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra. Deuteronomy toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, Eksodosy toko fahatelo amby roapolo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Tamin'ny andron'ny mpanjaka izay izany tamin'ny andron'ny talohan'ny tamin'ny andron'ny patriarka tamin'ny andron'ny Mosesy,
tamin'ny andron'ny mpanjaka dia no raisin'ny raharaha pitsarana, no raisin'ny mpanjaka izany ny raharaha fitsarana. Solomona ohatra dia nanorina trano Eva teo akaikin'ny lapany, izay natsoina hoe lavarangana fitsarana. Raka ny mpanjaka voalohany toko fafito andiny fafito. Noho ny raharaha maro izay teo ampelatana amin'ny mpanjaka nefa dia tsy afaka nanao ny raharaha fitsarana tsony izy. Noho izany dia nanendry olona hosolo-tenana izy andraikitra ny raharaha fitsarana. Tsy ny loham-pianakavinana ny loha olona intsony izany no ny tsara fa ny solo-tenan'ny mpanjaka izay no tendreny. Nandamina ny mpanjaka izany fa nisy vokatra tsy dia tsara loatra teo anatrehan'ny asa fitsarana satria niova ny fikendrena tamin'ny fitsarana. Efa nambara teo fa tamin'ny andron'ny loham-pianakaviana na koa tamin'ny andron'ny loha olona nanao ny raharaham-pitsarana dia vaindohan-drarana izy ireo ny fampihavanana sy famerenana amin'ny laoniny ny fiainam-piarahamonina fa tsy dia nanasa azy loatra na tsy dia nanasa azy loatra ihany. Rehefa nomena ny olona izay voatendry ny mpanjaka isolo azy anefa ny fitsarana dia ny nandinika ny zavantranga na mpisolana sy ny hamoaka didim-pitsarana mifanaraka amin'izany no ny masony reto olona ireto. Tsy nisy ilay fampahatongavan-tsaina na fananarana, tsy nisy ilay famerenana amin'ny laoniny ny fiarahamonina. Ankoatr'izany dia azo ny fakampanahy mpitsara sasany ka nitady tombontsoa ho an'ny tenany tamin'ny fanaovana kolikoly tamin'ny fitsarana. Ny mpaminany dia mivety matetika ho familiana ny rariny na ny fahamarinana sy ny fahitsiana noho ny kolikoly io. Hitantsika izany a ohatra ao amin'ny Isaia toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo, toko fahadimy andiny fahafito sy faharoapolo ary telo amby roapolo. Ny Amosa toko faharoa andiny fahaenina sy fahafito, toko fahadimy andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahavalo. Ohatra ihany ireo. Tamin'izany dia nisy koa ary nijoro ny vavolombelona mandainga. Oabolana toko fahaenina andiny fahasivy ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo. Izay izany a teo amin'ny mpanjaka. Na izany azy koa aza nefa dia nanana ny toerany teo amin'ny raharaham-pitsarana ny mpisorona. Rehefa misy raharaha tsy hain'ny mpitsara tapahana, ilay mpitsara amin'io a na io loham-pianakaviana na ny loha olona na ny solo-tenan'ny mpanjaka dia aroso amin'ny antsoina hoe fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra. Fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny mpisorona moa ny mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra ka dia izy no nitondra ny raharaha teo amin'Andriamanitra ary izy koa no mandray ny valin'ny fitsarana avy amin'Andriamanitra sy ny didim-pitsarana ary mampafantatra izany tamin'ny olona. Eksodosy toko faharoa amby roapolo andiny fahatelo sy fahasivy, Deuteronomia toko fahatelo amby telopolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ao anatin'izany raharaha sarotra izay entina eo anatrehan'Andriamanitra andraisana ny fanapaha-kevitra avy amin'izany a ny karazana filokana. Taorian'ny fahababoana dia ny mpisorona be sy izay governora voatendry ny mpanjaka persiana no mpitondra no mpitsara ambony tamin'ny voalohany. Ny loholon'ny tanàna kosa ny andraikitra ny fitsarana tsotra na fitsarana atao hoe izay tsy manahirana. Fata teoriana tamin'ny taonjato faharoa talohan'i Jesosy Kristy tany hoany dia notendrena sy nalamina ny fikambana mpitsara mpitsara ambony izay natsoina hoe sinedriona izay voalaza sy hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao. Avy amin'ny loholona sy ny mpisorona ary ny mpahailalàna sy ny fariseo, eny mety nisy koa aza saduseo indraindray, tamin'ireo sokajin'olona ireo ny nakana ny mambra ny sinedriona ary ny mpisorona be no lehibe an'izany sinedriona na ny tribonaly teo amin'ny Jiosy izany. Tsy dia voalaza amin'ny soratra masina ny karazana raharaha tsarain'ny sinedriona fa ny lovatsofina Jiosy maro no milaza fa ny mitsara mpaminany sandoka sy ny adiny Israely amin'ny firenena hafa no tena antondraharahany. Hitaraka amin'ny voalaza amin'ny filazantsara koa fa nanao ny tenany ho mpiaro sy mpiandraikitra amin'ny famarinany fampianarana sy ho mpamantatra izay olona miseho ho mesia ny sinedriona na ireo mambra tao amin'ny sinedriona ireo. Jaona toko voalohany andiny fahasivy ambin'ny folo, toko fahadimy andiny fahatelo amby telopolo.
ni fitenenana izany rehetra izany dia ilazana amintsika fa ny olombelona koa dia nanatanteraka ny raharaha fitsarana araka ny voalaza teo tsy mahavahiny antsika izany ary nisy ny zavantranga tao anatin'izany fitsarana izany izay mampiseho indrindra ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahetsiana ny fiolakolahana ao anatin'ny raharaha-pitsarana izay ataon'ny olombelona teo amin'ny tantarany zanak'isa rehery ny lazantsika izay fitsarana izay fa tamin'ny androny testamenta vaovao a dia ny fomba fitsarana romanina no narahana ka ny mpitsara no manendry ny andro hitsarana izay voapanga fa mandra-patonga ny andro fitsarana dia tazonina ny amponja avetrany ny voapanga na dia mbola hoela aza ny fitsarana misy toerana izay tandrify arakaraka ny sokajon'olona mony amin'izay ny soratra masina dia nananatra mafy ny anaovana ny asan'ny fitsarana ara-dalàna izany hoe andinika tsara ny raha rahatsarainy sy tsy hanao fiangarana na fizanatavan'olona na andray kolikoly maro ny soratra masina izay milaza an'izany kanefa na dia maro toy izany aza ny fananarana dia tsy vitsy ny niala tamin'ny famarinana ny mpitsara ary tsy nanao ny asany tamin'ny fahitsiana amin'ny andro ankehitriny moa dia manao fianianana ny mpitsara milohan'ny andraisan'ny asany fa anao ny marina hitsara araka ny fahamarinana efa voalaza teo fa eo koa resay mbola na sary fanehona isan-karazany ilazana ny fitsarana sy ny andraikitra miandry azy kanefa dia anisan'ny sampadrara mampitaraina sy mampalahelo olona maro mandraka kehitriny a ny fitsarana inona sirariana fa ho an'ireo mpanapaka sy mpitsara kristianina dia anao ny asany amin'ny fahatahorana ilazana ny fitsarana sy ny andraikitra miandry azy kanefa dia anisan'ny sampadrara mampitaraina sy mampalahelo olona maro mandraka kehitriny a ny fitsarana inona sirariana fa ho an'ireo mpanapaka

Rinana na dia teo aza ny fandaminana isan-karazany natao tao anatin'ny vanim-potoana isan-karazany ihany koa dia andeha hidirantsika indray ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra izay ametrantsika fanontaniana hoe mbola misy antenaina ihany ary vera izany ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao. Araka ny lohatenenanantsika dia tsy voatery ho amin'ny ho avy fa ankehitriny no manao ny asa fitsarana izao tontolo izao na ny olombelona amin'ny fahamarinana sy fahitsiana Jehovah. Araka ny hoe Jehovah mitsara amin'ny fotoana ankehitriny izany. Raha ny voalaza n'ilay salamo faha sivy dia salamo faha sivy andinin'ny fahavalo dia amin'ny filazana fotoana ho avy no ilazany azy ao. Fa ny lohatenintsika dia milaza vanim-potoana ankehitriny. Tsy ilay finoana izay fanambaram-pinoana izay ataontsika sy eketsika amin'ny faneke-pinoana fa ho avy indray Jesosy tsara mivela sy ny maty. Tsy izay ihany izany no resaka eto fa ankehitriny amin'izao fotoana izao dia mitsara ny olombelona Jehovah. Inona ary no hitsarana izao tontolo izao amin'izao fotoana izao na hoe inona no hitsarana ny olombelona amin'izao fotoana izao? Ny hevitr'ilay teny izay nadika hoe mitsara amin'ny teny fototra izay nandikana ny soratra masina dia milaza fahavitrihana hanao ny tsara na hanao ny marina vokatry ny fanavahana. Efa nresantsika tany aloha tamin'ireo rakibolana isan-karazany izay ley hoe rehefa hoe mitsara dia manao asa fanavahana, fanavahana ny tsara sy ny ratsy na ny marina sy ny diso. Eo amin'ny olon'ny fanekena na ny mpino izany amin'izao androntsika izao, ny fitsarana dia mifototra indrindra amin'ny fanambaratena an'Andriamanitra sy ny torolalana izay efa nomen'Andriamanitra ireo mpino na ireo olona fanekena ireo. Izany fanambaratena an'Andriamanitra sy ny torolalana izay nomeny ao amin'ny lalàna na ny Torah izany dia manambara indrindra ny fahamarinan'Andriamanitra na ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ny fahamarinana dia sady toetra manamarika an'Andriamanitra no tena avy amin'ny rahateo. Ny fanazaziana ny mpanao ratsy sy ny manamarina ny marina ary ny manafaka ny malemy sy ny marefo amin'ny fanameloana tsaradrariny mba hampanjakana ny marina sy ny hitsiny dia tena ara-tsoratra masina. Raha mamaky ny Mika toko fahiny andinin'ny fahavalo, Isaia toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo, Zakaria toko fahavalo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo isika dia ahita izany fa sitrapon'Andriamanitra indrindra ny hanaovana fitsarana marina ka hanasaziana izay meloka, hanafahana ny malemy sy ny marefo sy ireo izay meloina tsy ara-drariny mba hampanjakana ny marina sy ny hitsiny. Ny fitsaran'Andriamanitra dia mampiseho ny zofototra tokony iainana sy hananan'ny olona ary asehony amin'ny didy aman-dalàna izay homen'ny olony izany. Io fitsaran'Andriamanitra io koa dia mifototra araka ny voalazantsika teo amin'ny lalàna sy ny torolalana izay nomeny ka amin'izany dia manavaka ny tsara sy ny ratsy ary mamoaka ny didy mifanaraka amin'izany Andriamanitra. Ny fitsaran'Andriamanitra na ny fitsarana izay ataon'Andriamanitra dia tanteraka, tsy misy tsy fahamarinana ary tsy zavatra kitoto na ataony ataon-taony foana fa amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana izany no anaovany ny fitsarana. Amin'Andriamanitra rehefa marina dia marina ary rehefa diso dia diso. Izay no mahamarina sy mahitsy ny fitsaran'i Jehovah, ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany ary namorona ny olona tahaka ny endriny. Rehefa mitsara Jehovah dia averimberina ihany ty le hoe manavaka ary manome varinasa tandrify ny atoko tsirairay, manavaka ny atokony marina, manavaka ny atokony diso ary manome ny varinasa ny atoko tsirairay araka izay nataony.
ni fitarana

Andriamanitra zany dia mihatra amin'ny olombelona noho ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Fantatsika tsara fa ny olombelona dia miavaka amin'ny zavaboary rehetra izay nataon'Andriamanitra satria ny olombelona ihany no nataon'Andriamanitra mitovy amin'ny endriny ka afaka mifanerasera aminy, afaka manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ny fitsaran'Andriamanitra fakasitrahana na tsy fakasitrahana ny olona tsirairay dia valitenin'Andriamanitra amin'ny olombelona arakaraka ny fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra. Koa satria marina Andriamanitra toetrany mihitsy izany dia mitsara ny fahamarinana ary mamaly ny olona tsirairay araka ny asany na amin'ny sazy na amin'ny valisoa izy. Amany foronina araka ny endrik'Andriamanitra ny olombelona dia tadiavina amin'ny olombelona ilay antsoina hoe tamberina andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra. Manana izay asa na adidy izay ny olombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Anehoany izany fa mahatoky amin'ny andraikitra izay napetraka aminy napetrak'Andriamanitra aminy izany ny olombelona. Ny zavaboary hafa tsy manana izany toetra mahamahatoky ka natenana tamberina andraikitra izany fa ny olombelona satria natao mitovy amin'Andriamanitra izy, manana ny endrik'Andriamanitra izy, dia mifanerasera amin'Andriamanitra ary mahazo tsara izay tadiavin'Andriamanitra aminy. Averintsika ny tantara tao amin'ny Genesisy fa nomena didy ny olombelona tsy hihinana ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha. Fandrarana azo lazaina fa kely raha mitamy tombontsoa natobak'Andriamanitra taminy tao amin'ny saha. Ny fandikana io fandrarana io dia miteraka fahafatesana izay sazy noho ny tsy fanoavany an'i Jehovah. Tsika izany amin'ny Genesisy toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Ny zava-nisy anefa dia nanda izany didy izay nomen'Andriamanitra izany ny olombelona. Ny Genesisy toko fahatelo ny tribonaly voalohany teto ambonin'ny tany ka nitsaran'i Jehovah izao tontolo izao. Noho ny tsy fanarahan'ny olombelona ny didy tsifitsipika izay napetrak'Andriamanitra dia niatra tamin'izy ireo ny didim-pitsarana dia ny fahafatesana sy ny vokatry ny nataony ho amin'ny zavaboary manontolo. Araka ny voalaza teo aloha, ny fitsaran'Andriamanitra dia miseho amin'ny valim-piti amin'izay akasitrahany na amin'izay olona manao sitrapony. Azo lazaina hoe fitsarana miabo io. Fa tahorian'ny fahalavona dia tsy mahay manao zavatra akasitrahana eo amin'ny mason'Andriamanitra intsony ny olombelona noho ny toetra mpanota tao anatiny, ka dia ilay fitsarana manasazy vokatry ny fandikan-dalàna mandrakariva no miatra aminy. Araka ny Romana toko faharoa andinin'ny faharoambin'ny folo, fitsarana mihiba indray izany. Ny fitsaran'Andriamanitra izany a dia fanomezana valim-piti ho an'izay manao sitrapony ary fanasaziana ho an'izay mandika ny didiny na tsy manao sitrapony. Fa tahorian'ny fahalavona dia tsy nandray afa-tsy ny fitsarana fanasaziana na fitsarana mihiba ny olombelona noho ny fandavany ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy afaka miala tsiny na ilaza ho tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra na mibaikony ny olombelona manoloana izany, satria tena safidy ny madiodio ny makato na ny manda izany sitrapon'Andriamanitra izany. Jehovah amin'ny mampitsara araka ny fahamarinana sy ny fahitsiana azy dia tsy afaka manary tsarona ny faharatsiny fa mampibaribary izany ary mame izany valinasa mifanandrify amin'izany koa. Mandinika sy mijery izay ataon'ny olombelona izy ary dia hitany fa tsy nahavitana natanteraka ilay tamberina andraikitra nyraisana taminy ny olombelona tamin'ny fifandraisany tamin'i Jehovah noho ny fahotany. Noho izany dia naniraka ny zanany izy hamaha io olana io satria tsy niala tamin'ny fifandraisana tamin'ny olombelona ny fitadiavan'Andriamanitra izany tamberina andraikitra izay efa napetrany tamin'ny olombelona izany. Kanefa tsy vitan'ny olombelona izany dia ny zanany no nirahany hamaha izany olana izany ka hamerina indray amin'ny laoniny ny fifandraisana tsara handraisan'ny olombelona ny fitsarana miabo eo anatrehan'Andriamanitra.
Nanolo tena hoe ho ambany fitsaran'Andriamanitra Jesosy ka dia niatra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny fitsarany araka ny Galatiana 4:13. Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izay nitondrany ny fahotan'izao tontolo izao no faratampon'ny fisehoana izany fitsaran'Andriamanitra amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana izany ka dia tsy nitsitsiny na dia ny zanany aza niariary teo amin'ny azo fijaliana ny fitsaran'Andriamanitra manasazy sy manameloka ny ota sy ny mpanota noho izany ota ao anatin'izany koa satria nitondra ny otan'izao tontolo izao Jesosy dia tsy nisitraka azo nomena azy tsy afaka nankasitraka azy mihitsy Andriamanitra andeha zanany malalany aza izy fa niara n'ilay fitsarana mihiba Jesosy tsy nisy kiatrano an-trano tsy nisy fizahatavan'olona tsy nisy kolikoly amin'ny Andriamanitra mpitsaramarina mpamindra fo an'Andriamanitra nefa ny fitsarana izay ataony dia ahitana ny toetra izay ananany ihany koa ao anatin'izany fitsaran'Andriamanitra izany a dia mifangaro ao a ny mahatoky an'Andriamanitra ilay tsy mivadika amin'ny teny izay ataony ny mampamindra fo azy dia hita ao anatin'izany fitsaran'Andriamanitra izany fa hita ao anatin'izany fitsaran'Andriamanitra izany koa ny fitiavany ny fitiavany ny olombelona ny fitiavany izao tontolo izao ka ny fitsaran'Andriamanitra izany dia fisehon'ny famindrapon'Andriamanitra ary fisehon'ny fahatezerany ihany koa eo amin'ny olombelona famindrampo izay mitondra famonjena na fanafahana ho an'ny mpandefitra ary fahatezerana izay mitondra loza ho an'ny ratsy fanahy izany toepon'Andriamanitra izay voafaritra ao anatin'ny anarana entiny hoe Jehovah izany no nanolorany vaaolana na hoe lalana ivoahana ao anatin'izany fitsarana iariarin'ny fahatezeran'Andriamanitra izany ho an'ny olombelona ka amin'ny alalan'ny finoana noho ny asan'ny fanahymasina amin'ny tenin'Andriamanitra izay resy vakiana dia tafaray amin'i Jesosy ny olona ka afaka mandositra ilay fitsarana mihiba izay miteraka sazy sy fahafatesana Romana 4:20 izay miray amin'i Jesosy ka mandray ny tombontsoa amin'ny fahafatesany dia afaka mitsangana eo anatrehan'ilay eo anatrehan'ny fitsaran'ilay mpitsaramarina ka mandray ny didim-pitsarana hoe ambara famarina ary dia mahazo ny fiainana maharitra mandrakizay raha tokony ho any amin'ny fahafatesana maharitra mandrakizay miresaka momba ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana isika izao Jesosy dia efa niteny fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloiny na hoe ka tsy ho tsaraina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy Jaona 5:20 izay voavonjy ao amin'i Jesosy dia maneho ny fiainany voavonjy ka tsy mahay tsy manao asa tsara eto amin'izao tontolo izao marina fa ny mahampanota dia toetra raiky tapisaka amin'ny ihany koa amin'izany mahampanota izany a ny fiolakolahana ny tsy fahitsiana fa voambolana ilazana amin'ny fahotana izany bilobiloka miolakolaka izay mifanohitra amin'ny mahitsy misy ambadimbadika misy tsy fahamarinana fa izay voavonjy ao amin'i Jesosy kosa dia afaka maneho ny fiainana izany olona efa nesorona tao anatin'izany fiolakolana sy ny tsy fahitsiana izany ka tsy mahay tsy manao asa tsara eto amin'izao tontolo izao
ny fiainana ny finoana ka nandraisana ny didim-pitsaran'Andriamanitra tamin'ny fanamarina ny maimaimpona mpanota dia miseho amin'ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra satria Jesosy efa namerina tamin'ny laoniny indray izany fifandraisana izany fa nananaraka tsara isika dia rava io fifandraisana io ka tsy afaka nanatanteraka izay tadiavin'Andriamanitra amin'ny intsony ny olombelona no fahotana io fanavahana na fitsarana izay maharitra amin'ny finoana hatramin'ny farany io no hiandrasany mino ny fiavian'i Jesosy amin'ny andro farany io ilay ataontsika amin'ny fanekem-pinoana raha fitinintsika izay voalaza ny amin'ny hoe Jehovah mitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana dia izao no azontsika ambara noho ny natiora mahampanota ny olombelona izay niatra taminy taoriana ny fahalavona izay nandraisany sy nanarahany ny feon'ny devoly dia tsy afaka mitsara marina sy mahitsy izy ny sainy sy ny fony ny masony ny sofony izay nolazaintsika tary aloha fa fitaovana entina amin'ny tsara dia efa simba ny ota simba ny fahotana ka tsy mahay manavaka intsony ny tsara ny marina sy ny ratsy sy ny diso ambonin'izany ny fitiavana izao tontolo izao dia misarika azy anao ratsy amin'ny alatra sy ny kolikoly amin'ny fitsarana koa na dia miezaka mametraka tanjona amarina ny fitsarana amin'ny alalan'ny fametrahana ireo sary fanehoana isan-karazany ireo azy ny fitsarana dia mitoetra ho sary ihany izany fa tsy tanteraka Andriamanitra kosa amin'ny mahamarina sy mahitsy azy dia eo an-tanany ny fanavahana ny marina sy ny tsy marina ny tsara sy ny ratsy tsy mila tapenana amin'ny masony tahaka ilay andriamanibavy temisy vo afaka mijery vo afaka manavaka ny mety sy ny tsy mety fa afaka mijery tsy mitongilana izy ary tena mahita ny masony mahita hatrany amin'ny faran'ny lalina indrindra ny marina sy ny tsy marina fitiavana sy famindram-po izay maizy azy azy no manosika azy amin'ny fitsarana ka tsy mikendry afa-tsy izay mahasoa ny olombelona indrindra fa izay mino azy noho izany izay mino an'i Kristy dia tsy hanome toerana ho an'ny fitsarana tsy marina sy miolokolika intsony ny fitsaran'Andriamanitra dia hiaina ny mino isan'andro ary tsy tahotry ny mino marina satria araka ny voalazantsika teo misy ny fitsarana mihiba misy ny fitsarana miabo ka izay mino marina dia fitsarana na fanavahana ataon'Andriamanitra aminy ny fankasitrahana azy iaina ny mino ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana amin'ny fanavaozany ny famindram-pony isamaraina ho azy isamaraina isamaraina amin'ny fampisahan'Andriamanitra ny masoandro dia avaozany tahaka izany koa ny famindram-pony ka anambarany nanaova ny fanambarana amin'izay mino azy marina hoe ambara fa marina ianao ary ilazany fa malala ny sitraky ny fony ny fiainana izany na ny fandraisana izany fitsaran'Andriamanitra amin'ny fankasitrahan'ny olona mino izany dia fiomanana isan'andro koa amin'ilay fitsarana farany izay andrasantsika amin'ny fiavian'i Jesosy ka ampidiran'i Jesosy izay nahatra tamin'ny finoana amin'ny fahatanterahan'ny fiainana mandrakizay ny mpanao salamo amin'ity salamo fasivy sy fafolo ity dia efa resy lahatra fa Jehovah no mpitsara marina ary mitsara amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana izy
ka azony azony maref azony olona izay iarantsindra azolena azony olona izay iarantsirary sy ny famarinana eto amin'izao tontolo izao iankinana sy itokina dia mipetraka amintsika tsirairay avy ny fanontaniana hoe manahoana ny amintsika amin'izany faharesen-dahatra ny amin'ny maha Jehovah mitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana izany ka andehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra isika tsirairay avy ny samy mamaly any ampontsika manginany ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra amen vavaka isika misaotranao izahay Andriamanitra rainay eo fa na dia maro ny zavatra izay mampahory maro ny zavatra izay tsy hahitanay mangirana eto amin'izao fiainana izao amin'ny etraketraky ny ratsy fanahy dia manana toky sy fanantenana izahay fa ao ianao ilay Andriamanitra marina sy mahitsy ka mitsara marina sy mahitsy ihany koa ny olona izay mino anao fantatrao koa nefa ny filakolahinay ny tsy fahitsianay ny tsy fahamarinanay angatahnay famindrapo izany mba hitoeranay amin'ny fatokiana amin'ny famarinana eo anatrehanao ary andraisanay ampifaliana ny fanamarinanao anay amin'ny alalan'ny havitra sy ny famonjena izay nataon'i Jesosy ho anay isaoranay anao izany ary angatahanay aminao ny amparetanao anay amin'ny finoana fa izany finoana izany ihany no andraisanay ny fitsarana fankasitrahana avy aminao ka tsy hitsangananay menatra eo anolohan'ny fitsarana izay miandry anay sy iainanay isan'andro koa moa eto amin'izao fiainana izao mangataka aminao koa izahay ny amin'ny fiainanay eto amin'ity tany ity satria mbola eto izahay ankehitriny asainao mijoro vavolombelona ny fahamarinana rehefa nahazo ny fanamarinana maimaim-poana avy aminao dia mangataka aminao izahay ny anapahanao feno sy tanteraka ny firenenay ka andravanao sy androdananao ny tsy fahamarinana rehetra ary izay mino sy nandray ny famonjena izay nataon'i Jesosy dia mba ho tena vavolombelona marina hitondra ny fahamarinana sy ny fahitsiana eo amin'ny toerana rehetra izay ametrahanao azy na aiza na aiza dia anjaka eto amin'ity taninay ity ny fahamarinana anjaka eto amin'ity taninay ity ny fahitsiana ho rava ny kolikoly sy ny endrika fahalovana isan-karazany izay miseho amin'ny endrika maro dia aza velanao ananatahotra izahay anambara izany fahamarinana izay fanatafinao anay izany koa ka ho fanasina sy fahazavana izahay eto amin'izao tontolo izao izany no ahafahanay tsy mitsangamenatra rehefa tonga eny amin'ny raha ony lanitra Jesosy ka ahafahanay miteny amin'izany fotoana izany hoe indreto izao sy ireo olona rehetra izay efa nitoetra tamin'ny finoana ka nandray ny fanamarinana avy aminao ry Andriamanitra rainay Andriamanitra mpitsara marina azonay hitokiana sy hianteherana amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany amena

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoro.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Afi FGK Mantsirabe fitiavana
4: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
5: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamboajatovy fitiavana
6: ialahady roa mbe folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'roa raha sasany tolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
3: Ary azadino a
5: ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsy faina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
3: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsiaka
4: ary ny amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
7: tongava maro ilay ankizy a
8: atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa ilay mamazo arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery tarika saotra stery
9: aleloia ideran' jehovah nyfoko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraika ambin'ny folo amin'ny zato andiny voalohany
8: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mamazo arivo ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro
9: tapakila tsotra telo arivo ariary
8: fanasana ray alina ariary
9: toerana ahitana tapakila
8: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mamazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
9: azadinonary
8: alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mamazo arivo miaraka amin'ny saotra stera
9: iPhone 0344489662 partenaire média
8: radio feo filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikideran'andriamanitra sy anamafy ny firaisankina.

dia izay ny amin'iny fandarana feon'ny tobiny misaotranao zay mbola manaraka hatranny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'izao takarivan'ny alakamisy fahasivin'ny volana jolay taona 2020 izao. Narahantsika teo ny iran'izay ho akony famonjena mamanina mangarano tao anaty lahira mitondra lohateny hoe jesosy tompo, dia mirary soa antsika rehetrarehetra ihany koa amin'ny fahazahoana hery ampanahy amin'ny alalan'izany tononkiram-panahy izay norenesintsika izay. Mbola marobe ny resany hira izay hoarahantsika eto fa dia aza miala amin'ny radio feon'ny filazantsara koa ianareo, fa mbola hoalefantsika eto daholo ianareo rehetra izay nangataka hira androany a, dia hoalefantsika amin'izao ariva izao a ny hira izay nangatahanareo rehetrarehetra. Fa aza miala amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara fa araka ny resaka izay nyresahako tamintsika dely amboaloha dia elaela ihanytsika tsy nyona tsy tia tontoerana ny tenako tamin'ny alatsinainy teo a, fa nisy ny fivoriana izay hoentintsika manatsara ihany koa ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izay fivoriana lehibe moa natrehana tany amin'ny renivohitry Madagasikara tany a, izay isaorantsika ny ray aman-dreny talehan'ny onjam-peon'ny radio feon'ny talehan'ny foibeloterana mba fifandraisana ray aman-dreny pastora Iva Razafiason izay naniraka ny tenanay nanatanteraka ny fivoriana lehibe a izay nitanterahan'ny onjam-peon'ny radio manerana ny Madagasikara, zany hoe eo amin'ny nahatonga solotena 8/10 teo a tany amin'ireny vohitry Madagasikara tany izy izay toy ny lampindraina ny anarana hoe coalition de radio izay nentina indrindra mpantrona ny onjam-peo tsirairay avy izay mikambana ao anatin'izany coalition de radio izay. Dia isika atao amin'ny radio feon'ny filazantsara dia tafiditra ho isanympikambana ao anatin'izany a, izay isaorana be dehibe ho a ny ray aman-dreny talian'ny FLF izay anisan'ny nahandro namasaka ny totina fotsiny na tamin'ny nahafahantsika nidra tao anatin'izany fikambanana izany, satria dia hita fa misy ny tombony lehibe ho antsika onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara tokoa ny fahatafidirantsika ao anatin'izany fikambanana izany. Dia mirary soa ny onjam-peo rehetra ihany koa izay mikambana ao anatin'izany coalition de radio zany a, ary dia mangataka antsika piano sy mahafatrapo ihany koa mba tena hitondra mbavaka izany fikambanana izany a, mba iroborobo hatrany amin'ny asa fampandrosoana ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara moa indrindraindray io moa no tena mahakasitra antsika. Mbola be dehibe ny zavatra ho resantsika manodidina an'izay tontolon'ny fikambanan'ny radio manerana ny Madagasikara izay, fa amin'ny zava-dehibe a dia isika miroso amin'ny fampandrosoana izany onjam-peontsika eto amin'ny radio feon'ny filazantsara izany. Ataontsika aloha ary anaraka hira indray ahiran'ny ampikora izay nangatahanareo piaino, dia ny hira nampitandraina ny lohateny hoe tranondrameva. Orinan'izay a dia hira nangatahanareo piaino ihany ireo amin'ny fierana FFPM mitondra ny lohateny hoe ampianarao tompo mba hiambina, hira larina fa 2/30 ary ny hira fa 13/30 mitondra ny lohateny hoe he Jesosy tompontsika.

izay ny amin'ireny hira telo izay narahantsika teo ireny. Tranondrameva ny voalohany ny rahantsika tamin'ny ampikora, teo ihany koa ny hira amin'ny firana FFPM malarana faharoa amin'ny telopolo sy eninjato mitondra lohateny ampianarao tompo mba hiampina, ary ny raha farany izay narahantsika dia ny hira fa telo ambinimpolo amin'nyzato mitondra nampinaina lohateny hoe ampianarao e Jesosy tokontsika. Dia misaotra anao a amin'ny mbola tsy mifisarahana amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Eto a dia te hampahery anao eo anatrehan'ny olana misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao a. Marina fa ao anatin'ny fialahantsasatra ny ankizy kely, ny mpianatra amin'izao fotoana izao, kanefa dia fialahantsasatra tsy tahaka ny mahazatra antsika loatra fa fialahantsasatra to feno fanahitainana noho ny fahaverezana zaza maro amin'izao vanim-potoana izao a. Eo ihany koa ny fahafatesana olona lehibe a sy tsy fahitana olona lehibe a isan-karazany a. Maro ny fifanafihana asandalo atseroa ary indrindrindra ireny dia miteraka fanahitaina fitahitainana ho antsika ray aman-dreny indrindrindrindra eo anatrehan'ny zanantsika, ary sarotsika tsy hivoaky ny trano ny zanantsika, kanefa ny amin'ny fialatsasatra ny fialatsasatra dia tsy maintsy mba milalao ireo ankizy ireo, ary tena apresiana mihitsy izy a ilalao. Tsarovy anefa fa rehefa natao batisa ireny zanantsika ireny a, natao batisa itsika rehefa izay ny hoe rehefa mba manatrika batisa isika dia tsy tokony hivoaka ny trano fiangonana mihitsy a rehefa mba misy olona atao batisa, fa mba henoana reny teny tenin'Andriamanitra izay taterahana izay tenenin'ny ray aman-dreny pastora eo amin'ny fanatanterahana amin'ny batisa ireny, satria dia misy teny ataony ao manao hoe hoarovan'Andriamanitra ny anao hatramin'izao ka ho mandrakizay, ataoko aminao mariky ny asijaliana masina eo amin'ny andrinao sy eo amin'ny tratranao ho famantarana fa mino an'i Jesosy Kristy izay vombo tamin'ny asijaliana ianao. Arak'izay rehefa mitondra an'izay mariky ny asijalian'i Jesosy Kristy izay ianao a, mitondra an'izay mariky ny asijalian' izay ihany koa ny zanantsika, dia tadidio mandrakariva fa arovan'Andriamanitra izy. Ary na inoninona zavatra misy amin'izao fiainana izao a, ninoninona olana misy eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao a, dia tsarovy fa Jesosy tia zaza tsy mandao. Matoky an'i Jesosy Kristy a ilay Andriamanitra mahery, ary tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy tany a, afaka miaro a ireny zanantsika ireny a, afaka miaro antsika ihany koa na miditra na mivoaka amin'ny tokantrano misy antsika isika. Dolontsika hanaraka reto hira manaraka reto indray, hiran'ny zareo kerôbima ao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe tia. Aorianan'izay araka amin'ny tanora masana eto sisika hira izay nangatahnareo mpiaino a, kompatanana ho an'ny arena afinasefahena izay mangataka izany hira izany a, natolotra ho anareo mianakavy moa araka ny fangatahnao zany hira izany a. Hiran'ny tanora masana eto sy mitondra lohateny hoe matokia. Manasanao zany a tena hira mafy tokoa amin'izao alina izao a, izany amin'izany hiran'ny tanoramasina itosy izany. Aorianan'izay a hiran'ny tafama izay hira amin'ny firana FFPM mitondra lohateny hoe Jesosy ny hamarinanao, hira izay nangatahnareo mpiaino avokoa izany rehetrarehetra izany a, ka dia minofinahitra tompoko.

Izay ny amin'ny hira ireny ahy inoko fa mampahery antsika ireny na inona ny zavatra tenentsika na inona ny zavatra resantsika ny tonkira ampanahatahaka an'ireny dia mampahery mandrakariva ary matoana ireo mpiaino mangataka izany hira izany dia inoko fa anovozanareo hery izany dia ireny no nalefantsika aloha anovozantsika izay hery ampanahy izay dia kerobima no hira tamintsika ilay hira mitondra anao teny hoe tia ny tanoramasina etosy ny hira tamintsika ilay hoe matokia ary ny tafama ny hira tamintsika tamin'ilay hira mitondra loha teny hoe jesosy ny hamarinanao zay moa zany hira larina fahafolo sy dimanjato amin'ny firana FFBM araka nambarako teo dia hoe maro ny mety fitahitahinana maro samihafa misy eo amintsika maro ny adiadrehantsika kanefa jesosy kristy dia miteny amintsika eo amin'ny tenin'andriamanitra hoe hoavahako izy manompo a sy ny tsy manompo a dikan'izay dia tsy hoe akory rehefa lasa hoe misy adiadrehanao eo amin'ny fiainanao na hoe misy olana sedrainao amin'ny fiainanao dia tsy mpanompon'andriamanitra ianao fa satria nataon'andriamanitra ho zavatra ratsy ny eo amin'ny fiainanao tsy izay fa andriamanitra ny fitotranny lalantsika dia lalana mahasoa antsika tsirairay avy mety eritretinysaintsika fa ratsy ny lalana itondran'andriamanitra ny lalantsika mety rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika dia ratsy izay fa iny mihitsy ny tena lalana itondran'andriamanitra ny fiainantsika mety mieritreritra antsika hoe tokony rehefa manompo an'andriamanitra dia meny an'izao fitahiana rehetrarehetra zao meny an'izao meny an'izao meny an'izao andriamanitra tsy mitaizantsika amin'ny fiadanana ara-nofo fa mitaizantsika kosa amin'ilay fiadanana ara-panahy mba ahavelonantsika mandrakizay mandrakizay dia mila mivavaka mandrakariva amin'andriamanitra isika na miditra na mivoaka amin'ny tokantrano misy antsika tsirairay avy indrindra ho an'ireny zanantsika izay mandeha milalao endreny matetika tsika ray amandresaka variana loatra hoe zaraza ilaky izy miala tao an-trano a dia alefa fotsiny hoe ndana amin'ny lalao dia faly fotsiny maniraka an'ireny zanantsika ireny avy eo mandehana amin'ny lalao a dia mifaly ihany koa maniraka an'ireny zaza reny amin'ny andro arivariva sy andro maizimaizina satria mety mba sahirakirana antsika na reraka antsika ray amin'ireny dia maniraka an'ireny zanantsika ireny a izany rehetretrany dia tokony ho tsy dia ho ataontsika loatra fa ny tokony ataontsika rehefa maniraka an'ireny zanantsika ireny dia mivavaka ho azy ireny a mba ho tantanan'i jesosy kristy izy a na miditra na mivoaka amin'ny tokantrano misy antsika tsirairay avy amin'ny alina tontolo izy dia angatahana mba ho tahian'andriamanitra amin'ny androm-piainana manontolo hoe mba horovan'andriamanitra izy naiza naiza misy azy ry jesosy mba tantano zay no irahoenontsika indray a hira larina fa telopolo sy eninjato ao amin'ny firana FFBM ary ny hira larina fa valo amin'ny telopolo sy eninjato mitondra lohateny hoe ry jesosy mpamonjy malala aorianan'izay dia ho ampandrosontsika andray aman-dreny pastora manorabary hitondra amintsika ilay fandarana nampitondraina lohateny hoe fiadanana ho anareo.

atolotry pastora manorabary. Aoka hivavaka isika rehetra. Jesosy tomponay io, mifona aminao zahay noho ny fanadinoanay anao mazana eo amin'ny fiainanay. Fa ianao ilay mpamonjy lehibe nanolotra ny ainao fanamarinana anay, ary nanao ny fanadiovana tokana mba hahafahanay manasika ny ray. Mangataka aminao zahay ankehitriny, aoka mba homenao anay ny fanahy masina ka hahafana mandrakariva ny fonay amin'ny fitiavana anao sy ny fikelezana aina hanao ny asa izay anarahanao anay. Ary izany fanahy masina avy aminao izany koa anie hampiaika anay isan'andro ny fahotanay, ka haniraka anay hifona sy hanenina noho izany. Izy anie hitaona anay hibebaka, ka hisotra amin'ny lalana marina izay atorinao hizoranay. Matoky anao zahay Jesosy io, matoky ny fitiavanao lehibe zahay, ka mino fa miaino izany vavaka sandratra izany ianao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao no voasoratra ao amin'ny Titosy toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo. Titosy toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo. Jesosy Kristy dia nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Titosy toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy. Amen. Indraindray na matetika mihitsy aza eo amin'ny androntsika kristianina dia manadino isika hoe Jesosy dia nanolotra ny tenany mba hamonjy antsika. Tao somary mandeha ho azy ny fiainana, varindrina, mivavaka nefa tsy tena mifo. Inona no antony izany? Ny antony dia tao tsy manandanja amintsika loatra izany hoe Jesosy nanolotra ny tenany hamonjy antsika izany. Ohatrany hoe zavatra mahazatra ka tsy mahagaga loatra. Ekena fotsiny fa Jesosy dia Andriamanitra. Ekena fotsiny fa Jesosy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy ny olona rehetra. Ekena fotsiny hoe zaho mpanota ka mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Ary namifona sy mangataka famelan-keloka aza dia toa eo an-tendrombolotra ihany indraindray, fa tsy vokatry ny nenina lalina avy ao am-po akory. Toa tsy misy tahotra izany fahotana izany akory, fa na hifonana izany na tsy hifonana dia toa tsy maninona ihany. Izany matetika no miseho ao anatin'ny fotsika ao, na dia kristianina aza isika. Tsy mahafantatra akory isika hoe ny tena faratsiny izany fahotana izany eo anatrehan'Andriamanitra Ray. Tsy tonga tsara ao an-tsaintsika ny tena voka-dratsa izany fahotana izany eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fahafatesantsika. Tsy mahafantatra akory isika hoe mahasarotany dia mahasarotany an'Andriamanitra izany hoe fahotana izany, na dia izay kely fotsiny araka izay heverantsika azy aza. Ary izany fahotana izany dia tsy andeferan'Andriamanitra mihitsy na dia kely akory aza. Fantatsika fa efatra amin'ny andro ny zanak'Israely no sarotony amin'ny fahadiovany Andriamanitra, ka hanampanao ny ritoaly fanadiovana isaky ny nandalo fahalotoana ny zanak'Israely, indrindra ireo mpisorona. Teo amin'ny fivavahana Jiosy mantsy, raha te hifandray amin'Andriamanitra dia tsy maintsy madio. Ina moa izao hoe hifandraisana amin'Andriamanitra izany? Raha hanao asa fanompom-pivavahana na hivavaka. Maro ny antony mampaloto ny olona tamin'izany: ny mihinana na mikasika sakafo fady ohatra, ny mikasika faty ohatra, ny fampikasika tamin'ny jentilisa ohatra, na ny fiterahana ohatra, sy ny sisa tsy voresahana eto. Ka tsy maintsy mandalo ritoaly mpanadiovana vao afaka miverina ho madio indray eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra noho izany fahadiovana izany. Tsy miova Andriamanitra. Ary Jesosy aza taty aoriana mbola nanome ohatra mihoatra noho izany, amin'izay hoe tena hoe mahaloto ny olona izay. Dia tsy inona fa ny filazana hoe ny avy ao anatin'ny olona no tena mahaloto azy. Fa
fa tsy ny avy eo ivelany. Fa kio ny marika toko fahafito andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny andininy faha telo amby roapolo. Ao no ahitanao an'izay tenin'i Jesosy izay. Ka izany fahalotontsika izany nanoloran'i Jesosy ny tenany mba hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ho avotra isolon'ny olona rehetra, fanatim-panavotana ataony ray mandeha nefa mahafa-po an'Andriamanitra. Izany nahatonga an'i Jesosy ho mpanalalana antsika ho amin'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andininy fahadimika hatramin'ny fahaenina hoe fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona sady nanolotra ny tena no avotra isolo ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Ka izy Jesosy izany no hahazontsika fanavotana. Izy ilay voalaza ao amin'ny Salamo fa telopolo amby zato sy andininy fahavalo hoe ary izy no hanavotra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Ary raha mila fanadiovana isika vao afaka manarika an'Andriamanitra dia izy Jesosy ilay nanao fanadiovana izay efa nekeny'Andriamanitra ka mahadio antsika tanteraka raha mino azy sy miombina aminy isika. Fa iza moa isika no ekeny ho diovina amin'ny alalan'ny tenany? Isika dia tsy iza fa ireo izay mino azy ka tafiditra ho olona ho an'ny tenany. Olona ho an'ny tenany araka izay voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Izay no matsano ilazanantsika hoe olona ho an'ny tenany. Noho izany dia aoka antsika ary tsy hipetrapetra-poana manomboka izao, fa aoka hanao tsara ny asa izay nanany rahany tompo antsika, dia tsy inona izany fa ny hanao ny asa tsara izay voalaza amin'ny andeha apahany farany amin'ny ity andinin-tsoratra masina resantsika androany ity. Manao ny asa tsara, mitory ny filazantsara izany, mampiseho ohatra eo amin'ny fiarahamonina fa tena taranaka voafidin'Andriamanitra marina ao amin'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Fa izao no antsony voalaza ao amin'ny Efesianina toko fahavalo toko faharoa andininy fahafolo hoe fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Ankoatr'izany koa aza moa Petera dia milaza koa ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo hoe ary iza no hanisa ratsy anareo raha mazoto amin'izay asa tsara ianareo? Inona ny hevitra izany? Raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia momba antsika mandrakariva Jesosy ka tsy hisy hahavita hanisa ratsy antsika. Miaro antsika izy satria izay nefa nilaza hoe indro izao momba anareo mandrakariva mandra-patonga fahataperan'izao tontolo izao. Ka tsy misy olona tonga fotsiny eto an-tany indrindra hoe raha indrindra ka hoe olona kristianina efa voaray ho kristianina izany, efa miditra ho kristianina izany, tsy misy tonga fotsiny eto an-tany ka hoe tsy hanana andraikitra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ko raha mandre izao antso izao ianao dia maka fotoana kely alohalohan'ny atoriana handinihanao tena hoe inona no anjara andraikitra tokony ho raisinao mba handraisanao anjara amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mety ho any amin'ny fiangonana ve no andraisako anjara izany hoe ianao sa eo amin'ny fiarahamonina? Izao manolora ny tenanao an'i Jesosy. Jesosy izay efa nanolotra ny tenany mba ho fanavotana anao sy ho fanadiovana anao. Manolora ny tenanao azy raha misy antso asainy ataonao hanao asa tsara dia aza misalasala fa mandehana mivavaha mba ho lazany mba hahafantaranao hoe inona no antso izay ampanaovin'i Jesosy anao hanatanterahana ny asa tsara izay anirany anao. Mivavaka misaoran'Andriamanitra fa efa nanolotra ny tenany hanadiovana anao Jesosy Kristy zanany. Isaora izany Jesosy izany ary raisony namana fa eo amin'ny asa tsara izay ataonao dia momba anao hatrany izy ary mampanantena valisoa anao any amin'ny fiainana mandrakizay. Koa mahereza ary mitory ny filazantsara sy manao ny asa tsara izay anirahan'Andriamanitra anao fa izay no sitraky ny tomponao. Mirary toromaso anao, tsy misy tahotra, toromaso feno fialantsasatra
avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy. Ho aminao ane fiadanana. Amena.

Dia izay ny amin'iny fandarana fiadanana ho anareo iny izay nentin'ny ray aman-drenin'ny pastora manora-parita amintsika teo. Satria efa latsaka dimy amin'ny sivy ora alina eto amin'ny trano fitenenanay dia iny ihany koa ny fandarana farany izay niarahako aminao amin'izao alin'ny alakamisy fahasivin'ny volana jolay taona 2020 izao. Anak'izany dia andeha arintsika hanatanteraka ny vavaka hariva araka ny fangatahanareo mpiaino ny amin'ny hoe mangataka vavaka dia ho angatahantsika ho ataontsika vavaka eto ny amin'ny izay vavaka ary sika tompoko. Ry Tompoandriamanitra, eo amin'ny dera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay efa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay ka mbola afaka nanaraka ny onjam-peon'ny radio feo ny filazantsaranay izahay, nanaraka ny teny masina avy aminao ihany koa ary nampahirezanao ka nahazo hery tokoa tamin'ireo hirahira sy kalokalo izay nozaraina taminay. Ho jerena mandrakizay ny voninahitra ao Ry Tompoandriamanitra ay. Mamelany eloko Andriamanitra ao amin'ny zavatra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ankehitriny dia mangataka aminao izay ho an'ny tokantranony rehetra amin'izao fotoana izao. Ao ny fanahitanana maro samihafa, ao ny olana maro samihafa izay mahazo ny mpanomponao tsirairay avy any amin'ny tokantrano any amin'ity anio ity. Ao ihany koa ireo hianjadian'ny tsy fahasalamana maro samihafa. Ianao Jesosy Kristy, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy tanin'ny angatana iandray an-tanana ny fiainan'ireny mpanomponao tsirairay avy ireny. Ka ny asaratsy satana rehetra izay mamatipatotra izany tokantrano izany dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Ao ihany koa Tompoandriamanitra iny amin'ny ireo madinika ao eny amin'ny tompinao masina, ao ireo any amin'ny fonja dia ampahirezo mandrakariva avy aminao izy ireny Ry Tompoandriamanitra ay. Ary indrindra ihany koa Tompoandriamanitra ireo marary ny amin'ny hôpitaly dia fangio isa-tokantrano ihany koa izy ireny, ary ianao no anendra ny loharanaretina maro samihafa izay manketsa azy ireny tsirairay avy. Ao ireo azom-pahoriana dia ianao ampahery azy ireny Ry Tompoandriamanitra ay. Ary mangataka aminao koa izay ho an'ity firenena malalana ity. Fantatrao ny asa ratsy satana izay mampahory ny vahoakanao eto amin'ity Madagasikara malalana ity. Dia mangataka aminao izay ny hanomezanao fahendrena sy fahalalana fiarantan-tsaina mpitondra anay mba hahafahany manatanteraka ny asa izay efa nitsoanao azy ka mba hipetrahanay miadana eto amin'izao tany izay nametrahanao anay izao. Dia engany mba ho tanteraka amin'ity Madagasikara anay ity ilay teny mamanao hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Dia jereo vahoaka malagasy rehetra miandrandra famonjena avy aminao Ry Tompoandriamanitra ay, ka mba hoesorinao ny asa maizina rehetra izay mampahory izany malagasy mpiarapelona aminay izany. Dia mangataka aminao koa izay ho an'ny fiangonanao mba hijoro amin'ny finoana matanjaka ao aminao Jesosy Kristy, handresy ny asan'ny satana sy samaizana izay mamatipatotra ny tsirairay avy. Engany ianao aniraka mpanompo mahatoky hitory sy anambara ny filazantsaranao amin'ireo vahoaka marobe miandrandra famonjena avy aminao ireo. Atory izahay Ry Tompoandriamanitra amin'izao alina izao, mangataka aminao ny amomezanao ny toromaso mamy sy toromaso sy ny fiadanana. Rehefa tonga maraina vaovao dia foazo amin'ny mpiadanana indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amena.

de sesary pianojana no fotoana izay nirahako taminao indray tamin'ity lakamisy ity a raha sitrapon'andriamanitra dia manaraka indray no fotoana izay rahako aminao a fa nianio aloha dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ny namanao Lova Andriamahay Mizaka veloma tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

Toy ny mahazatra ry mpianoafana dia anjarantsika vehivavy indray ity anio ity alakamisy izany. Dia manolotra fiarabana ho anao ny tompona andraikitra ny mpiara-miasa eto amin'ny radio feo filazantsara ho anao izay manaraka ny fandaharana ankehitriny. Isaorana sady ary amin'ny fahavononana hanaraka izany. Ary dia miara-mirary soa izahay ho anao. Ny angatana dia ny haharetanao haharitra hiaino sy anaraka izany fandarana izany amin'ity anio ity ry mpiainoavana. Manaraka izany toy ny mazatra manana ireo zanam-pandarana telo isika: ny fantaro, ny vehivavy mpanabe ary ny isika vehivavy. Dia mirary soa ho anao hoe fa hoy izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny faharoa ambin'ny efapolo: omeo izay mangataka aminao ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra aminao. Omeo izay mangataka aminao ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra aminao. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, eo ny fitiavanao no mahatoy izao anay, ny fikarakaranao no mbola mahatoy izao ity onjam-peo ity koa. Misaotra noho ny amin'izay efa programanao sahady amin'ny tenyo ity. Misaotra noho ny amin'ireo mpihaino efa vonona koa hanaraka ny fandarana izay atolotreto amin'izao fotoana izao. Misaotra tamin'ny tolotsaina koa izay nomenao anay, indrindraindrindra ny nanomezanao izao zavatra rehetra hita maso izao hahasoa ny fiainanay. Dia mangataka famelan-keloka mandrakarivo izay Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay fototry ny famelan-keloka. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ity anio ity ry mpiainoafana dia ny antokom-pira avy ao Ambohitatelo indray a no handravaka ny fandaharantsika. Dia indro ary ny hira voalohany omeny antsika mitondra ny lohateny hoe ny fomino.

De rosa amin'ny zanam-pandaharana voalohany isika dia ny amin'ny hoe fantaro. Amin'ity anio ity dia resaka ny amin'ny zavaboarin'Andriamanitra anankiray indray isika dia ny kanela. Ny kanela no resantsika sy ny vokatsoa azo avy aminy. Tena mbola vitsy ny mahafantatra fa ny kanela dia tena mampihena ny tahan'ny siramamy ao amin'ny rantsika. Glisemia izany ary koa ny kolesterol. Arak'izany satria zava-maniry natoraly izy a, dia tsy atahorana hisy vokadratsy ny fihinanana azy. Ary dia misy koa tena mbola tsy malala izany atao hoe kanela izany. Maika moa fa ny zava-tsoa atolony ho antsika. Ny kanela ripenavana dia zava-maniry efa nampiasain'ny sinoa 5700 taona talohan'ny Jesosy Kristy. Ary sarobidy no ny volamena taminy ny fisiny izy io sy ny fampiasana izy ireo azy. Mampiasa azy koa ny egiptianina izay ahositra ny momi. Ny momi moa dia karazana fitehirizana izay ampiasain'izy ireo amin'ireny olona efa maty ireny. Ary ny Israely koa nampiasa azy raha nahazo teny tamin'i Jehovah ampiasaina amin'ny zavatra maro samihafa koa izy a. Fa ho antsika ankehitriny dia mampiasa azy ho karazana laharo amin'ny sakafo, izany hoe anisan'ireo zava-manitra izay ampiasana amin'ny sakafo. Ary ao koa ilay menaka manitra, menaka masina no ilazandry zareo azy raha ny hiverenantsika kely zareo tany Egipta sy ry zareo Israelianina amin'ny fampiasana izany, indrindraindrindra ao amin'ny fisoronana. Ny kanela izany dia anisan'ny anankiray nampiasaina koa tao amin'ny tempoly ho amin'ny fisoronana, dia ny voasoratra amin'ny Eksodosy 20:28-50. Averina indray izany a, ny egiptiana nampiasa azy a, ny zanak'Israely nampiasa azy a, ny sinoa nampiasa azy a, ary isika ankehitriny koa dia mbola mampiasa ny kanela. Izany hoe tamin'ny taonjato fa 7-80 mandraka ankehitriny a, dia manana ny maha izy azy ny kanela eny eran'izao tontolo izao ankehitriny. Dia toy izao ny mombamomba io kanela io a. Hazo eo amin'ny folometatra ny haavony. Ho an'izay tsy malala aloha dia mpiandohany izao resaka izao dia afaka mandeha ny tsena dia mandeha amin'ireny mpivarotra episy ireny, ireny laro atao amin'ny sakafo ireny a, dia mba manontany any aho hoe mba ho jerenay izany atao hoe kanela. Ho an'izay tsy mahalala azy, hazo eo amin'ny folometatra ny haavony ho iaho a, lehibebe ny raviny a, miendrika lavalava tsy boribory izany hoe toy ny ovale ny raviny, fotsy a na mavo ny voniny. Ary ampiasaina daholo na ny hazony, ny raviny, ny felany dia azo ampiasaina avokoa. Ny kanela amin'ny akabeny dia maniro azy, fa ankehitriny a dia efa misy mikarakara azy ireny ho tahaka ny zanaka manao be dia be izany a, dia mividy raha hita ireny amin'ny tsena be ireny dia misy azy. Ahitana azy betsaka any Azia Atsimo, indrindra any amin'ny faritra Sri Lanka any Inde. Eto Madagasikara sy ireo faritra tropikaly any Amerika Atsimo dia ahitana azy koa. Azo lazaina fa zava-maniry vaovao ihany izy amin'izany. Ary raha ny eto Madagasikara ity zava-maniry ity arak'izay na voalaza teo nampidirina fa efa elabe ny nampidirana azy, ireo vahiny no nitondra izany taty a, ary dia tonga maniriniro azy any amin'ny faritra Tsinanana izy satria dia tena zava-maniry mora maniry be. Misy mamboliko ho iaho teo a amin'ny toerana maro, ary efa miely eran'ny Madagasikara noho izay fomba fanavaozana izay. Ary dia any amin'ny faritra avaratra andrefana dia ahitana azy koa. Misy lasantsy manitra avy amin'ny viraviny, avy amin'ny hodiny, avy amin'ny fakany, samy hafa nefa ny hatsaran'ireo a, arak'ilay voalaza teo hoe misy fofona manitra avy amin'ny kanela. Ny fofona manitra izay tsara mamamy somary masitsika raha tsakoana no afatarana ny hazo kanela. Ireo raviny, ny rantsany madinika dia tanena azahoana lasantsy kanela, ary dia azahoana maro karazany a izany lasantsy kanela izany. Ao ny antsoina hoe eugenol, aldehida,
sy ny amika ny aside benzoïka ny benzoate de méthyl ny linalol géraniol izany dia avy amin'ny canelle avokoa. Ka rehefa tanena ny canelle izany a dia azahoana ny lasantsiny arak'ireo voatanisa teo. Misy anaovana savony izy tahaka ny eugenol sy ny isoeugenol, samy azo anaovana savony. Ka raha mahita isika savony misy soratra hoe canelle dia avy amin'izany no nanaovana azy. Noho izany koa ny ireo zavatra voalaza ireo a dia ampiasaina ho amin'ny fitsaboana ny canelle, manampy amin'ny fiasan'ny vavony izy, misy tombontsoa satria ny vavony mihidy a na ny malaikomana ny sarotra ny fandevonakanina dia afaka mampiasa azy tsara. Izany hoe fanokafam-bavony izany a ny canelle amin'izay tokony ampiasana azy. Izy dia mahatonga ny hoe mamokatra ranom-bavony sy ny rano tsinay izay mahatsara ny fiasan'ny vavony, mahatsara ny fiasan'ny sinay. Raha ny tena izy izany dia ilay antsoina hoe mampitony tonifiant ity canelle ity raha ho an'ny vavony. Fa saingy izao a tsy azo ny olona marary vavony, indrindra ireny efa misy bay ulcère ataony mampiasa azy, satria dia lasa mahatonga betsaka ny fiakaran'ny ranom-bavony ho betsaka ny canelle izay misy karazana asidra, ka vao maika ary mampitombo ny fanaintainana amin'izay. Araka ny voalaza teo, atao karazana lary na episy izany ny canelle dia ampiasaina indrindra ao an-dakozia ho fanomezan-kanitra ny sakafo, ary akoatr'izay, akoatr'ilay fanaovana savony teo, dia anaovana dite izy. Atao miloka izany izy a, anaovana dite izy a, anaovana mofo isan-karazany izy, fanomezan-kanitra ny mofo a, dia azo ampiasaina amin'ny ronono sotroina koa izy. Be dia be izany a no azo anaovana azy. Mety azo ampiasaina amin'iny raha ny hodiny no ampiasaina, dia mbola azo ampiasaina amin'iny izy hodiny iny izy, na koa efa ovana ho vovoka. Ireny matetika ny hita eny amin'ny mpivarotra ny vovoka. Ny ravi moa dia tena mahasolo ravin-dite a ho an'ny mpampiasa dite izany. Koa satria afaka maniry amin'ny toerana maro ny canelle dia azo ampiasaina na amin'ny sakafo na fanafody ho antsika izay afaka manao izany. Averina indray mandeha afaka manontany ireo mpivarotra episy na ireny mpivarotra zanakazo sika na mampivarotra lary ireny a, dia afaka mahazo ay indrindraindrindra afaka mambolo ity sika ho atao fampiasa eo an-tokotany amin'ireny mpivarotra zanakazo ireny. Hita amin'ny odiny izay mihorongorona, ahorongorona no atao ampehesana ny ivarotany maro azy, ka tonga dia izay ny mora afantarana ho azy hoe canelle ity, satria iny odiny iny dia ahory ny tahaka ny mangorona tsia rehefa mivarotra azy izy. Dia misy koa ao teo ilay mivarotra vovoka canelle. Isika malagasy ry avina dia manondrana canelle any amin'ny firenena hafa ankehitriny noho ny fisiny maro a eto Madagasikara, ary dia efa nentanana ny olona izany fa izy ity dia azo atao tsara fidiram-bola. Raha ho an'ny faritra andrefana manokana izay malaza amin'ny fanaovana godrogodro ohatra, dia ny canelle no ampiasaina amin'izany. Ary ho an'ny olona izay miakatra tosidra, manana toebatana misy tension tensionnaire izany a, dia tena mampiasa azy ity koa. Raha izay no amin'ny canelle, dia izao izany fomba azontsika mitihinana azy. Mampiana ny tahan'ny siramamy eo amin'ny ra izany ny canelle, ary fantatra eran-tany iny fisiny arak'ilay voalaza teo, dia anjarantsika izany mba mampiasa azy matetika, indrindra araka ny fanentanana teo hoe afaka mamboly azy isika mba azo ampiasaina amin'izany. Ho an'izay izany dia manao azy dite. Tsy voalaza teo fa izy koa dia anisan'ny mampiana ny tahan'ny kolesterol arak'ilay teny fampidirana tery, satria efa voamarina fa misy tokoa ny vokatsoa azo avy amin'ny fihinanana azy ho an'ireo misy kolesterol. Tahaka natao tamin'ilay olona misy siramamy, dia ahoana ary ny fomba fihinanana azy amin'nytenana azy? Dia izao, azo anaovana dite a, azo anaovana mofo a, azo atao amin'ny laoka. Dia raha maka rano mangotraka iray tasy ianao a, dia asiana tahona canelle izay tiana na vovony iray sokely, dia asiana tantely ity na koa asiana siramamy kely a, dia avela ipetraka vetivety minitra vitsivitsy alohan'ny sotroana azy.
De izay izany ny fomba fisotroana azy. Noho izany azadiny koa afaka manandrana ianao ny manao azy laron-tsakafo episa atao amin'ny sakafo atao amin'ny mofo. Tsara moa ny manamarika fa aleo mividy izy mbola hodikazo. Iny no ilay fofony satria indraindray misy ireo efa misy misoloka dia afangaron'ny zavatra hafa. Ianao izany no mba mitoto azy amin'izay fotoana izay. Noho izany ny titorohevitra ity dia nomena hanampy antsika amin'ny fitsaboana izay fataon'ny dokotera fa tsy ajanona akory ny fanafodina sain'ny dokotera hohanina tahaka ny hoe fampidinana ny siramamy eo amin'ny ra manao azy dite isika manao azy amin'ny fomba hafa koa tahaka ny hoe fampidinana ny tahan'ny kolesterol dia afaka mampiasa ny kanela izany isika fa saingy tsy midika izany hoe tena manasitrana sy tsy azontsika atao intsony manao mampiasa ny fanafody omeny dokotera fanampiny izany ity izay ny amin'ny resaka momba ny kanela ripianoavana vokatsoa avy aminy koa dia asaina ianao hampiasa ny kanela manomboka izao ny hirantsika manaraka izay mbola atolotra zareo avy ao ambo tantely ry tompo ampianaro aho.

ny zanampandahara antsika faharoa vehivavy mpanabe. Amin'ity fandaharana anio ity a dia natao indrindra ho antsika ao an-tokantranao amin'ny fotoana fianaran'ny mpianatra na amin'ny fotoana izay fialan-tsasatry ny mpianatra. Voalohany indrindra rineny ry ray aman-dreny fa isika rineny moa izao no tena antefany resaka manaova fandaharam-potoana ho an'ny zanakao mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra. Averina indray mandeha fotoam-pialan-tsasatra saingy azo atao koa ny manao fandaharam-potoana ho an'ny zanantsika akoatra ny any am-pianarana ao an-tokantranao. Ny fandaharam-potoana na ny emploi du temps izay fotoana izay a dia arakaraka ny taonany ankizy no anaovantsika azy, ny kely, ny antoniny ary ny lehibe, satria ny lehibe moa dia tsy hitovy mihitsy amin'ny fiainan'ny zazakely a, dia afaka manao emploi du temps isika. Ny antony izany dia ny toerany reny eo amin'ny zanaka, satria eno ahitanany hoe fifandraisan'ny reny sy ny zanaka ka hahaizany efa lehibebe manaja anao ka manaiky ilay fandaharana izay atolotrao. Anisan'ny fandaharana potoana izay tokony hitao koa ny amin'ny kilalao, tena tokony hiteniny amin'ny kilalao ianao amin'ireo zanaka ao an-tranao arakaraka ny taona no iao teo. Be dia be ny karazana kilalao. Ny tiana ho tsindriana amin'ity kilalao ity indrindraindrindra dia ny fampiasana ny écran, ny kilalao any anaty telefona, ny kilalao any anaty tablette sy ny sisa sy ny sisa. Raha azo atao dia aoka mba tsy hampiasa ireny amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao, satria ny antony dia izao, tena ilaina ny fanaovana kilalao a ivelan'ny écran. Maro be ny karazana kilalao izay tokony hampianarina ny zanaka izay tsy hita intsony ankehitriny a, nefa anisan'izay lazaina hoe mampiasa saina. Na raha tsy teny fotsiny any amin'ny fampiasana ny fanorona, ny fampiasana ny katro a, ny fampiasana ny vitsili, ny fampiasana ny kay sy ny sisa sy ny sisa, fampiasan-tsaina avokoa ireny a, ka misy ara tena tsy mahalala ny amin'izany tany saiko izany hoe inona koa izany kay, inona koa izany vitsili, inona koa izany izany hoe isika ray aman-dreny dia tena mila mianatra ny kilalao iarahantsika amin'ny zanaka. Be dia be manko ny ray aman-dreny a tsy mba milalao amin'ny zanaka mihitsy ankehitriny, satria nahoana mametraka ny toerana ho ambony tsy afaka miaraka amin'ny ankizy isika ray aman-dreny, nefa dia tena ilainy zaza indrindraindrindra ny kely a, izany hoe ray aman-dreny miaraka milalao amin'ny zanany izany. Ikona anisan'ny anankiray izay mampifandray am-po ny zanaka sy ny ray aman-dreny mba tsisy elanelana, satria dia ny ray aman-dreny mihitsy no mamboly elanelana amin'ny zanaka ankehitriny. Ahoana ozy ianao izany hoe mamboly elanelana izany? Tsinona izany fa hoe mameritraka ny toerany ambony ny ray aman-dreny a, dia tsy te hifandray loatra amin'ny zanaka fa ampiny manome vary sy loka ny fitafiana ho azy ireo sy ny ilainy mombamomba ny fianarana. Dia tafiditra ao anatin'ity kilalao ity ny atao hoe fialamboly samihafa, kanefa ny ao anatin'ny fialamboly koa dia tena tsorona fa ao anatiny izany ny fitsangatsanganana. Ny fitotraka ny toerany ambony ny ray aman-dreny a, dia tsy te hifandray loatra amin'ny zanaka fa ampiny manome vary sy loka ny fitafiana ho azy ireo sy ny ilainy mombamomba ny fianarana. Dia tafiditra ao anatin'ity kilalao ity ny atao hoe fialamboly samihafa.

dia ilaina ny mitondra ny zanaka mandehandeha mitsangatsangana ialana koa ohatra ny fandehanana bisy fa ny mandeha tongotra tena ilaina izany ry mpiainoavana noho izany a isika ray aman-dreny tokony hanao izany fa tsy ny zanaka samy zanaka no ifampitantana dia anjarantsika ray aman-dreny no manazava sy mampianatra eny mpandehandehanana eny ry ray aman-dreny rineny hahita zavatra be deibe maro isan-karazana isika izay tokony hampafantarina ny zanaka ohatra ny posiposy sy ny fombany ny anetsena sy ny zava-misy ihany ny fahitana ny lotoerany sisy ny arabe ny fanaripako tena anjarantsika nefa mampianatra sady ny zanaka amin'izay fitsangatsanganana ho fialam-boly izay etsy an-dany ny fanatanjahantena hatramin'ny zazakely ka hatramin'ny zanaka lehibe a dia afaka manao fanatanjahantena araka ny karazany avy tena azontsika rineny ny atao miazakazaka kely eo tokontany eo miaraka amin'ireo zazakely ireo a fa mahafinaritra azy izany ny manao rakiafina kely amin'ny zanantsika ny manao fanenjika kely amin'ny zanantsika dia azo atao daholo fa ity ny tena zavatra koa na dia fotoam-pialatsasatra aza adino a ny manao ao anatin'ny emploi du temps na ny fandaram-potoana izay homentsika zanantsika ny fianarana misy karazany roa ny fianarana eto a dia ny famerenana izay efa nataony tany ampianarana ny taona lasa mba tsy ho veritadidy sy tsy ho veritanteraka ho an-tsaina ity ilay atao hoe mba manao révision tsindraindray indrindraindrindra ny manao fanoratana manoratra écriture satria raha mandritra ny fitoam-pialatsasatra ny tsy mandray stylo ny zanaka dia tena ho vaovao amin'ny tanany a lasa ratsy soratra izy ny fianarana karazany faharoa dia ny fiainantsika andavanandro tokony ho fantatry ny zanantsika ohatra ny amin'ny kolotsaina malagasy tokony ho fantatsika reny a ny amin'ireo kolotsaina samihafa misy eto Madagasikara isapoko satria tsy fantatra ao fa aneorina any mety andeha ny zanakao andeha amin'ireny toerana anankiray amin'ireny a dia mba efa mahalala sahady izay tokony atao dia hoy ianao hoe ahoana daholo ny anaovana izany raha matoa rehefa tianao ny zanakao a te handrosokoa ianao ahalala zavatra dia mikarokaroka mikarokaroka ny hahasoa ny zanakao tsy hoe rehefa manome vary siloka ny zanaka isika sy mampiditra azy any ampianarana dia manao soa ny zanaka fa be deibe izany no andraikitsitsika ray aman-dreny indrindra rineny mbola toy izantsika ny amin'n'ity resaka fitoam-pialatsasatra ity fa ampy izay ny amin'ny anio ny raha manaraka izay homendro zareo amboitantelo antsika ny adidintsika no lohateniny ny adidintsika

Ny zanam-pandarana fahatelo isika vehivavy. Iresaka ny amin'ny maso ity tenantsika ity isika fa tsy dia famba hiala amin'ilay mahasatry soa avy amin'ny fisotroana rano. Ireto aloha no soa azo amin'ny fisotroana rano a, manala ny poizina ao anatin'ny tenantsika izy satria nahoana? Rehefa manary rano isika amin'ny alalan'ny fivalanan-drano na ny pipia dia manaraka iny izany a ireo poizina izay tsy ilaintsika vatana, tsy ilain'ny vatantsika. Dia hoy ianao hoe anga misy poizina ny vatantsika. Rehefa misy ireo sakafo hoanintsika ka misy ny fiasan'io vatantsika io amin'ny alalan'ny fanodinana azy dia misy ny ilain'ny vatantsika, misy ny tsy ilain'ny vatantsika. Ilay tsy ilaina no antsoina hoe poizina ry rahavavy malala. Koa amin'ny fisotroantsika rano ampy a no anariana iny poizina iny, ka rehefa tsy ampy izany rano sotroantsika dia mampalahelo fa mipetraka ao amintsika ao ihany a ilay poizina ary tonga aretina. Mampiaina ny hafanana ny zavatra ilain'ity vatantsika ity koa ny antsoina hoe kalori ny fisotroana rano mabetsaka sy antonony. Manatsara ny taova fandevonan-kanina. Ny olona izay tsy dia tia misotro rano a dia mety alailay kiomana, mety ho sahirana amin'ny fandevonan-kanina noho izany a raha ampy ny rano sotroinao dia tsara koa ny fiasan'ny vavoninao. Ho an'ny olona manana ny aretina antsoina hoe hemoroida dia tena ilai ny fisotroana rano betsaka satria nahoana? Tsy mahamafy ny fivalanana io dia lasa tsy mitoana, izany hoe mora ny fivoahan'ny fivalana ka dia manatsara mampihena ny fisiny aretina ao amintsika ao. Dia averina izany fa mahatonga ny loto ilay poizina voalaza tery aloha hivoaka ny fampiasana ny rano amin'ny antony izay ampiasaintsika. Ny fanamariana dia izao a, aoka mba ho rano amin'ny antony ny hafanana no ampiasaintsika. Raha tonga ny atsika dia rano mafapana no sotrontsika. Amin'ny andro mafana dia tena raha azo atao aza dia tokony tsy misotro ireny rano glace ireny tsika satria nahoana? Lasa tampoka be amin'ity vatantsika ity ange ilay mafana, ilay mangatsika miditra ao dia sanatry mampivaingana ny ra ka dia lasa vao maika manahirana ny tenantsika izany satria misy olona tena tia mampiasa rano mangatsika be amin'ny andro mafana. Eny, amin'ny andro mangatsika indray dia misy misotro rano mamay be, dia ny tena izy izany asa tsara dia ny amin'ny hafanana antony ny mety amin'ity vatantsika ity ninoninona toetrandro izay atrehintsika ry mpiainoavana. Ireto izany a averin'Andriamandeha ny vokatsoa azo avy amin'ny fisotroana rano a, manala poizina dia manatsara ny taova fandevonan-kanina dia mampiaina ny kalori izay ampiasain'ity vatantsika ity. Dia asaina ary ianao a mba hazoto misotro rano fa indrindraindrindra ho an'ny olona manana tosidra miakatra. Ataoko farany indrindra ity, misotro rano matetika mba hanary ireo poizina sy ny loto ao amin'ny tenantsika mba tsy hahatonga ny tosidra betsaka hiakatra sy hanahirana ny vatantsika. Dia izay izany nanjarantsika tamin'ity anio ity ry namana vehivavy isany, mazoto misotro rano e. Ny hira manaraka mbola ry zareo ihany no hanao azy mba tantaninao ry raiky.

Izay no azona tolotra tamin'ity fotoanany hotiripianoafana isaorana indrindra ianao naharitra nanaraka ny fandaharantsika. Dia mitolorana fisaorana koa ny teknisiana izay nampita azy tany amintsika tsirairay avy any. Mialohan'ny farana n'ity fotoana itya dia ndeha isika mbola hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny fitiavanao tanteraka izao fandaharana izao, nomenao ny tolontsaina ho anay dia ampahafantaro anay vehivavy ry Jesosy Kristy Tompo izay tokony ataonay ao eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny tokantranonay, eo amin'ny zanakay, indrindra indrindra ny amin'ity tenanay ity, mba ho mpanompo mahatsiaro ny fisinao sy ny zava-tsoa rehetra izay atolotra ao izahay, ka tsy hananao foana fa hanome voninahitra anao amin'izay rehetra ataonay. Dia angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Ny hira farany izay mbola arahintsika sady fanaovam-beloma dia ny hoe namako ô mandra-piona tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.